Mi vsega dosti je bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

čenoč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova Gorica je v pričakovanju 11. izvedbe festivala Mesto knjige, ki se bo letos odvil med 28. avgustom in 4. septembrom. Kot pravijo organizatorji, je ta večdnevni dogodek, ki ga vsako leto obišče več literarnih navdušencev, zrasel in ob tem bralno spremenil tudi samo mesto. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Programski vodja Miha Kosovel.
3: Mislim, da je to izredno pomembna tema našega prostora. Mi vsi živimo izredno blizu narave, tukaj nismo v nekih velikih mestnih centrih, ampak v bistvu živimo fluidno med naravnim in recimo temu urbanim. In naša želja je bila torej malo bolj sozretna na ta drugi del, poskušati naravo videti ne zgolj kot kuliso našega življenja, ampak tudi kako živi, na kak način, kako se spreminja in morda pogledati v bistvu na nas skozi oči živali in drugih živih bitij.
2: Glavno prizorišče bo znova na Delpinovi ulici, premikali pa se bodo tudi po drugih lokacijah, kot so Goriška knjižnica Franceta Bevka, Park Rafut, X-Center in Vila de Nordis v Gorici. Letos so povabili več kot 45 gostov, pisateljica Anja Mugerli.
4: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem.
2: Letos je bogat tudi dodatni program, ta zajema delavnice pisanja kritike, ki se bodo odvile prvič z zvočno intervencijo Martine Testen in Simona Šerca v parku ob Bevkovem kipu in knjižni sejem na Delpinovi ulici med 1. in 4. septembrom, na katerem se bodo predstavile številne slovenske in tudi italijanske založbe. Renata Lapanja, knjigarna Kavarna Max.
5: Naj povem, da je knjižni sejem zaradi 10. obletnice organiziran malo drugače in sicer so ponudili prav zastonsko in sejemske mize. Tako da mislim, da je odziv dober, je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor.
2: Mesto knjige organizira Društvo humanistov Goriške v partnerstvu z ZRC SAZU in Novo Goriško knjigarno Kavarno Max, sofinancirajo pa ga Mestna občina Nova Gorica, Javna agencija za knjigo in številni sponzori ter donatori. Občina Bovec bo ponovno kandidirala na državnem razpisu za sofinancerska sredstva za obnovo koče na Mangartskem sedlu. Ta je zaradi dotrajanosti zaprta že več kot leto dni. Občina ima pripravljene vse načrte za obnovo, tudi gradbeno dovoljenje, a je bila neuspešna na februarskem državnem razpisu, sedaj pa bo poskusila ponovno. Rok za oddajo vlog je 18. september, razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj za leto 2027 pa je enak prejšnjemu. Obnova je ocenjena na približno 1,45 milijona evrov, odvisna pa je le od tega, ali bo občina uspešna na razpisu ali ne. Če ji še drugič zapored spodleti, bodo morali iskati druge vire. Župan Walter Mlekuš.
6: No, vemo, da je koča na Mangartskem sedlu velikega pomena, zato smo bili zelo žalostni oziroma šokirani, da nismo uspeli na razpisu, da smo za dve točki izgubili denar, ki je bil namenjen, občina iz proračuna namenila 250 tisoč evrov, ravno tako smo na Mangartu lihtko odvisni od vremena. Jaz pričakujem, da bomo zdaj pripravili tudi razpis, imamo gradbeno dovoljenje, imamo vse, da se gre v to fazo, ne bo pa letos končano.
2: Kot poroča STA, načrti predvidevajo celovito obnovo koče, ki stoji na območju Triglavskega narodnega parka na 1906 metrih nadmorske višine pod sedlom ob zahodnem vznožju Mangarta. Kočo bodo tudi malenkost povečali s prizidkom na severni strani, ob vzhodni fasadi bo umeščen ločen podkleten objekt z lopo in zunanjimi sanitarijami. Na ravni pritličja bo ponovem zunanja terasa na zahodni in južni strani objekta, v mansardi je predvidenih več manjših sob s skupno 30 ležišči. V načrtu je tudi celovita obnova strehe, na del katere bodo umeščeni montažni solarni moduli. Nova fasada bo v kombinaciji kamna in lesa.

0: Dober dan, z vami sem Vanja Trkman. Bliža se začetek novega šolskega leta. V mestni občini Nova Gorica bo šolski prag letos prestopilo 80 učencev, manj kot lani. V skupno 142 oddelkov bo vključenih 2650 otrok. Tudi v vrtcih bo 39 otrok manj kot lani. S 1. septembrom jih bo vključenih 952. En oddelek manj bo v Čepovanu in v vrtcu Nova Gorica, kjer so trenutno na voljo še 3 proste igralnice za vpise med šolskim letom. Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški mestni občini.
1: Še naprej bosta potekala 2 programa za otroke s prilagojenim programom, oba v vrtcu Kekec, eden pod okriljem vrtca Nova Gorica in drugi pod okriljem osnovne šole Kozara. Narašča število otrok pri osnovni šoli Kozara, zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, tako da je predvideno, da bomo vrtec Najdihojca prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara.
0: V okviru priprav na začetek novega šolskega leta so se na občini na tradicionalnem letnem srečanju sestali z ravnatelji osnovnih šol, vrtca in glasbene šole. Medtem ko večjih težav s pomankanjem učiteljskega kadra za zdaj ne beležijo, pa narašča število obravnav otrok s posebnimi potrebami in vedenskimi težavami.
1: V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard. V osnovnih šolah smo začeli proučevati to področje. Poteka v rednih osnovnih šolah. Na takšen korak se je potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte o ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati.
0: Saksida dodaja, da izziv ostaja tudi veliko število priseljenih otrok in s tem povezano neznanje slovenščine. To opažajo tako v vrtcih kot šolah, še posebej na osnovni šoli Milojke Štrukelj.
1: Ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikova, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih, tako da mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko vključijo v te tečaje.
0: Prvič bo šolski prag letos na območju mestne občine sicer prestopilo 253 prvošolčkov, 2 več kot lani. Ob začetku novega šolskega leta pa v svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu znova opozarjajo tudi na varnost najmlajših udeležencev. Kar nekaj naložb je mestna občina Nova Gorica v minulem letu namenila področju šolske in predšolske infrastrukture. Ena večjih je bila energetska sanacija glasbene šole Nova Gorica. Investicija je obsegala prenovo fasade in strehe ter sanacijo sanitarnih prostorov. S tem je bil narejen pomemben korak, postopni in celoviti prenovi objekta, je pojasnil Jernej Kogoj, vodja službe za investicije, ki ob tem izpostavlja tudi druge večje naložbe.
2: V osnovni šoli Šempas se je naredila 4 učilnice, izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili in začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Franja Rjavc, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
0: Kogoj za letos napoveduje tudi pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo centralnega vrtca. V pripravi sta še razpis za ureditev kuhinje v osnovni šoli Grgar in prenova sanitarije v osnovni šoli Sovkan.
2: Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, naprimer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev, ker so te padavine so začele puščati in smo potem morali ta manjše sanacije izvesti, tako da mislim, da na centralnem Kekec, Ciciban, Kurirček smo dejansko izvedli te sanacije. In izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne.
0: V prihodnjem letu naj bi se začela gradnja prizidka k osnovni šoli Čepovan. Med večjimi načrtovanimi naložbami pa sta še rekonstrukcija in prizidava osnovne šole Sovkan ter ureditev atrija in zunanjega igrišča pri osnovni šoli Kozara.

0: Na valovih Radija Robin vas v nadaljevanju povabimo na reli Nova Gorica, ki se vrača na Goriške ceste med tradicionalnim vikendom, bi lahko že rekli, torej med 25. in 27. septembrom. Bodo motori znova zabrneli tudi po goriških ulicah in v okolici. Z nami je sedaj predsednik organizacijskega odbora Renato Hvala, najprej lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem skupaj.
0: Ja, začeli ste že z objavami za enega največjih avtomobilističnih spektaklov leta, Reli Nova Gorica, torej v tradicionalnem terminu. Kako je sedaj najprej s prijavami pa s številom sodelujočih posadk?
1: Tako, prijave so se šele dobro odprle, tako da ki poteke tam nekje, poteke do 11. septembra. Je že kar nekaj posadk prijavljenih, tako da je pa to ponavadi se prijavlja za, prijave hodijo tako največjih pride, ker društva in tako pošiljajo vse skupaj zadnji teden, tako da zadnji teden bo kaj več znano o prijavah in tako naprej.
0: Je pa verjetno že kaj znanega več o trasi, se kaj spreminja, kako bo letos vse skupaj potekalo?
1: Ja, načeloma naj bi ostalo vse približno enako, razen ene hitrostne preizkušnje, pač, ki je bila prej hitrostna preizkušnja Slavče Belo Nozno do Liha, pač zaradi delne ceste je zaprta in tako da bomo zdaj izbrali novo hitrostno preizkušnjo, je pa to Volče Kamreško.
0: Ste pripravili letos tudi kaj za gledalce? Vemo, da ti najbolj čakajo ali pa če rečemo tako, največ se izbere na spektakl. Taklu sredi mesta, kdaj se obeta letos?
1: Ja, letos je pač kot lani, bomo imeli ta hitrostno preizkušnjo super special, bo v centru mesta v soboto 26. Začel bo 17.55, bo pa predtem razne predstavitve teh tekmovalnih vozil, kakšne tako znane ime tek dirkačev in potem hitrostna preizkušnja za udeležence in potem polno še večer zabava z glasbo, da se malo še povleče to zgodbo v noč. Ne, leče, vabimo vse, da se udeležijo že v petek tega shakedowna, ki bo Kromberg Ravnica pred ceremonialnim štartom. Ceremonialni štart bo potem ob 18. uri v centru mesta Nove Gorice, 18.30, da popravim. In to bo za petek. Soboto pa bojo klasično začele hitrostne preizkušnje. Prva bo nova hitrostna preizkušnja v Volčah in tako se bo potem morsko obajsce. In v soboto je pa, v nedeljo je pa klasičen krog, ko smo ga že vajeni. Tako da vabim gledalce, da se pridružijo in uživajo ob sigurno atraktivnih vožnjah naših in tujih tekmovalcev v reliju.
0: Katera preizkušnja bo to letos?
1: 14. reli Nova Gorica.
0: Prvič na kako vstopaste na območje tolminske občine?
1: Tako, prvič tukaj, tam je pač so tudi organizatori tega reli se očevali. Nažalost, letos tega relija ni in tu smo mi pač nekako z njimi v sodelovanju bomo speljali to hitrostno preizkušnjo.
0: Tisti volčanski ovinki bojo prišli verjetno v poštev.
1: Tako, ja, pa na vrhu, ne, najbolj atraktivna točka bo sigurno na Solarje, prav na vrhu. Tako da vabljeni.

0: Poglejmo nekaj dogodkov, ki se danes in jutri odvijajo v severnoprimorskih koncih. Radio Robin ima za vas naslednje predloge. Ob 16. mladi vabljeni v pisarno Skej v Novo Gorico na delavnico, kaj morajo mladi vedeti pred prvo redno zaposlitvijo. Rostjeva hiša kruha v Ajdovščini vabi na dneve kruha in vina v Rostjevi hiši. Nocoj ob 20. pogovorni večer z duhovnikom Ivanom Albrehtom iz Župnije Šturje z naslovom Kruh razlomljen za druge. V knjigarni Kavarni Maks v Novi Gorici nocoj ob 19. predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan Selišča in sedimenti. V sklopu mednarodnega srečanja saksofonistov Saksgo 2026 nocoj ob 20. koncert Craig Taborn in Mete Rasmussen na ploščadi Silvana Furlana, kot že rečeno ob 20. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana nocoj ob 20.30 pivo, skoraj komedija v amfiteatru Kosovelovega doma, kjer igrata Gojmir Lešnjak Gojcin in Jaša Jamnik. Na vrtu župnišča Grgar pa letni kino v 20.30 tokrat predvajajo dokumentarec Gora Roka, režiserja Milana Zupaniča. V goste prihajajo tudi protagonisti filma. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga na Kidričevi ulici, na travniku nasproti Perle, kjer pričenja mesečni sejem, pa tudi v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini bo dokaj zgodaj že pestro v sklopu dnevu kruha in vino. Ob 10. jutri Julijana Krapež pripravlja flank steak v fokači. Pilonova galerija Ajdovščina jutri ob 17. vabi na vodstvo po razstavi Silvestra Komela. Gremo tudi v Sini vrh nad Ajdovščino, kjer poteka 32. likovna kolonija umetniki za Karitas. Jutri od 17. naprej srečanje z likovno kolonijo. Ta dan so povabljeni vsi prijatelji umetnosti in dobrodelnosti, ki bi se želeli z umetniki družiti. Gledališka točka Otok zgore pod vodstvom Ivice Vidnar pa nastop primorskega glasbenika Džanija Rijavca. Zbrane bo nagovoril in se umetnikom zahvalil generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec, pa razstava nastalih in darovanih del bo na Sinem vrhu na ogled do konca septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami. Gremo na Kras v sklopu praznovanja praznika občine Sežana jutri ob 18. Zanimiva prireditev Vso srečko v Sežani v Kosovelovi sobi vas vabijo na igralno avanturo skozi poezijo Srečka Kosovela ob odprtju razstave Kosovelovih igr. Kosovelovi leto so na naravoslovno tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sodelovanju s Kosovelovo spominsko sobo Ljudske univerze Sežana pripravili poseben projekt Razvoj namiznih iger. Ob 20. pa vas v Kosovelovem domu Sežana čaka projekcija filma Tretji svet. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini jutri ob 19. vinska izivalnica Pop-up kontrolka, v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa jutri ob 19. večer kriminalke pod zvezdami v atriju Goriške knjižnice, tokrat na sporedu Tadej Golob Brezno, knjiga namreč. Sklopu festivala Tminsko poletje, jutri ob 20. v Tolminu pri Fontani, koncert skupine Pepel in Kri, ob 20. v Lipa hotelen bistro v Šempetru pri Gorici, pa La Noče Kubana Soj Kubano. Ob 20.15 za zaključek poglejmo še v grajsko klet Vipavski križ, kjer prirejajo poletje v Vipavskem križu nova skola La Besensis, to je vodilni slovenski ansambl za zgodnjo glasbo, ki vam bo tam igral. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmih, mi se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Poslanci v državnem zboru so odločali o morebitni ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in Resnica želita, da bi o mesečni položnici za 14,02 € voljivci odločili na posvetovalnem referendumu predvidoma 11. oktobra. Za gospodinstvo prispevek pomeni dobrih 168 € letno. Predlagatelji pravijo, da bi javna radio televizija ostala, vendar bi zadnjo poiskali drug način financiranja. Opozicija opozarja, da bi financiranje iz državnega proračuna povečalo vpliv vsakokratne oblasti. Tudi morebitna referendumska podpora prispevka ne bi ukinila samodejno. Parlament bi moral pozneje spremeniti zakon. Iz Slovenije pa v Moskvo, kjer je pristalo ameriško vojaško transportno letalo. Ameriški mediji poročajo, da je z njim pripotoval direktor obveščevalne agencije CIA John Radcliffe. Letalo je v rusko prestolnico priletelo iz Latvije. Bela hiša in CIA obiska še nista potrdili, Kreml pa pravi, da informacije o njem nima. Prav tako ni znano, s kom naj bi se Radcliffe srečal. Obisk bi lahko bil pomemben zaradi zastalih pogovorov o vojni v Ukrajini, vendar namen potovanja za zdaj uradno še ni pojasnjen. Za konec pa še slovensko slavje na dirki po Španiji. Tadej Pogačar je včeraj zmagal na četrti etapi v Andori, potem ko je tekmecem pobegnil približno 50 km pred ciljem. Zasledovalce je prehitel za 2 minuti in 39 sekund. Primož Roglič se je v skupnem seštevku prebil na drugo mesto, Pogačar pa ostaja v rdeči majici vodilnega.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, še nekaj oblačnosti nad našimi konci, ampak ne bi se razjasnilo. Danes bo sončno po nižinah notranjosti s še nekaj oblačnosti in megle. Jutri jasno, čez dan bolj vroče, temperature pa, ja, podobne današnjim. Čez dan do 34, trenutne od 14 do 19.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato kar se da previdno, pa srečno pot še naprej.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro. Je jutranji šov Sandija Morelo.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Tudi danes nekaj bizark, nekaj zanimivosti. Priča pa bomo še zadnjemu poletnemu potepanju.
7: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
4: In kam nas bo neslo danes? No, svežim tekom jutra, še prej pa več vaših najljubših hitov. Svojega mi hitro napište na nič 41 760 300 in del tega nabora hitov sta tudi Zucchero in Paul Young. Dobro jutro.

0: se čez šesto. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami ob listanju primorskih novic, kjer je tudi že nekaj govora seveda o začetku novega šolskega leta. Povsod se pripravljamo na tole. Vsak dan smo bližje in sploh prve dni začetka šole se na cestah pričakuje kaos. Zato Andrej Pelicon, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Nova Gorica, sporoča tole.
1: Ta poziv naj velja za odgovorno vožnjo in za tisti občutek, da smo mi odgovorni v prometu, velja čez celo šolsko leto, ne samo prve dni. Ne moramo pričakovati od otroka, ki je star 6 let ali tudi 14 let, da se bo odgovorno obnašal, da ne bo nikoli skočil s pločnika ali da ne bo imel telefona v roki, ko gre čez prehod za pešce. Zato sem rekel, da so mobilni telefoni tudi pri otrocih zelo pomemben faktor. Torej, pustimo telefon v žepu, ko gremo po cesti.
0: Ja, kot rečeno, pazimo vse dni v letu, ne samo na prvi šolski dan in seveda prav mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za varnost nas in naših otrok.

Odred, in 18.06, ja, mi dvignemo energijo s pravimi ritmi že na vse zgodaj in to bomo držali, ta ritem, predvsem v petek, ki bo dan za vse prave žurerje. Podvečer bo zagrmelo v Anhovem, kamor se vrača nočna izmena.

0: Nastopili bodo Alija, Stil, Bigfoot Mama, pa tudi Zabljena generacija in Metka, vi menda poskrbite vsako leto za prevoz vaših hčera.
1: Ja, tudi, ko so bile mlade, jih je mož vozil na nočno izmeno, ko so bile še majhne bolj.
2: A, tako.
1: Zdaj se poželite, ima moja hči bi rada kar šla letos.
2: A, bi šla, ne?
1: Bi šla, bi šla.
2: Koliko je stara?
1: 28, 29.
2: A, tako je, že mojih let.
1: Zdike,
2: Kako se vi spominjate nočne izmene, ko ste še vi
1: tako
2: hodili?
1: Uživancija.
0: In uživancija, brez izgovorov, bo tudi letos celotno dogajanje se bo odvijalo pod velikim šotorom, ki sprejme nekaj tisoč ljudi, in da se boste zares lahko sprostili in da bo zadeva varna, lahko uporabite tudi brezplačne avtobusne in železniške prevoze na koncert, da ne boste kot Metka, ki mora poskrbeti za prevoz svojih hčera. Vozne rede najdete na nocnaizmena.si in kot rečeno, tam bodo tudi Bigfoot Mama. Woo!

0: Bruno Mars. In tri minutke manjka do šestih in pol, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro in gradnja prve faze protipoplavne zaščite v Renčah, ki se počasi bliža koncu, je v rahli zamudi. Zakaj? Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
8: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Zakaj toliko predalov?
11: Ker imam veliko pribora.
10: Pa tako velik pult?
11: Ker rado kuham.
10: In zakaj je hladilnik tam?
11: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
7: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prva faza gradnje protipoplavne zaščite v Renčah, enega večjih projektov občine Renče-Vogrsko v njeni 20-letni zgodovini, se bliža koncu. Prva faza zajema gradnjo protipoplavnega zidu in mobilne protipoplavne stene od nogometnega igrišča vse do starega mostu in od tam mimo mlina do vodotoka Renc, pa tudi gradnjo dveh velikih prečrpališč pod zemljo, ki bosta črpali meteorno vodo iz Renč v primeru močnejših padavin in visoke reke Vipave. Kot nam je povedal župan Tarik Žigon, je ta faza v manjši zamudi, a še zmeraj znotraj določenih časovnih okvirjev.
13: Protipoplavni zid sicer je v zamudi, ampak še v nekih okvirjih. Zdaj so nekje v 90% se zaključujejo. Tukaj imamo tedenska redna sestanka z direkcijo za vode, kot naročnik občino, kot upravljavc in izvajalcem, hidrotehnik. Pač malo je ta vemo vsi, vročina, dopusti in vse, kar je s tem povezano, tudi samo dobava se zavlekla, tako da, ker tukaj grejo tudi za dve veliki prečrpališči vode, tukaj je kar nekaj strojnih inštalacij.
12: Zid je dolg dobrih 670 metrov in visok dober meter, njegova naložba pa je vredna dobre 3 milijone evrov. S projektom se bo dolgoročno izboljšala poplavna varnost prebivalcev in njihovega premoženja, vključuje pa tudi ureditev odvodnjavanja, izvedbo NN priključkov in prestavitev NN vodov, izvedbo signalizacije, asfaltacije in finalne ureditve dostopov. Imajo pa že pripravljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo druge faze, ta vključuje dvig cestišča med Bukovico in Renčami, razpis za izbiro izvajalca želijo objaviti že letos, prihodnje leto pa začeti z gradnjo. V pripravi pa je tudi že dokumentacija za tretjo fazo, znotraj katere bo na obvoznici med Novim mostom in Goriškimi opekarnami treba prav tako dvigniti in obnoviti cestišče, pa tudi urediti nasip ob mrtvem rokavu reke Vipave.
0: Danes bo sončno po nižinah notranjosti, sprva še nizka oblačnost oziroma megla, jutri delno jasno, čez dan bolj vroče, torej temperature podobne današnjim, do 34 jih bomo izmerili trenutno od 14 do 19.
1: prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, sicer pa jutranji zastoji že nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno previdno še naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kam se bo še zadnjič v poletnem jutru odpravila naša Suska? Mogoče prav pred vaša domača vrata vsako sredino jutro smo se čez celotno poletje potepali po naši čudoviti severni primorski. Preverimo v nadaljevanju, kje zaključujemo tole druženje pred vašimi domačimi vrati.

0: Sorry Poppy, 20 ih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, kar pomeni, da se Robinovci spet odpravljamo, mogoče, kot rečeno, mogoče prav pred vaša domača vrata.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, in z vsemi namigi, ki smo vam jih včeraj izdali, smo prišli do ta prave lokacije. Kam torej gremo?
2: Saj ni bilo težko, a ne, da? V Brda,
0: a? V Brda? Kater namik pa je bil ključen, da ste pomislili na Brda?
2: Ti so dvoščati, ker so si ženja zauvili Vipože in 23-metrski je stolp v Brdeh.
0: A, ste že bili na tistem stolpu?
2: Večkrat.
0: Večkrat? Se večkrat odpravite v Brda?
2: Se smo to domačini, ja.
0: In seveda Damjan Skromberg, kaj je vedel z prve roke. Danes se Suska še zadnjič v tej poletni sezoni odpravlja na teren in končujemo v slovenski Toskani, v Goriških Brdih, kjer je dosti vina, pa tudi odlične kulinarike. Je že vedla Suska, kaj si more prišparati za nakonec. Kako bo izgledal njen dan, pa seveda preverimo v naslednji uri, tako da dejte nas spremljati, ves dan bo Suska v Brdih.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

pa glasbeni svet pretresla novica, da svoj pevski mikrofon zavedno odložila Dolly Parton. Umrla je v 80. letu starosti, v svoji več kot 50 let dolgi karieri pa postala ena najbolj prepoznavnih žensk na planetu. Spominjali se jo bomo po njenem videzu, njenih hitih, pa tudi, če obiščemo njen zabaviščni park Dollywood, kjer so jo obiskovalci lahko srečali kakšno sončno nedeljo. V nekem intervjuju je izdala, da je šla vsak večer spat naličena, ker nikoli ne veš, kaj te po noči lahko preseneti. Pomisli, da prije ob 3 zjutraj do potresa, ko moraš šibat ven na ulico, ja, ne more biti neurejena, ne? Želela je biti urejena ob vsakem času in vsaki priložnosti in včeraj je še zadnjič namazala ustnice in zaspala zavedno. Na Robinu pa zavedno ostajajo seveda njeni nepozabni hiti, tudi naslednji.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.

0: To so tvoji najljubši poletni, sredini, jutranji hiti in pol minutke do sedmih. Ed Sheeran, svojo kamero kot prvi po sedmi, svoj najljubši poletni hit za pozitivno sredino prebujanje. Pa napiši tudi ti na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iran ožine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni sklenjen. V Nemčiji pa več kot 10 000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnjih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo za do 100 000, vendar končne odločitve še niso objavljene. V 81. letu starosti pa je umrla Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe. 60-letni karieri ustvarila uspešnice Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Novica o njeni smrti je potrdil njen nečak. Dolly Parton je bila znana tudi po dobrodelnosti, predvsem po programu, ki otrokom podarja knjige.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes bo sončno, po nižinah notranjosti države še nizka oblačnost oziroma megla. Jutri jasno čez dan še za kako stopinjo više temperature od današnjih, ko bomo izmerili do 34, trenutno od 14 do 19.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. 0-80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani na primorski avtocesti pa nekaj zastojev med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato srečno, previdno in strpno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: 2 minutki čez sedmo, dobro jutro. In tudi sredino jutro dostavlja sveže in edine prave novice brez dlake na jeziku. Jutranje poročile in tudi tokrat je zanje poskrbel jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro. Za marsikoga verjetno po naporni noči ni bilo moč spati. Novena vročina, prašča fajača, človek ni več vajen. Je pa res, da je bilo na vse zhoda poetično. Jasno nebo, zvezde, ki ob počasi se prebojujočem jutru ugašajo, meglice, ki se dvigajo iz doline proti vrhovom, prav ne zastrejo jasnine vsak dana, še manj pa svetle prihodnosti, zrcalni odsev v današnjih poročilih.
0: Kako poetično, pa tudi sliši se kaotično, preverimo v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Rockset in 10:07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. Imate občutek, da niste na tekočem, oziroma da vsi vse vejo, vi pa ste spet, oziroma tisti, ki tavate v temi? Brez skrbi, ste na pravem mestu, pri boljši obveščenosti lahko pomagajo Robinove jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če so se še včeraj mnogi spraševali, kako to, da je benzina tako poceni, a dizel niti 2 evra za liter, je danes odgovor znan. Petrolja D.O., ta večji mešetar se z benzinu pri nas, je pohumno stopil pred javnost in razložil. Vse napovedi od začetka leta so sicer predvidevale postopno padanje cen, sploh od februarja naprej, ko je trumpeta napadu Iran. Toda, žal smo priča temu volatilnemu obdobju, kjer se situacija znotraj mesecev spreminja in realnost kot taka je drugačna, kot je bilo napovedano. Pomene, kaj ki kaže za prihodni teden, pade rekord, pade, žal ne. Prihodni teden brez podržitve. Tako da žal rekorda tudi drugi teden ne bo. Ma pa jih prišparamo. Zakaj iš na posameznike, piko egoistične, tudi tisto nekaj velja. Druga vroča tema, zagotovo središče zanimanja slovenske javnosti teh dni, novo šolsko leto. Še posebej za tiste, ki se morajo še zmerom ukvarjati se z mulcereju. Cel kažin, ki je Ronči, minister očule, napovedal, da da ustavu vsakemu prvošolci. Da zakaj ne rajši učbenika, še posebej kamuli ne znaji, niti čitati ne znaji. Prvič, ustave jih bojo koštale samo 17.000 evrov. Še zdaleč ne dovolj za učbenike, delovne zvezke boljšo in še kar je ostale šare. Še posebej, ki bi bilo jim piko krivično pole do vseh ostalih, ki bi si morali vse plačati sami, ki bomo imeli za stojn šulu, halo? Drugič, bi bili Saudi butati vija. Zakaj z novim šolskim letom so prenovili učne programe? Ne samo za prvi razred. Prav novih učbenikov še ni, a njih še en cajt ne bo. Po zakoni lahko tudi še 3 leta delaj novo vsebine s starimi učbenikami. Je potrebna še kajšna dodatna razlaga? Mule bomo spodbudili v kreativu že na vse zgoda. Jah naučimo jeskati informacije, ne pej, da dobiji vse na tondi. Tu je šola. Ustavu pej je prav da maj. Da veji že v štartu, kdo jim je dal tu življenjsko priložnost. Tako da, ja, 17.000 je dobra naložba. Anci, odlični sistema.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: In 21:07, sredino jutro, dobro jutro, Sandi z vami, še čist mal manjka do novega šolskega leta, ko bo vse po starem in na Robin se kmalu vračajo tudi jutranji VIP gostje. V zadnji sezoni pred počitnicami sta nam v začetku leta delala družbo tudi jutranja VIP gostja, gosta Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič. Pravta, da sta si usojena in ko je njuno razmerje prišlo v javnost, smo jim čestitali mnogi, ampak zanimalo pa me je, ali je bil med njimi tudi še takratni aktualni predsednik vlade Robert Golob?
1: Ne.
2: Mislim, da ne bi nikoli kaj ta zga naredil.
1: Ne, niti ne bi pričakvala, ja, da bi pa zitav za to, ne.
0: Ne. No, ne povem, da imamo Roberta Goloba na telefonski zvezi. Gospod Golob, dobro jutro.
3: Živjo, Robert, ok.
0: Ja, menda imate neko sporočilo za gospod Klakočar Zupančič.
3: Čestitke, sem slišal, da ti je uspelo to, kar še nobemu Slovencu ni.
0: To, da osvojila srce enega rokerja, po moje, gospa Urška ni edina, to pa res ni nič posebnega.
3: Kako ni nič posebnega? A obstaja še kaj več?
0: Mislim, lahko bi osvojila srce jutranjega voditelja na Robinu, no? Ma mislim, da tudi to ne bi bil lih nek presežek.
3: Pa res, lej, čestitke tebi, ekipi, vsem unim, ki ti delajo hrano, ki ti jo nosijo. In tebi, hrano. Vada, itak.
0: No, tudi Boru čestitke. Wow. Urška, komentar na tole.
1: Jah, bi bilo lepo, no, mislim, če bi ga res slišal v živo, no, bom kar tako rekla, ne. Ga že nekaj časa nisem slišala.
0: Ja, veliko smeha je bilo v studiju, kako dobro se Bor in Urška poznata med sabo in kako je zgledal njun prvi zmenek, pa preveri na Robinovem YouTube kanalu, pa tudi na robin.si. Mama.

0: Big boom in 4 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Če že treba iti v šole, naj bojo vsaj lepo urejene.
0: Ja, kaj pravi, res je, se strinjam. Ja.
1: Katere šole in vrtci so na območju mestne občine Nova Gorica bili deležni prenove in investicij in kaj se še obeta tudi na to temo, pa več čez nekaj trenutkov.
2: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Betoga je mega vzdušje in mega ljudje.
4: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
6: Nije, nije fešta bila, ako nemaš 3 promila.
5: Tanja Žagar, Omar Naber.
6: Si želiš, a si ne dovoljiš.
5: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Sejfor. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
7: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
8: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
9: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptier, Bamet, Erasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojni.vkulturnidom-ng.si.
10: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje 2. obletnico.
11: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
10: Z glasbo.
11: Kulinaričnimi delavnicami.
10: Tematskimi večeri.
11: In 2 festivalskima dnevoma kruh in vino.
10: Čakajo vas svež kruh.
11: Vrhunska vina.
10: Siri.
11: Mesnine.
10: Ter slane in sladke dobrote.
11: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
10: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
11: Vabljeni!
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.

0: Shopja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kar nekaj naložb je mestna občina Nova Gorica v minulem letu namenila področju šolske in predšolske infrastrukture. Ena večjih je bila energetska sanacija glasbene šole Nova Gorica. Investicija je obsegala prenovo fasade in strehe ter sanacijo sanitarnih prostorov. S tem je bil narejen pomemben korak, postopni in celoviti prenovi objekta, je pojasnil Jernej Kogoj, vodja službe za investicije, ki ob tem izpostavlja tudi druge večje naložbe.
4: V osnovni šoli Šempas se je naredilo 4 učilnice, izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili in začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Franja Rjavc, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
3: Kogoj za letos napoveduje tudi pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo centralnega vrtca. V pripravi sta še razpis za ureditev kuhinje v osnovni šoli Grgar in prenova sanitarij v osnovni šoli Sovkan.
4: Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, na primer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev, ker so te padavine so začele puščati in smo potem morali ta manjše sanacije izvesti, tako da mislim, da na centralnem Kekec, Ciciban, Kurirček smo dejansko izvedli te sanacije in izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne.
3: V prihodnjem letu naj bi se začela gradnja prizidka k osnovni šoli Čepova. Med večjimi načrtovanimi naložbami pa sta še rekonstrukcija in prizidava osnovne šole Sovkan ter ureditev atrija in zunanjega igrišča pri osnovni šoli Kozara. Znane pa so prve ocene škode po domnevnem tornadu, ki je minuli petek popoldne pustošil na Krasu v smeri Hruševica, Dolina Branica in povzročil tudi obsežnejši vetrolom. Kot ocenjujejo na Zavodu za gozdove Slovenije, je bilo poškodovanih, izruvanih ali odlomljenih veliko dreves. Med njimi prevladujejo predvsem črni bor in hrasti, tudi večjih dimenzij. Po prvih podatkih s terena, pridobljenih s pregledom revirne gozdarke in snemanjem z dronom, je poškodovanih več kot 4 hektare gozda, poškodovano lesno maso pa ocenjujejo na približno 430 kubičnih metrov lesa. Ocena se lahko po podrobnejši analizi v prihodnjih dneh še poveča. Ob tem na Zavodu za gozdove dodajajo, da se je podoben dogodek na tem območju zgodil konec avgusta 2014, ko je vetrolom prizadel bližnjo dolino Raše.
5: Ja, v zgodnih jutranjih urah smo kar težko verjeli, da bo danes sonček, bilo je megleno, oblačno, ampak se je razjasnilo in tako bo tudi ostalo. Nekaj megle še vedno v središču Slovenije, v notranjosti. Jutri prav tako jasno, čez dan še kaka stopinja več kot danes, do 34 bomo izmerili trenutne od 15 do 20.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ni težav, so pa jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
5: In Robinova ekipa je že na poti proti Goriškim brdom.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
5: Ja, prav tja nas nese danes kot zadnjič v tej poletni sezoni in kaj bo susko čakalo v brdih, osvežimo v nadaljevanju. Jaz sam upam, da ni zaspala, no. Če vse po planih mora biti v avtu nekje v bližini brd, preverimo. Ostanite z mano.

0: 19 do 8, živijo sredino jutro, Sandi z vami, Robinovci, pa smo se danes še zadnjič odpravili, mogoče prav v vaš kraj.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsak poletni sredin dan smo obiskali enega izmed čudovitih krajev naše severne primorske regije in danes se naša Suska odpravlja kam, bo povedala sama. Suska, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Si že na cilju, kje sem te zmotil?
2: Ne, trenutno se vozimo proti Vipavžem, tam nas čaka en najbolj pomemben pač, trenutek v dnevu in to je zajtrk.
0: Aha, ja.
2: Da dobimo moči, ne?
0: Kaj se bo jelo?
2: Ma ne vem, kaj nam pripravijo, ne vem, neka, po moje, kaj briške, ha, ne?
0: Ja, ja, seveda.
2: Po zavihamo rokave in gremo v brajde, tako da nas čakajo vinar in klapa. Kadar končamo pri vinarju, pa gremo do Krčnika, to je naraven spomenik. Čudovita korita, naravni most, kavniti, tako da me prav veseli, ka še nisem bila. Nazadnje pa z ekolesi en krog, tako da bom honila, bom se peljala. Ker ne mislim honiti po brdah.
0: Nekaj je prekinilo, kaj se boš gonila?
2: Ne, da ne bom honila kolesa, ne bom vozila se. Honila,
0: ne boš vozila, gonila. Ja. Tudi danes nemaš šans proti brikam in njihovim jezikom, upam, da veš.
2: Vem, tudi če mi hitro teče jezik, dejansko jim ne morem konkurirati.
0: Mm-hmm. Ti sam pazi, da ne bo prehitro teku in se zapletu, sploh ko priješ ven z tistega vinograda. Si s službenim vozilom, veš?
2: Nema, se vozi neč.
0: Si vzela in ga vesla sabo, ne?
2: Ne, brez skrbi, smo v službi, smo rečni, seveda bomo okušali, to je samo degustacijske narave.
0: Ja, poznam jaz tvoje degustacije, bolj pa jezik do potleh.
2: Dej, ne pretiravati. Se slišva potem, ker zdaj moramo tle. Čakaj, zavi to levo, dej. Pa je, da je to levo. Čau.
0: Evo, čez eno urco bomo zvedli več in slišali, če je pogledala pregloboko v glež.

0: Don't worry. 10 do 8, živijo, sredino jutro, dobro jutro, Sandi z vami na nič 4, 1, 760, 300, pa me zanima, pazi, kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli, doma, v avtu, pod tušem, torej kateri komad vam je najbolj zlezu pod kožo, mogoče ste ga prvič slišali prav na Robinu in vas je pol osvojil. Torej, napište vaš komad letošnjega poletja, napište mi svojega na nič 4, 1, 760, 300 in jutrišnji četrtek bo mogoče prav tvoj predlog pristal na Robinovi playlisti najbolj nalezljivih komadov tega poletja. Se že veselim jutrišnjega četrtka.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
11: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
12: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
11: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
13: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
14: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kronberg.
17: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Bruce Springsteen in tvoji najljubši poletni ritmi, pol minutke do sedmih, živjo. Beyoncé pa kot prva po osmi, še prej pa aktualno dogajanje pri nas z Darjo Štravstisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenski volivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na štirih referendumih hkrati. Trije bodo posvetovani o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Četrti bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisij. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu štirih specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacientov k drugim izvajalcem v regiji. V 81. letu starosti pa je umrla country diva Dolly Parton. Ameriška pevka in avtorica je v 60 letih ustvarila številne uspešnice ter prodala več kot 100 milijonov plošč. Na njeno smrt se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Označil jo je za eno največjih country pevk vseh časov in njeno smrt za veliko izgubo milijonov ljudi. Njen spomin je ukazal, naj bodo ameriške zastave na javnih stavbah, vojaških objektih, ladjah in predstavništvih v tujini spuščene na polovico druga do sončnega zahoda 1. septembra.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana boš tudi jutri. Vsak dan tudi nekoliko bolj vroče, danes do 34 stopinj, trenutno od 15 do 20.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah vse po planih, sicer pa nekaj jutranjih zastojev od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici na Primorski avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: Super, da malo Gorica oživi, ker se premalo dogaja. Da se lahko podružimo s prijatelji, kako ne vidimo dosti časa, kakšni znanci. Glasba pa tudi kar v redu, no.
0: No, in vse to se obljublja, že čez 11 dni, ko bo Gorica spet oživela. Ste že splanirali 5. september, če še kar ne veste zakaj, ja, osvežim nadaljevanju.

0: In leto 99, 9 čez 8, živijo sredino jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami in že vemo, kaj se bo zgodilo čez natanko 11 dni. Ja, vsi se bomo nagužvali v centru Nove Gorice na že 19. Robinovi zabavi. Tudi letos ogromno glasbe za vse generacije. Z nami bodo Tabujevci, Tanja Žagar, Omar Naber, Pelhan, Neme Jugat, Stefanijo, zgrešeni primjeri. Še marsikdo se bo našel, pa tudi Luka Basi. Črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nič. Luka, kaj pripravljaš?
1: Jaz bom rekel, da smo že čist cela ekipa v bistvu kar ushičena, da se v bistvu srečamo, ker na zadnje, ko smo bili v Novi Gorici, je bilo to po zimi in je bila takrat atmosfera, bom rekel, zelo vroča in jaz si ne znam predstavljati v bistvu, kaj bo. Oziroma si znam, ajde, predstavljati, kaj bo. 5. septembra lahko pričakujete v bistvu res, te bom rekel, en vrhunc od začetka in pa do konca. Torej, dansko bomo, ne bomo imeli časa vmes kaj zadihati, mogoče požirk, kakaj tekočine, drugač pa akcija res napolno, ker mislim, da če pa kdo si pa Nova Gorica zasluži najboljše in najlepše.
0: Ja, in zakaj moramo prijeti na Robinovo zabavo, če se mogoče najde še kdo, ki še razmišlja, ali ne pride na Robinovo, ali ne raje da noge gor na kauč in gleda filme?
1: Dragi moji poslušalci in poslušalke, tukaj ni nič za študirati, nič za razmišljati. Enostavno 5. septembra morate biti na Robino zabavi, morate biti v Novi Gorici, Novi Gorici. Skratka, pridite iz vseh okoliških krajev, pridite iz cele Slovenije, če zdaj poslušate. Ker jaz vem, kako se tam dobro žura. Jaz sem bil tam samo na enem kratkem radijskem intervjuju in nam je že tako zadogajalo, da ko se pa združimo zdaj 5. septembra z vsemi poslušalci, pa mislim, da je to večer, na katerem ne smeš manjkati.

Tam ne bo manjkal niti katamaran. Ga znate zaplesati, Robinovci smo ga skupaj z Luko zaplesali, vse smo dokumentirali, poglej na družabnih omrežjih.

0: To je sredino jutro, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino druženje, ko smo se Robinovci še zadnjič v tem poletju odpravili med vas.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Danes se je Suska ustavila v Brdih in kdo je dela družbo, gremo v živo v Brda. Suska, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, Sandi. Mi smo v Vipavžah in pred mano je čudovit prizor, kafetjera je na mizi, taka lepa rdeča, nekaj narezanha, nekaj sladkega, sem pa tudi v dobri družbi. Z mano je direktorca Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak-Samec. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Tina, kaj mora biti na mizi, da lahko rečemo, da smo v Brdih?
3: Zavisi sicer kateri del dneva, ampak zagotovo je to feta, pršuta in kozarc vina.
2: Zdaj, če bi mogla opisati Brda v treh okusih, kaj bi ti izbrala?
3: Jaz mislim, da vsak po svoje doživi Brda, ampak če govorimo prav v okusih, zagotovo je to, tako kot si povedla, nekaj je sladkega, nekaj je slanega, nekaj je pikantnega.
2: O, to nam je všeč. Zdaj, če bi se Bric mogel odseliti nekam iz Brd, kaj bi najbolj pohrešal? Oziroma, lahko tudi ti, osebno.
3: Jaz mislim, da bi najbolj pohrešala to našo res čudovito okolje in moje Brike in Brice.
2: Zdaj, mi danes smo namenjeni spoznati Brda na različne načine. Kaj obiskovalci najbolj vleče k vam? Kaj je tisto, kar tako slišiš, vidiš po Brdih?
3: Ja, tisti, ki nas ne poznajo, jih vleče ta slikovitost Brd, se pravi briški griči, res ta lepo okolje, tudi kulturna dediščina. Tisti, ki nas bolj poznajo, pa zagotovo je to naša enogastronomija, se pravi naša kulinarika, vino in pa seveda briška gostoljubnost.
2: Tisti, ki poznamo bolj Brda, ki smo tle blizu, če nam bi zaupala lahko en skrit biser, ki ga je vredno obiskati?
3: Jaz vedno rečem, da mnogi poznajo Brda, ampak poznate mogoče tisti del Brd, ki je najbolj viden, se pravi ta osrednji del Brd, ki je tudi najbolj poseljen, najbolj obdelan. Prepričana pa sem, da številni še niste bili v našem zahodnem delu Brd, se pravi to so taka naša matična Brda, še bolj neokrnjena Brda. Mogoče bi lahko izpostavila Vrhovlje pri Kožbani, cerkvico svetega Andreja, ali pa mogoče Breh pri Golem Brdu in Golo Brdo s cerkvico Marije na jezeru. To so res tisti kotički Brd, ki so čem bolj skriti.
2: Priznam, da tudi jaz še nisem bila tam, tako da je prav zanimivo. Se pravi, če pridem za en dan v Brda, se mi splača obiskati te kraje. Kako bi mi ti sestavila dan?
3: Če si že bila v Brdih, potem bi ti priporočala zagotovo, da odkriješ tudi zahodni del Brd.
2: Najlepša hvala, Tina. Zdaj nas čaka čudovit zajtek, tako da mi vas kar pozdravljamo v studio in se slišimo z naslednje lokacije, kjer bomo zavihali rokave, ker gremo v brajde. Čau, čau.
0: Jaz sem z mislimi še pri tisti mizi s pršutom in vinem. Hvala, Suska, za ta oris Brd, pa tudi Tina. Še ostajamo v Brdih in se že veselimo. Kako bi zvihali rokave v tistih brajdah, pa verjetno bo spet kakšen gleš v igri.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Smoky. In tvoji najljubši poletni ritmi, 4 minutke manjka od 8 in pol, dobro jutro, Sandi z vami. Nova Gorica pa je v pričakovanju 11. izvedbe festivala Mesto knjige, ki se bo letos odvil med 28. augustom in 4. septembrom. Zakaj se ga splača obiskati, preverimo v nadaljevanju. Baje so v ospredju živalce, pa tudi narava.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacim nočna izmena 2026.
10: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
11: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
16: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova Gorica je v pričakovanju 11. izvedbe festivala Mesto knjige, ki se bo letos odvil med 28. augustom in 4. septembrom. Kot pravijo organizatorji, je ta večdnevni dogodek, ki ga vsako leto obišče več literarnih navdušencev, zrasel in ob tem bralno spremenil tudi samo mesto. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Programski vodja Miha Kosovel.
21: Mislim, da je to izredno pomembna tema našega prostora. Mi vsi živimo izredno blizu narave, tukaj nismo v nekih velikih mestnih centrih, ampak v bistvu živimo fluidno med naravnim in recimo temu urbanim. In naša želja je bila torej malo bolj sozretna na ta drugi del. Poskušati naravo videti ne zgolj kot kuliso našega življenja, ampak tudi kako živi, na kak način, kako se spreminja in morda pogledati v bistvu na nas skozi oči živali in drugih živih biti.
20: Glavno prizorišče bo znova na Delpinovi ulici, premikali pa se bodo tudi po drugih lokacijah, kot so Goriška knjižnica Franceta Bevka, Park Rafut, X-Center in Vila de Nordis v Gorici. Letos so povabili več kot 45 gostov, pisateljica Anja Mugerli.
22: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem povezanim z okoljem.
20: Letos je bogat tudi dodatni program, ta zajema delavnice pisanja kritike, ki se bodo odvile prvič z zvočno intervencijo Martine Testen in Simona Šerca v parku ob Bevkovem kipu in knjižni sejem na Delpinovi ulici med 1. In 4. septembrom, na katerem se bodo predstavile številne slovenske in tudi italijanske založbe. Renata Lapanja, knjigarna Kavarna Max.
23: Naj povem, da je knjižni sejem zaradi 10. obletnice organiziran malo drugače in sicer so ponudili prav zastonsko in sejemske mize. Tako da mislim, da je odziv dober, je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne knjige pa potem izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor.
20: Mesto knjige organizira Društvo humanistov Goriške v partnerstvu z ZRC SAZU in Novogoriško knjigarno Kavarno Max, sofinancirajo pa ga mestna občina Nova Gorica, javna agencija za knjigo in številni sponzori ter donatori.
0: Sončno je, sončno bo tudi jutri, še za kako stopinjo višje temperature, danes do 34, trenutne od 16 do 21.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, jutranji zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno in previdno še naprej.
14: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
14: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, še manj kot teden manjka do začetka novega šolskega leta, napetost narašča, jaz pa do začetka šole odštevam znanimi Slovenci in tokrat mi pri tem pomaga kuharski mojster Bine Volčič, če ste mislili, da je bil odličnjak. Ne, se motite. Kak šoler je bil, preverimo v nadaljevanju. Živjo!

Radio Rubin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje Radio Rubin.

0: Olivia Rodrigo.
1: You said forever, now I drive alone.
0: In 18 manjka do 9. Živjo, dobro jutro, Sandi z vami. Čez 6 dni pa bodo šolarji že sedli v šolske klopi in dobili slovensko ustavo. Ja, in pri vštevanju do novega šolskega leta mi pomaga tudi znani Slovenci. Tudi oni so bili nekoč šolarji. In med ne spada tudi kuharski mojster Bine Volčič.
2: Sandi z znanimi Slovenci odšteva do začetka novega šolskega leta.
0: Bine, dobro jutro, povej mi, na katero osnovno šolo si hodil?
3: Jaz sem hodil na dve osnovni šoli, se pravi od 1. do 7. razreda na Staneta Žagarja v Kranju, 7-8 razred pa na Lucija Naseljaka v Stražišču pri Kranju. In kako je bilo? Ja, ne bi šel več nazaj v šolo.
0: Sicer pa kako se spominja svojega prvega šolskega dne?
3: Starša sem me itak pripeljala v šolo. Ne? Vem, da sem imel pulover gor pa in tako vratnik, ko zelo poštirkan sem bil, pa na prečko frizura sem bil.
0: Aha, pa kdaj padel tudi kak cvek mogoče?
3: Prvi cvek sem jaz dobil že v prvem razredu, v mojem pri slovenščini. Kaj jaz vem, pa mogoče takrat še nisem toliko dojemal te ocene, pa cvek, pa to, pa... Ne vem, mogoče po mojem sem sam malo skomignil z rameni, starši so bili tako hudi in pa sem se počas začel zavedati, da se je treba za ocene učiti, ne za znanje.
0: Točno tako, ampak vseeno, kakšne so tvoje želje za prvi šolski dan?
3: Ja, da je šola cool po eni strani, ker se mora učiti, ampak naj se ne učijo za ocene, pa naj se učijo zaradi znanja, zaradi tega, da... Ker jim bo prav prišlo, ne? Znanje vedno prav pride, jaz sem to sicer šele malo kasneje ugotovil, mi je prišlo prav zaradi tega, ker potem kasneje sem se začel učiti res tiste stvari, ki me res zanimajo. Pa naj stremijo k tistem, kar jih res veseli, da jim bo to prav prišlo tudi potem, ko bodo poklici iskali.
0: Torej, šola je cool in dejte uživati tudi par uri matematike.

Radio Rubí. Tú y el radio. Radio Rubin.

Soler. In deset do devetih živijo sredino jutro, Sandi z vami, včeraj pa glasbeni svet pretresla novica, da svoj pevski mikrofon zavedno odložila Dolly Parton. Umrla v 81. letu starosti, v svoji več kot 60 let dolgi karieri pa postala ena najbolj prepoznavnih žensk na planetu. V nekem intervjuju je izdala, da je šla vsak večer spat naličena, ker nikoli ne veš, kaj te lahko po noči preseneti. Pomisli, ne vem, pride ob treh zjutraj do potrebe.

0: tresa in šibaš ven z hiše, ja, moraš biti urejen, ne? Želela je biti urejena ob vsakem času, vsaki priložnosti in včeraj je še zadnjič namazala ustnice in zaspala za vedno. Na Robinu pa ne bodo nikoli zaspali njeni nepozabni hiti. Ti ostajajo. Za vedno! Kenny Rogers si dela pri naslednjem tudi družbo na Robinu, že v kratkem. Makej si šel,
1: radio Robin. Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drugo leto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi. Fešta bila, ako nemaš tri promila. Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
4: Meblo Yogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na mebloyogi.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Biosadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacem nočna izmena 2026.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
8: In druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robin. Nova zabava, 5. september.

0: Teraz v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, minutka manjka do devetih, dobro jutro. Še več tvojih najljubših poletnih po deveti, še prej pa o novi letalski povezavi iz Ljubljane se bomo lahko, takole, bomo lahko leteli direktno v New York. Prvič, odkar je samostojna Slovenija, več je preverila Darja Štraus. Ti so.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darjo Štraustisu. Za ustave in zastave prvošolcem bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov stave, ki bo Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov. Za 23 tisoč 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 tisoč 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. ZDA pa nameravajo preklicati vizume tujcem, ki so v državo vstopili kot turisti ali poslovni obiskovalci in nato pa zaprosili za azil. Bela hiša je nakazala, da bi ukrep lahko zajel do 200 tisoč ljudi in ga označila za največji množični preklic vizumov v ameriški zgodovini. State Department navaja, da so ZDA od Trumpove vrnitve v Belo hišo preklicale že okoli 175 tisoč vizumov zaradi različnih kršitev, prevar in varnostnih razlogov. Prihodnjo pomlad pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napovedujejo 4-tedenske lete med Brnikom in Newarkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes sončno, tudi jutri, tudi nekoliko višje temperature lahko pričakujemo na jutrišnji četrtek. Danes do 34, trenutne od 15 do 21.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Radar v škatli pa ste opazili na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom. V smeri Italije tu pa omejitev 40 km na uro, kar se da previdno počasi in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morele.
0: V nadaljevanju pa o pereči temi. Nekdani štirikratni državni prvak se je znašel v eni najtežjih situacij v svoji zgodovini. Navijači nogometnega društva Gorica so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo, in o tem spregovorimo tudi v nadaljevanju s kolegico Vanjo Trkman. Ostanite z nami. Ma!

0: Miley Cyrus in 10:09, dobro jutro, sredino druženje, Sandi z vami v nadaljevanju pa o zelo pereči temi v naših koncih. Nekdanji štirikratni državni prvak se znašel v eni najtežjih situacij v svoji zgodovini. Navijači nogometnega društva Gorica so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo.
1: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo.
0: Ja, zares pestro dogajanje. Z mano pa kolegica Vanja Trkman, ki bolje spremlja dogajanje. Vanja, dobro jutro še enkrat, to jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Današnja oddaja ob 11 je v pripravljenju. Prej sem prišel s... Vanja, kaj ćemo jeti na kafije? Beži proč, beži, je on še polno dela. Kaj bo danes v središču?
2: Tega za kulisja res ni treba vsem razlagati. V središču, jako si že omenil, se pravi situacija, v kateri je trenutno nogometno društvo Gorica, tukaj vsem znano, tukaj eno res največjih društev oziroma klubov, ki prav letos obležuje 35-letnico, tudi 80-letnico nastanka. Skratka, kaj se je dogajalo, da in kaj še ostane sploh Ende Gorica potem, ko mladinci torej ne bodo igrali v prvi ligi, potem, ko je izpadla v četrto ligo. Kontaktirali smo tudi investitorje, kar nekaj jih je bilo v zadnjih letih, ki naj bi pomagali priti Gorici na zeleno vejo, a se je izkazalo precej obratno. Skratka, več kot dovolj razlogov, da nam prisluhnete.
0: Torej, danes po 11. Sreda v središču z Vanjo Trkman in pereče teme. Ostanite z nami. Ma!

0: Toni Cetinski, 18.69. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole sredino jutro na nič 4, na 760-300, pa me zanima, kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli? Kateri komad vam je najbolj zlezel pod kožo? Kateri je tisti hit letošnjega poletja, ki, ko ga zavrtite, vsi okoli vas rečejo, ma dej, nehi že s tem komadem, dej na živce me gre, ne mi tega vrteti. Ja, ampak vam je všeč in tisti komad želim jaz zdaj prebrati na SMS. Torej, napišite mi svojega in jutrišnji četrtek bo mogoče prav vaš predlog pristal na Robinovi playlisti najbolj nalezljivih komadov tega poletja. To so recimo nekateri vaši predlogi.
1: Robin Gib, Juliet.
2: Sem pri tebe.
3: Poletje v školki. Že zmečka haju imam rada.
4: Kaj sem od Kingstonu, a? Danes je moj dan.
5: Neka zorja, ljube ne ljubo. Zato, ker ga rada poslušam vsak dan.
6: Rada bi poslušala Pink.
7: Sem si zamislila, da bi zavrteli Take Me to Your Heaven.
8: Tonja Cetinskega, umirem 100 puta dnevno.
0: Ja, zares odlični predlogi, verjamem, da bodo marsikatere od izmed teh tudi v jutrišnji playlisti, sicer pa pri meni se že celo poletje vrti tale. Madonna! Ja, prav zdaj pred poletjem jo je dala ven in zato jo bomo slišali tudi zdaj v nadaljevanju. Svoje pa dodejte tudi vi, katera je tista vaša poletna. Za poletje 2026, 041, 760, 300...

0: Super sempre si, 4 minutke manjkajo do 9:30, živijo v nadaljevanju pa v Tolmin. Na območju Cvetje naj bi zraslo do 96 novih stanovanj, a za zemljišča na prvi dražbi ni bilo vplačene niti ene varščine. Na občini kljub temu pravijo, no, da zanimanje investitorjev ostaja. Kdaj bo nov poskus? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.

0: dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinov koncert, povezani v ritmu in okusu.
1: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
2: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Jogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
5: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
4: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Vovčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
3: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
10: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko. Vse za samo 240 evrov.
9: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Za včeraj napovedano javno dražbo za prodajo zemljišč na območju Cvetje v občini Tolmin ni bila vplačana nobena varščina, zato dražbe niso izvedli. Spomnimo, gre za novo stanovansko sosesko na obrobju Tolmina, kjer naj bi zraslo največ 6 več stanovanskih objektov, skupno do 96 stanovanji. Ker po navedbah občine Tolmin zanimanja za nakup zemljišč ostaja, bo sedaj nova dražba izvedena 24. septembra, je pojasnil župan Alen Čeru.
14: Termin dražbe smo zamaknili, kar nekaj investitorov je poizvedovalo za podrobne podatke glede projekta, so nam pa dali vede, da tekom poletja v času dopustov ne bo da uspeli proučiti vseh pogojev izvedbe in ker uplačenih varščin ni bilo, tako premikamo datum dražbe na 24. september.
13: Zemljišča so ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez DDV. V prvi fazi bo občina prodajala severni del območja, namenjen gradnji 3 večstanovanskih objektov s približno 70 stanovanji in garažno hišo. Določeno je tudi, da mora investitor projekt izvesti v celoti ter upoštevati določene roke za pridobitev dovoljenj in dokončanje gradnje. Čeh kroniki. Novogoriški policisti so ponoči v Rožni dolini obravnavali 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine. V postopku so mu zasegli snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga. Poslali jo bodo na analizo, če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek. Policisti so mu zasegli tudi bokser, nevaren predmet namenjen za napad. Zaradi kršitve določil zakona o orožju bodo zoper 27-letnika uvedli še prekrškovni postopek. We'll be right back.
9: Danes bo sončno, po nižinah notranjosti se je tudi megla že načeloma razkadila. Jutri bo jasno, čez dan še za kako stopinjo višje temperature od današnjih, ko lahko pričakujemo do 34 stopinj, trenutne od 17 do 23.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na primorski avtocesti je že nekaj zastojev v smeri Kopra pa tudi Ljubljane pred priključkom Postojna, radar v škatli pa na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom v smeri Italije, omejitev tam pa 40 km na uro. Srečno, previdno in strpno.
12: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
12: Dobro jutro.
15: Ma kaj si šel?
12: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
15: Radio Robin.
9: Ste v Brdih in ste opazili Robinovo ekipo?
12: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
9: Ja, prav tja nas je neslo danes kot zadnjič v tej poletni sezoni. In kje se trenutno potika naša suska? Preverimo v kratkem. Menda je v Brajdah. Upam, da ne bo tam tudi ostala zaradi dobrega vina. Več bo jasno čez par minut. Živjo!

0: Domini Kozarič, Reka Luči in lep pozdrav na tole sredino druženje. Sandi, sem z vami, Robinovci pa se danes še zadnjič v tem poletju potepamo po naši čudoviti regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In danes se je naša Suska ustavila v Brdih in kdo ji dela družbo, menda nekje v Brajdah. Suska, dobro jutro.
2: Ja, mi bomo zdaj zavihali rokave. Sicer nisem primerno opremljena, sem v belih telovadnih, ampak Luka tle je že v akciji. Smo na posestvu Amalija Maurič. Živjo, Luka.
3: Živjo.
2: Zdaj nas zanima, kje smo trenutno in kaj raste tle okrog nas.
3: Ja, trenutno se nahajamo v vinogradu tle v Kozarnem. To je vinograd po imenu Lazne. Nahajamo se, raste pa Chardonnay, Sauvignon in Rebula, tako da imamo več različnih sort tukaj.
2: Zdaj, kakšna bo letina? Kako ste zadovoljni?
3: Ma, letina bo dokaj kakovostno, bo kar v redu, moram reči. Zdaj tudi s temi drži se je malo popravilo se skupaj, drugač pa ja, smo imeli probleme s sušo. No. Pa bo kakovostno.
2: Bo, važno, da je kakovostno. Ja. Zdaj, če bi dali danes nam kaj delati, kaj nam bi dali narediti, da ne bi naredili preveč škode?
3: Ja, najboljš, da ne lahat kište, ne, na traktor, na prikolico.
2: Ok, tisto imamo, nekaj moči imamo. Zdaj, kaj imajo Brda, kar drugi vinorodni okoliši nimajo, ki se lahko pohvalite vi?
3: Ma, jaz bi rekel, da je dobro vino, ne. Mislim pa, da imamo tudi lepo pokrajino, ma sej vsak vinorodni okoliš ima nekaj dobrega pri sebi, ne, tako da Brda pa, ne vem, raznolikost vsega imamo malo tako.
2: Zdaj, če bi nekoga poslali malo po Brdih, razen vina, kaj moram provati nekdo, ki pride v Brda, pa naj ne bojo provlih tiste najbolj, ki jih vsi poznamo, reči?
3: Ja, to je pa kar težko vprašanje, no. Mislim, da vino je tle kar res ena glavnih stvari v Brdih, za poskusiti in probati, no. Mogoče črešnje, ne, so dobre, okay. Recimo.
2: Eko, poleg vina tudi črešnje. Sicer pa, kaj nam bi natočili na kozarc, če bi bilo zdaj, da bi bili sredi delovne akcije?
3: Rebulo, ne, to pa obvezno, ne.
2: Zdaj pa za konec, Luka, daj nam opisati Brda s tremi besedami in ti dam izziv. V teh treh besedah ne sme biti vino.
3: Ok, lepa, naravna in elegantna.
2: Odlično. Elegantna, tle sredi Brajd, v Blati s traktorjem. Hvala lepa, Luka, in pozdrave nazaj v studiju.
0: Ja, hvala, Suska, za ta oriz Brd. Še ostajamo tam in se že veselimo naslednjega skoka do Krčnika. Gre za naraven Tolmun. Že v naslednji uri, zato ostanite v naši družbi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Rolling Stones, Mick Jagger, Starmap. Dobrih 10 do 10 živijo sredino druženje, tole Sandi z vami, vsak dan smo bližje in sploh prve dni začetka novega šolskega leta, ko je na cestah precej kaosa. Se strinjamo. Ampak lej, Andrej Pelicon, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Nova Gorica, sporoča tole.
1: Ta poziv naj velja za odgovorno vožnjo in za tisti občutek, da smo mi odgovorni v prometu, velja čez celo šolsko leto, ne samo prve dni. Ne moramo pričakovati od otroka, ki je star 6 let ali tudi 14 let, da se bo odgovorno obnašal, da ne bo nikoli skočil s pločnika ali da ne bo imel telefona v roki, ko gre čez prehod za pešce. Zato sem rekel, da so mobilni telefoni tudi pri otrocih zelo pomemben fakt. Torej, pustimo telefon v žepu, ko gremo po cesti.
0: In kot rečeno, pazimo vse dni v letu, ne samo na prvi šolski dan, in mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za varnost nas in naših otrok.
2: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
3: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
4: Noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
5: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
6: Nije fešta bila, ako nemaš 3 promila.
5: Tanja Žagar, Umar Naber.
6: Si želiš, a si ne dovolj.
5: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.

0: Jerko.
1: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
0: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
2: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
3: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
2: Z glasbo.
3: Kulinaričnimi delavnicami.
2: Tematskimi večeri.
3: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
2: Čakajo vas svež kruh.
3: Vrhunska vina.
2: Siri.
3: Mesnine.
2: Ter slane in sladke dobrote.
3: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
2: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
3: Vabljeni!
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
8: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
14: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
15: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Radcliffe, je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosile naj začasno stavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil. Analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskve glede stopnjevanja proti Evropi in NATO. Virus zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene osrednji živčni sistem. Na NIJZ da zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov. 35-letna američanka Aurora Hart pa je začela uporabljati ChatGPT za pravno pomoč, s časoma pa se je razvil čustveni odnos z modelom, ki ga je poimenovala Jay. Ko je podjetje marca ta model dokončno izbrisalo, je ta doživela kot izgubo partnerja in žaluje še danes. Psihologi opozarjajo, da se možgani hitro navežejo na vedno dostopnega, empatičnega sogovornika, kar lahko zmanjša motivacijo za grajenje resničnih odnosov.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes nas čaka ena lepa sončna sreda, trenutno temperature tja do 23 stopinj. No, jutri in v petek bo še naprej sončno in vedno bolj vročeno jutri zjutraj. Se bomo zbudili v jutro okoli 20 stopinj, čez dan pa se bo segrelo že do prav po letnih 32. No, v soboto pa že nekaj več oblakov in kakšne plohe in nevihte, tudi lih malo se bo osvežilo.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Prav zanimivo je videti, da na našem koncu popolnoma brez težav. Seveda, naj tako ostane še naprej. Srečno!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
5: Ja, en lep pozdrav vsem na vse konce in kraje. Čudovit sončen dan je pred nami, no danes pa seveda na Robinu malo pohajamo in bomo kar lepo porabili ta sonček. Naša suska se z rubriko Kam te je neslo odpravila v Goriška brda. Na naših socialnih omrežjih ji lahko sledite seveda že cel dopoldan. Se nam bo pa v nadaljevanju glasila tudi v živo, prvič že v prvi polovici te ure, še prej pa seveda sama super glasba Roxette in Sleeping in my car bodo otvorili to uro. 4 minutke čez deseto. Dobar dan.

Klara Jazbec in največ na Robinu in ja, največ dobre glasbe najdete prav pri nas in točno 10 minut čez 10 imamo Špela, ostajam v vaši družbi. Torej, sreda, 26. august je danes in na današnji dan praznujejo naši zelo posebni kosmati prijatelji. Danes namreč praznujemo dan psov. In zdaj vsak, ki ima doma kakšnega kužeta, zna povedati, da so res nepogrešljivi družinski člani. V Sloveniji imamo mimo grede registriranih več kot 220 tisoč psov. Pa še ogromno takih, ki uradno seveda niso vpisani. Zdaj, psi pa seveda niso samo naši ljubljenčki, številni delajo kot reševalci v gorah, vodiči slepih ali pa kakšni terapevtski pomočniki, ki dokazano znižujejo stres in krvni tlak. Ja, pravijo celo, da že samo 10 minut božanja psa lahko pozitivno vpliva na srce. In malo se šla pogledati za najbolj neverjetne zanimivosti o psih, ali ste vedeli, da imajo kar okoli 300 milijonov vohalnih celic. Zdaj, mi jih imamo tam 6 milijonov, sam tak, da boste imeli občutek. Zato lahko zasledijo tudi bolezni, kot sta rak ali celo sladkorna bolezen. Če pa smo že pri njihovem neverjetnem smrčku, vsak je unikaten kot naš prstni odtis. Ja, neverjetne živali in nepogrešljive v naših družinah, tako da jim danes na njihov praznik privoščite malo daljši sprehod, večjo porcijo priboljškov in predvsem veliko, veliko, veliko božanja. Tudi vi boste potem bolj zdravi.

0: Še več vaših najljubših hitov v današnjem sredinem dopoldnevu. Špela, ostajam z vami na Valovih Radio Robin. No in danes se spet, ma tudi zadnjič v letošnjem poletju, potepamo v sklopu rubrike
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Ja, pa najboljše, da kar preverimo, kje se naša ekipa trenutno nahaja. Živjo, Suska, kje si v tem trenutku?
2: Mi smo še tle v Brajdah in... Tle z mano je tudi Bogo. Živijo, Bogo?
3: Živijo.
2: Kaj trenutno delaš, kaj obiraš?
3: Trenutno obiramo Chardonnay. To je Dejan Nečak, bi rekel Luka Mavrič. Jaz sem tudi Mavrič, ne? Ne stanujem več tukaj, sem drugače. Zdaj pa sem v Župenzi in zdaj pomagam pri trgatvi.
2: Odlično. Zdaj kot domačin, kaj bi rekel, zakaj so Brda tako posebna?
3: Ja, mislim dobro, jaz sem tle rojen, tudi mislim, da so najlepši kraj v Sloveniji, kar hodim. Je Švica, je Toskana, ma mislim, da Brda prekosijo vse. Zdaj so poruntar tudi Avstrijci, že vidim, da imamo ogromno turistov, avstrijskih, nizozemci, Belgija, kar zdaj opažam, vidim, da so poruntali, da smo res. Še posebno, ko se ne vidiš, kot da kaj kamer, ta vaš lovrec, le, mislim, da je med najlepšimi vsmi. V Brdeh.
2: Kaj delaš vaš v vas tako posebno?
3: Ja, vas dela posebno cirku, na griču, malo ljudi, zaenkrat vsi složniše, vsi in to je to, brez problema, trenutno nobenih problemov. Ko slišaš, drugač, kaj reš po gori cirki, da kakje sosedske odnose, kaj reš časih na zemljiško knjigo, vidiš, ti je prišla ta, o ja, to meja, to tre, tega pa to ne vidiš, ne? To ne vidiš.
2: Ste v dobrih sosedskih odnosih? Verjetno tudi zaradi vina?
3: Pa ja, zaradi vina, ne vem, kako misliš, ka vino, tudi verjetno, vina veritas misliš, če spiješ kar z vina, da je resnici, mogoče tudi, no, mogoče tudi, vina veritas, se veš, ne, kaj je to, no.
2: Ja, ja, ja.
3: V vinu je resnica. Tu me pa profesor Urbančič, če ja, upoznaš se, na gimnaziju, če v slovenščino, on je zmeri povedal, me vred, vina veritas.
2: Evo.
3: Ko spiješ kar z vina, poveš, malo.
2: Po resnici. Najlepša.
3: Ja.
2: Zdaj vas ne bom več motila pri delu. Hvala Bogu in čau, čau. Evo, pozdrave v studio, mi se selimo naprej na drugo lokacijo v Brdeh in se vam kmalu javimo.
0: Ja, hvala ti, Suska. Uživaj še naprej v taki lepi lokaciji, kot so Goriška Brda. Mi pa poskrbimo, da boste imeli še dobro glasbeno podlago.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Charlie Puth in Meghan Trainor sta nas tako z lušnimi ritmi pripeljala skoraj do polovice desetih, še 4 minutke nam manjka, če smo natančni, Špela še vedno z vami. Ja, pri nas na Ajdovskem marsikdo jezi čez vse zapore, ki jih najdemo po mestu. No, dodatna zapora uvoza na hitro cesto je v Ajdovščini pa res povzročila ogromno ene zmede. Zakaj je sploh uvoz proti Novi Gorici zaprt in bo zaprt vse do 20. septembra in kaj na tem odseku sploh dela Dars? Ja, več v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, sakar manj. Najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
8: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
9: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
10: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
9: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
11: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
12: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
13: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
16: Robinova zabava, 5. september.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobro dan, voščim Vanja Terkman. Potem, ko je v Ajdovščini zaradi dodatne zapore uvoza na hitro cesto proti Novi Gorici nastala precejšnja zmeda na območju križišča, kjer se prav tako odvijajo dela v sklopu rekonstrukcije pod okriljem Republiške direkcije za infrastrukturo, smo na DARS naslovili vprašanja o ustreznosti prometne signalizacije na območju. Kot so nam pojasnili, je zapora potrebna zaradi del v okviru obsežne obnove hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Ajdovščino. Na uvoznem kraku priključka Ajdovščina v smeri Nove Gorice potekajo dela za postavitev približno 120 metrov protivetrne zaščite. V prvi fazi izvajajo pilote za temeljenje protivetrnih ograj, sledili bosta izdelava temeljev in postavitev ograj. Zaradi narave in obsega del mora biti uvozni krak v času njihove izvedbe zaprt za promet. Kot smo že poročali, je zapora predvidena vse do 20. septembra. Nadaljujemo na športnih prizoriščih. Pred sprinterji na mirnih vodah je vrhunec letošnje tekmovalne sezone člansko svetovno prvenstvo, ki ga bo od srede do nedelje gostil Poznan. Na Poljskem bodo slovenske barve zastopali Anja Apolonio, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Medved in Manfreda iz kajak kluba Soške elektrarne tako predstavljata polovico maloštevilne, a močne slovenske reprezentance.
18: Od Mije in Matevža sama sta pa dokazala, da sta sposobna res dobrih rezultatov. Zdaj jaz medalj ne bi napovedoval, ker konkurenca je res huda, vendar Matevž kot mladinski oziroma mlajši članski svetovni prvak in že z vrhunskimi rezultati na svetovnih pokalov lahko predvseeno predstavlja.
17: Se nadeja vodja Sokanskega kajak centra Andrej Humar. Reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jo pričakale ničkaj poletne razmere, oblačno vreme in temperatura je okoli 16 stopinj Celzija. Sicer pa bodo poleg bojev za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu slovenski reprezentanti v olimpijskih disciplinah lovili tudi pomembne točke na poti proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028.
0: Ja, druga polovica tega tedna bo kar lepa in sončna. Jutri se bomo zbudili v precej lep četrtek zjutraj okoli 20 stopinj čez dan, že kar poletnih 32. No, v soboto pa bo že več oblakov in tudi kakšna ploha in nevihta.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, malo prehitro smo prej pohvalili naš promet. Smo že pri zastojih na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra in držimo pesti, da bo za danes toto. Če pa opazite na vaših poteh kakršnekoli težave, mi pa to seveda čim prej sporočite na nič 80 22 55. Srečno in po pameti še naprej.
20: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
21: Kje dobim najboljšo ponudbo?
20: V Housemartu.
21: Pohiti, zdaj je akcija.
20: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
22: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Tri minutke, če spol enajsto, Špela še vedno z vami, pred nami pa odlična glasba. Toto Cotugno pa začenja in Sjeme. Uživajte.
22: Radio Robin. Veliko glasbe.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: zaključku paketa štirih vam skupaj z bazari tudi jaz kličem dober dan in lepo sredo. Ja, žal pa počasi se poslavljamo od avgusta. Počitnic bo počasi konec in to pomeni, da se na naše ceste vrača tudi tista jutranja gneča. Jaz sem bila že danes zjutraj malo pozna na moje opravke, tako da ja, se že loteva. Otroci, starši, šolski avtobusi, vsi, ki se nam v bistvu 15 do 8 že prav fajn mudi v službo. No, ta teden pa se je zaradi vsega tega že začela akcija Varno v šolo, s katero Agencija za varnost v prometu opozarja, da moramo biti vozniki predvsem v okolici šol in na šolskih poteh še posebej previdni. Akcija bo potekala od 6. septembra do 6. septembra in ja, vsi starši sami veste, kako to zgleda, ne? Otrok ima torbo skoraj večji od sebe, v eni roki je še kovček za likovni, v drugi copati za športno, v glavi pa v bistvu samo, da bi videl čim prej prijateljčke v šoli, ne? Zato vozniki počasi okoli šol, tistih 5 minut, ki jih boste zgubili, vam ne bo rešilo jutra, lahko pa komu reši življenje. Tako da dejmo malo poahtati naše otročke, pa vodilko vsaj ta prvi teden. Par minut prej naštimat, da ne bo reli vožnje pročoli že takoj na začetku.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
3: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu. V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
7: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
6: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
7: Alpacin nočna izmena 2026.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 evra. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
8: Polavček.
1: Hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mask

0: auto GT Kromberg.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
4: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
7: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.

0: Zaštita nas u Maloj Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Datum lokalnih volitev je znan. Na volišča bomo šli 15. novembra. Kandidature in liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Prečasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Še pred županskimi volitvami pa nas čaka referendumski dan. Poslanci so včeraj prižgali zeleno luč trem posvetovalnim referendumom, ki se nanašajo na socialno pomoč, RTV prispevek in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Volivci naj bi o vseh treh vprašanjih odločali 11. oktobra, istega dne pa bo predvidoma tudi že potrjeni zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Skupaj torej kar štirje referendumi na eno nedeljo. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let. Pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave. Za katero vrsto raka je zbolela, ni znano, je pa Parton za seboj pustila številne velike hite, med njimi Jolene, 9 to 5 in I will always love you.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ja, danes imamo precej lepo sredo, temperature tja do 24 stopin oziroma 25 trenutno že v sončnih goriških brdih. No, jutri še nekaj več sonca, zjutraj okoli 20, čez dan okoli 32 stopinj, a spet bo vroče tudi v petek, v soboto pa že malo nižje temperature in več oblakov, pa tudi nekaj dežnih kapelj.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80-22-55.
3: Ja, nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, drugače na naših cestah zaenkrat. Vse mirno, naj tako ostane seveda še naprej. Srečno!
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
3: Ja, en lep pozdrav vsem, 3 minutke čez 11 imamo, vstopili smo v zadnjo dopoldansko uro današnje srede in v nadaljevanju spet ogromno zanimivega. Predvsem bo v današnji oddaji govora o nogometnem društvu Nova Gorica, ja, kaj je šlo narobe, kaj se je dogajalo v ozadju, kaj pa bo v prihodnje, slišite v osrednjem delu, poleg tega bo beseda tekla tudi o suši na Krasu in ja, preventivi pred velikimi požari kot posledic te naravne katastrofe. Začenjamo pa prav tako na Kraškem, natančneje v Sežani, ki ta petek praznuje svoj občinski praznik. Kako gre občini, bo spregovoril sežanski župan Andrej Sila. Prijetno poslušanje.

0: V sredo, v središču.
1: Lepo pozdravljeni še enkrat na valovih Radia Robin. Prišel je čas za oddajo, skozi katero vas bova popeljala Vanja Trkman in moja malenkost Kenny Jan. Od enega najtrofejnejših klubov v Sloveniji do izgube licence, padca v Primorsko ligo in roba propada. Kaj se je zgodilo z nogometnim društvom Gorica? Štirikratni državni prvak se je znašel v najtežji situaciji v svoji še ne 80-letni zgodovini. Navijači nogometnega društva so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo. Kaj se je dogajalo v ozadju? Kaj na očitke odgovarja vodstvo kluba in kakšno vlogo ima pri iskanju rešitev mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo celo nekdanje investitorje, ki so klubu obljubljali velike vložke, finančne težave pa so se kljub temu poglabljale. O tem spregovorimo v osrednjem delu oddaje, daljši pogovori z upletenimi pa sledijo v prihodnjih dneh na družbenih omrežjih Radia Robin. Ob koncu oddaje bomo spregovorili o projektu, katerega rezultati niso spodbudni. Poletja so vse bolj vroča in suha, vročina traja dlje časa, povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih na Krasu zvišala za več kot stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje.
2: V primeru Krasa je praktično 90% požarov povzroča človek, ali z svojo malomarnostno, ali pač zaradi objektivnih infrastrukturnih problematik.
1: Kaj nam kaže čezmejni projekt Karst Firewall 5.0 in kakšna je preventiva pred velikimi požari na Krasu, o tem, kot že rečeno, v zadnjem delu oddaje. Začenjamo pa spet na Krasu, v občini Sežana, ki v petek praznuje svoj občinski praznik in čez vikend se bo tam zvrstil vrhunec dogodkov v okviru praznovanja.
3: No, leto je zelo pestro, ponovadi sem zelo skromen, ampak pa ne mi zamer, ker bojo sigurno vsi izkoristili, da so to volitve, ampak res dejansko smo uspeli spraviti Sežano na en višji nivo.
1: V kakšni kondiciji je občina dočakala svoj praznik in kaj vse so pripravili za praznovanje, o tem z županom Andrejem Silo že po naslednji skladbi.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Konec tedna bo svoj praznik obeležila občina Sežana. Za nami je sicer že nekaj prireditev, vrhunec praznovanja pa bo v petek in soboto oziroma med 28. in 30. avgustom slavnostno sejo občinskega sveta, predstavitvami društev in z glasbo v živo. Letošnje praznovanje se razprostira skozi celoten avgust. Sežanski župan Andrej Sila.
2: Leto 26 je kar pestro v naši občini, začenši z Kosovelovim letom in vsemi dogodki, temi stotimi, ki smo jih napovedali in še vedno novi in novi prihajajo. Slavnostna seja 28. avgusta ravno pade prav na praznik občine Sežana v petek, tudi potem z dogajanjem letos nekoliko novo, ne več na Lipom v listu, ampak pred, na trgu pred Vina Krasom. Tako da malo poskušamo tudi neko novo stvar dati zraven, skupina Levt, Nočni skok in Bačin. In potem soboto seveda dogajanje v parku čez cel dan oziroma popovdne s temi vsemi stojnicami, letos rekordno število stojnic, tako smo mogli si stojnice še izposoditi z sosednjih občin. In pa seveda večerni koncert Mi 2 in nočni skok, tako da je pestra paleta, ki se potem nadaljuje tudi v september in ne nazadnje nekako zaokrožimo praznik občine z 12. septembra v Lipici z proslavo počastitvi priključitve Primorske matice. Domovini, tako da ena taka res pestro poletje za nas zelo delovno, ampak jaz verjamem, da bo zelo lepo.
1: V kakšni kondiciji je občina Sežana sploh dočakala svoj letošnji praznik?
2: No, leto je zelo pestro, ponovadi sem zelo skromen, ampak pa ne mi zamer, ker bojo sigurno vsi izkoristili, da so to volitve, ampak res dejansko smo uspeli spraviti Sežano na najvišji nivo, kar se tiče investicij. Imamo res poštimanih veliko stvari, nekatere so že v teku, nekatere so v fazi pravnomočnih gradbenih z prijavami na razpise. Gre za velike investicije, večmilijonske investicije, zavedamo se te obveznosti in tudi te odgovornosti, da pač gremo v neko obdobje, kjer bo veliko tega, bomo morali res vse tudi sredstva, govorimo namreč o glasbeni šoli, govorimo o gasilskem domu, govorimo o vodovodni infrastrukturi, govorimo ne nazadnje o SUC-u in novem zdravstvenem domu, gospodarski coni, ki se zdaj odpira. Spravi, ena res velika paleta in tudi velika finančna veza za občine. Ne pozabljamo pa na podeželje, na krajevne skupnosti. Zelo smo ponosni na participativni proračun, zdaj ga že drugič imamo razpis zuni, zadeve na vseh, na krajevnih skupnostih se dogaja, veliko vlagajo. Jaz kot župan moram reči, da sem izredno ponosen. Tako na svoje sodelavce, kot na občane, na ljudi, ki s prostovoljnim delom vlagajo v dobrobit ostalih. In jaz verjamem, da lahko zaključim, da je Sežana na eni res lepi poti razvoja.
1: Občinsko praznovanje se je sicer začelo s pohodom na Kokoško v začetku tega meseca. Kaj pa se še bo oziroma katere dogodke se splača izpostaviti? Strokovna sodelavka za projekte in prireditve na Sežanski občini Tinkara Gulič.
3: Program v okviru praznika občine Sežanja se bo nadaljeval vse do septembra, 19. septembra. V nedeljo 30. augusta pa ob 18. uri povabljeni, da se nam pridružite na slovesnost v spomin na prihod prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju, kateri dogodek se bo odvijal na Ocinci in Prištjaku. Celotne preditve se odvijajo ne samo v mestu Sežana, ampak tudi v vseh bližnjih krajih znotraj naše občine.
1: Občinski praznik tako tudi letos povezuje različne generacije in kraje sežanske občine.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Kaj sploh še ostane Ende Gorica, kaj je pripeljalo do sedanje situacije, izpada v četrto ligo, selitev mladinske šole pod okrilje Društva mladi nogometaš Gorica, klub pa ob tem ni uspel zagotoviti sredstev za financiranje mladincev, ki so se lani uvrstili v prvo ligo. Še vedno ni jasno, ali bo klubu uspelo sestaviti igralski kader in začeti znova v četrti ligi z upanjem na ponovitev scenarija Olimpije, ki se je po podobnem padcu vrnila med najboljše. Jasno pa je že, da navijaška skupina Terror Boys takšnemu scenariju nasprotuje. Njeni predstavniki so se obrnili na naš radio z željo, da javnost pregovori o dogajanju v klubu, ki je po njihovi oceni pripeljalo do današnjega položaja.
2: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pa smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, da bo on lahko začel odgovarjati za svoje dejanja. To smo se pol odločili, da je treba to javno izpostaviti, ker tudi če mi dajemo naše objave, to pač je določen krog ljudi. In če prije to malo bolj v javnost, je bolj izpostavljen klub, tako da je več možnosti, da prijemo do rešitve, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le.
1: Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot?
2: To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli pufe še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko prodajemo 150 obletnico, bomo šele na nule.
1: Ja, trenutno je štirikratni državni prvak, ne pozabimo, v zares slabi finančni kondiciji, ki pa se vleče že kar nekaj let. Dolg se je z leti kopičil, zamenjali so se trije investitorji. Kje je po vaši oceni razlog?
2: Tle se vse začelo že s Parmo. Pole po Parmi se je nekako obdržalo, ko smo bili še v prvi ligi. In takoj po 2021, tudi ko smo bili v prvi ligi, so pač prišli te golazni v klub in so počasi nastavljali to do tega ključnega momenta. Tako da po naših ocenah, po naših ugotovitvah so to te investitorji, ki sploh ne obstajajo, to so neki ljudje, plačenci, samo zato, da se pokažejo, da se izpostavijo. Mi smo bili naumni, da smo mi bili tako naivni, da smo jim verjeli. Vse odsajt smo bili ok, vse lahko je res, lahko je tate pravi, ok, z enim ti ni šlo, bo šlo z drugim, če z drugim ne gre, tretji. Pole v mesto bili še neki Arabci, to se ni šlo, mislim, osu re enkrat na let, ne, to ne moreš ti, petkrat. Mi smo trikrat, smo se dobesedno potunkali samih sebe in to je, mislim, z naše strani, mislim, na nje že bruka, da smo jim verjeli že v drugo, no.
1: Pa imate kakšne dokaze za te trditve? Namreč po slovenskih medijih kroži podatek, da naj bi George Junca investiral vsaj med 500 do 700 tisoč evrov.
2: Ma, kar vemo mi, ko navijači smo imeli podpisano pogodbo, da če se dogaja v klubu določene nepravilnosti, da mi lahko to pač preverimo. In mi smo to preverili. In trditve, kar se tiče denarnih vsot, v medijih so ene, na izvršbah so druge. Vsake izvršbi, kar nam pove športni direktor, se vedno zgubi njih 30 do 50 tisoč, ker noben ne ve, kam so šli.
1: Preden gremo še naprej k tem odločitvam, ki so pripeljale do sedanje slike, ki je po uradnih podatkih vsaj 700 tisoč evrov minusa, torej dolgov. Velik in grenak priokus ostaja za mladince, ki so si izborili prvo mesto, torej nastope v prvi ligi. Kako gledate na to situacijo?
2: To je nekaj najbolj katastrofalno, kar se da narediti, da imamo nogometno šolo, ki je dela dobro, treneri, ki so dobri, ki so pošteni. In pole, da ti mulcem vzameš nastop v prvi ligi, mislim, to ni kar nekaj, da ti igraš prvo ligo, mislim, to je prva liga, to se snema, to je tvoja izkočna deska za iti naprej. Mene mi je res žal za te fante, ki so se res trudili. Oni za nas so heroji, oni so edini, ki so držali ta klub pri sebi in pole, da jim uprava, da nočejo oni, da igrajo samo zaradi lastnih pohlepov, mislim, to je na nje absurdno, mislim, to se ne sme dogajati.
1: Tudi na naš radio so prispeli očitki povezavi, da so se dogajale nepravilnosti, celo kazniva dejanja. Kaj je vam znano? Dogajanje ste spremljali od blizu vrsto let?
2: Mi smo spremljali vse, mislim, od kaznevih dejanj tle je in sploh od delo na črno, plačila pod mizo. Ko mi moramo iti v stečaj, je bi ga, zgubimo lavorike, zgubimo vse, zgubimo zgodovino, samo vemo, lejte, po vsakem dežju posije sonce in tako bo tudi tle.
1: Navijači poudarjajo, da verjamejo, da bo Gorica nekoč znova slavila vrnitev med najboljše, vendar je po njihovem mnenju za to potreben res s sedanjim stanjem in nov začetek. Kaj imajo na črtu v vodstvu kluba na to temo po skladbi.

0: Kakšna bo usoda nogometnega društva Gorica? O tem, o vlagateljih, o sedanji finančni situaciji smo spregovorili s predsednikom društva Urošem Blažico. Pa najprej še beseda glede mladincev, ki, kot vemo, ne bodo nastopili v prvi ligi, ki so si jo v lanski sezoni priborili.
1: To je sigurno največja bolečina letošnje sezone, ne? Ta, bom rekel, nezmožnost ali pa odstop od tekmovanja v prvi mladinski nogometni ligi za ekipo, ki si je to možnost priborila. Smo reči, da sem osebno res naredil vse za to, da bi fantje nastopili. Ne? Je pa res, da so tako igralci kot trenerji zahtevali, bom rekel, 100% garancije, ne, za, bom rekel, redno spolnjevanje finančnih obveznosti in tako naprej. To gre predvsem za finančno obveznost do trenerja, vse igralci so amaterji, ne? Ki jih v tem trenutku klub ne more dati. Ne? Vsa leta se seveda borimo, iščemo vire financiranja za to, da speljemo sezono. Tudi za letošnjo sezono, bom rekel, smo imeli neke podpore sponzorjev za podporo mladinski selekciji in nogometni šoli. Vendar, bom rekel, so bile zahteve relativno visoke, ne? Tako strani trenerjev, tudi strani igralcev, ne? Pa relativno negativna atmosfera okrog kluba. Taki negativni atmosferi, že tako so razmere težke, ne? V negativni atmosferi je potem težko najti tudi motivacijo za to, ne? Da se to potisne naprej, zgrize in zapelje v smeri, ki bi si jo vsi želeli. Ne? Da se pravim, žal, ne? Res obžalujem, da je prišlo do tega, ampak v tej kompleksni situaciji enostavno ni šlo drugače.
0: Kaj sploh še ostane Enda Gorica?
1: Enda Gorica je trenutno pač še vedno registrirano društvo, ne, ki ima pravico nastopati v članski ligi MNZ, ne, medobčinski nogomet, ki jo pač vodi MNZ. Nogometno šolo smo po teh dogodkih, ne, tudi nekako ugasnili, ne, in usmirili vse otroke v DMNG, ne, v drugo društvo, ki obstaja. Meni se je zdelo to tudi najbolj odgovorno, ne, da nekako poskušamo koncentrirati nogometno šolo na enem subjektu. V končni fazi je bila to vedno želja, ne, da se nogomet igra v okviru enega kluba, ene pravne osebe. Ne. Tako da zdaj jaz mislim, da so vzpostavljeni pogoji, da se nogometna šola lahko organizira v enem klubu. Kaj ostane ND Gorica? ND Gorica ostane finančna sanacija, prestrukturiranje, borba za to, da se pač iztirjajo terjatve do tistih, ki so v Gorici dolžni in da se s tem plačajo obveznosti, ki jih ima Gorica do predvsem igralcev in trenerjev, ne. Nekaj tudi do dobaviteljev. Tako da to ostane Gorici. Če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ Ligo, bi bilo to dobrodošlo, sve, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo. Ne. Nekem, bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsake potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti in zapeljati naprej.
0: Navijači, zagotovo ste seznanjeni, so napovedali, da bodo v primeru, če ne pride do stečaja, torej zahtevajo stečaj, nasprotovali vsakim morebitni tekmi, nastopom Ende Gorica. Kako komentirate to odločitev?
1: Težko komentiram, zdaj, kar se tiče odločitev glede, bom rekel, prestrukturiranja kluba, ali so to dogovori z, kar že delamo, ne, z upniki, ali gre za neke druge oblike sanacije, je to pač stvar odločitve prave kluba, skupščine in tako naprej. Ne. Verjamem, da imajo navijači svoje mnenje, mogoče bo rekel navijaško mnenje, ne. Ga lahko spoštujem do neke mere, ampak pač treba sprejeti odločitve, ki so za klub in v danem trenutku najboljše. Ne.
0: Ko govorimo o finančni sanaciji, kolikšna je pravzaprav sedaj, bomo rekli, ta finančna luknja? Nabirala se je že vrsto let, še pred vašim prihodom leta 2022, ko ste prevzeli vlogo predsednika društva, pa vendar negativen kapital vrsta je vlagatelju, ki so se izkazali za, bomo rekli, slabe odločitve. Kakšno je sedaj finančno stanje Gorica?
1: No, to je res, da ima nogometno društvo, tako kot mogoče tudi večina klubov, ne, v slovenskem prostoru, to bom rekel relativno slabo, ne, finančno krvno sliko, ki se pač nabira ne samo zadnjih 5-6 let, že več, ne, jaz bi rekel, od leta 2014, ko gledamo, bom rekel, bilance, se pač izguba akumulira, ne, z tega tudi izvira, ne, negativen društveni kapital, ne, iz akumulirane izgube iz preteklih let. Tako je stanje, ne, v slovenskem, takrat še profesionalnem nogometu, ne, želje, ambicije, rekel, večje od tega, kar lahko se generira s prihodki sponzorjev, nogometne zveze, če hočete, in tako naprej. In zaradi tega pač ta agonija večletna. Ne. Zdaj, nam se je, jaz, ko sem se pridružil klubu drugič, ne, v tej želji po pomoči. Sem jasno povedal, da je moja ambicija in vizija ta, da najdemo nekoga, ne, vlagatelja, po vzoru tudi drugih klubov v slovenskem prostoru, ki bo pripravljen financirati, ne, to operacijo, ne, predvsem takrat, ko zmanjka likvidnega denarja.
2: In začela se je agonija z vlagatelji in spirala, ki je vodila do sedanjega stanja. Kontaktirali smo tudi te vlagatelje, ki so se zvrstili, odzval pa se je zadnji v vrsti, Akin Altaj. Kaj je povedal za naš radio in tudi, kaj bi lahko za rešitev nastale situacije naredila novogoriška mestna občina? Ostanite blizu.

0: V zadnjih letih se je v Ende Gorica zvrstilo več potencialnih vlagateljev, med njimi George Junčaj, Lazar Pavlovič in nazadnje Akin Altaj, če omenimo le tiste, s katerimi so bili sklenjeni resnejši dogovori. Na naša vprašanja o razlogih za umik in neizpolnjenih finančnih obveznostih se je odzval le turški poslovnež Akin Altaj.
1: Kontaktirali so me prek makedonskega agenta po imenu Shakir Reji. Povedali so mi za klub ND Gorica in dejali, da bom, če poplačam njegov dolg v višini 750 tisoč evrov, postal lastnik celotnega kluba. Pozneje sta gospod Uroš Blažica in Admir Kršič prišla v Istanbul, kjer smo se sestali. Podpisali smo pogodbo, vendar sem na to od dogovora odstopil, ker nič ni bilo tako, kot mi je bilo predstavljeno. Menim, da sem bil zaveden. Čeprav sem bil lastnik, mi niso dovolili upravljati kluba. Na dan so prišli dodatni dolgovi in druge težave v klubu, zato sem ugotovil, da sem prejel zelo napačne informacije. Klub in okolje sta mi sicer zelo všeč, vendar so klub obremenili z velikimi dolgovi in mu povzročili škodo, meni pa niso dovolili, da bi ga vodil. Proti meni ni uložena nobena tožba, niti nisem prejel nobenega pravnega obvestila, saj nisem storil ničesar narobe. Šlo je za dogovor, od katerega lahko odstopi katerakoli stran. Oni so preprosto želeli moj denar, klub pa bi še naprej upravljali sami. Porabil sem približno 250 tisoč evrov, iz lastnega žepa sem plačeval stroške, kot so prehrana kluba, oprema in prevozi, z računa pa so dvignili tudi 7500 evrov. Načrtoval sem, da bi v klub vsako leto vložil milijon evrov in takrat nisem razmišljal o nobenih drugih naložbah.
0: Naj dodamo, da nam glede poslovnega ozadja gospoda Altaja ni uspelo neodvisno potrditi izvora oziroma obsega kapitala, s katerim naj bi ta vlagal v klub. V javno dostopnih turških virih, ki smo jih preverili, namreč nismo našli podatko, da bi bil lastnik ali direktor katerega od podjetij. Pojavlja se sicer v objavah športnega medija Aura Sports, vendar tam ni naveden niti kot lastnik, niti zaposleni. Kaj pa lahko v nastalih razmerah stori mestna občina Nova Gorica? Župan Samo Turel poudarja, da ima občina pri neposrednem financiranju oziroma poseganju v poslovanje športnih društev omejene pristojnosti.
2: Sem se pa sam kot župan vedno odzval na predloge klubov po srečanjih, po sestankih, ko se je iskalo potencialnega investitorja za torej, rešitev nastalih težav kluba in pa nastavljanje nogometne zgodbe tudi za naprej. Zato sem v tem mandatu sprejel skupaj z vodstvom kluba, torej potencialne investitorje iz Norveške, potencialne investitorje iz Saudske Arabije, potencialne investitorje iz Turčije in nazadnje potencialne investitorje iz Rusije. Žal, kot razumem, se nobena od teh zgodb ni končala tako, kot so si tisti, ki želijo dobro nogometu v Novi Gorici pravzaprav zaželeli. Trenutno pa na mestne občine Nova Gorica preverjamo, ali je mogoče sredstva in ure uporabe športnih objektov, ki so bila na razpisu dodeljena nogometnemu društvu Gorica in če prav razumem, jih to društvo ne bo več potrebovalo prenesti na društvo mlade nogometaše Nova Gorica. Ne nazadnje gre za skoraj 400 otrok. Zato bomo tudi na občini preverili vse možnosti, da bi na ta način društvo Mladi nogometaš Gorica omogočili nadaljne delo in razvoj potencijala teh mladih kadrov.
3: Vendar pa ni odraz tega, da se klub, kot je Gorica, štirikratni nekdani državni prvak, ne more obdržati niti v prvi ligi, tudi to, da je premalo podpore strani goriškega gospodarstva, je tudi tukaj občina na potezi, da lahko kaj naredi, spodbudi.
2: Tu so možnosti župana omejene. Kot rečeno, takrat, ko so bili potencialni vlagatelji na nek način identificirani, ko sem prejel prošnjo nogometnega kluba Gorica. Za njihov sprejem smo jih tu na občini sprejeli in predstavili torej interese občine, predvsem o tem, da se vlaga v mlade, v športne šole in predstavili tudi, kaj na občini snujemo v smislu razvoja športne infrastrukture in jih predstavili tudi, kakšne so v Republiki Sloveniji možnosti za javno-zasebno partnerstvo. Žal pa, in tega se zavedam, to je pravzaprav stiska in vprašanje, s katerim se srečujejo vsi športni klubi, in sicer to, da gospodarstvo podpore športnim društvom žal ne vidi več kot poslovno priložnost, temveč, da se za njo odloča v okviru svojih prizadevanj za družbeno odgovornost, kar se strinjam, na nek način zbuja skrb tudi za nadaljni razvoj športa nasploh.
0: Naj dodamo, da smo v okviru današnje oddaje lahko predstavili le del zbranih informacij in izjav. Daljše pogovore z upletenimi bomo v prihodnjih dneh v celoti objavili na družbenih omrežjih Radia Rop.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Požari na Krasu niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak. Tako pravijo raziskovalci iz Slovenije in Italije, ki so v okviru projekta Karst Firewall 5.0 preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost ter iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Podatki kažejo, da so poletja vse bolj vroča in suha, vročina traja dlje časa, povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih zvišala za več kot stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje. Število dni, ko temperature presežejo 30 stopinj, se je povečalo na več kot 50 dni, potrojilo pa se je število tropskih noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Padavine postajajo vse manj predvidljive, kar prinaša daljša obdobja izsuševanja tal, sušenja vegetacije in kopičenja suhe biomase. Še več pa bomo spregovorili s projektnim vodjo projekta Karst Firewall 5.0 Matejom Feruljom. Lepo pozdravljeni, kaj vse je raziskava Karst Firewall 5.0 pokazala o požarni ogroženosti Krasa danes, katere so še ključne ugotovitve, ki jih nismo zajeli v uvod?
2: Projekt je dejansko zaobjema več aktivnosti kot samo raziskavo, ne, ampak se je šlo tudi za to, da se grejo primerjati podnebni podatki in požarni podatki iz italijanske strani in slovenske strani Krasa v zadnjih dejansko 50 letih. In pri tej analizi se je šlo tudi pogledati, kako se podnebje spreminja in smo ugotovili, da se je v zadnjih 20 letih dejansko poprečna temperatura na Krasu povečala za 1 stopinjo Celzija, ne, kar je precej in to je dejansko samo potrdilo tega, kar že vsi vemo in doživljamo za poletje, in je to, da se pač podnebje spreminja in postaja vedno bolj vroče.
1: Kje pa je največja nevarnost, da požar sploh izbruhne?
2: Ja, največja nevarnost pač v primeru Krasa so je praktično 90% požarov, skoraj 90% požarov povzroča človek ali za svojo malomarnostno ali pač zaradi objektivnih, kako bi rekel, infrastrukturnih problematik, kot je na primer železnica. Ne, tako da predvsem na italijanski strani so določeni deli, kjer vlaki morajo zavirati, ne, in zaradi zaviranja se sprožijo iskre, ne, in pa je, ko je podnebje suho, in je vegetacija zelo izsušena, potem te iskre lahko tudi povzročajo požar. Ne? Tako da v večini primerov je človek tisti, ki je odgovoren za požar.
1: Kaj pomeni podatek, da je več kot 90% Krasa visoko ali zelo visoko ranljivega?
2: Ja, to pomeni, da je dejansko celotno območje Krasa zelo dovzetno za požare. Ne? Tukaj ni samo stvar recimo infrastrukture, ampak je tudi stvar da se recimo pustila paša na naših krajih, ne, tako da paša je zelo malo, tako da tudi recimo, ker nimamo živali na paši, je potem vegetacija raste nekontrolirano in potem tudi pride pač laže do požarov, ker in zaradi tega potem govorimo o visoke požarne ogroženosti. Drugo so seveda podnebne spremembe in potem imamo tudi, kako rekel, konfiguracija terena je taka, da mi imamo gozdove vse okoli naselji, ne, in to je potem seveda povzroča dodatne preglavice, ker nimamo mi tukaj gozdov, da bi bili prazni. Ne. Ljudje živijo na Krasu. Ne.
1: Z Matejom Ferulijem se oglasiva po naslednji skladbi.

0: Projekt Karst Firewall 5 pika nič je pokazal, da bi se ob nadaljevanju emisijskih trendov lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 stopinj Celzija. Čeprav po eni strani analize kažejo, da bi se lahko verjetnost nastanka požarov zaradi napovedi večje količine letnih padavin zmanjšala, pa po drugi strani napovedujejo, da se bo površina območij z zelo visoko ranljivostjo za malenkost povečala. Z nami je še vedno projektni vodja projekta Karst Firewall 5.0 Mateo Ferulio. Kaj lahko dejansko naredimo, da bi zmanjšali tveganje za požare na Krasu?
1: Ja, v sklopu projekta smo je Univerza UAV iz Benetke naredila celostno analizo, ne, in tukaj s partnerji smo prišli do zaključka, da je pač treba kombinirati, ne, različne ukrepe. Ne, seveda preventiva je tista, ki je najboljša in dejansko tudi najbolj poceni. Pomeni dejansko kositi oziroma zmanjševati količino vegetacije okoli naselij in okoli infrastrukture, torej v bližini cest. Torej delati kot neke vsaj minimalne protipožarne pasove, tako da je manjša verjetnost, da se ob cestah in ob železnici potem požari sprožijo. Ne, to je ena zadeva. Ne, druga je, da mi teren oziroma pokrajino nekako oblikujemo v obliki mozaika, torej da se poleg gozda potem postavijo tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suhozide, ker tudi suhozidi so dejansko neka vrsta obramba, ne, proti širjenju požarov, ne? Tako da tukaj mi bi morali verjetnost, da se ob cestah in ob železnici potem požari sprožijo, ne? To je ena zadeva. Ne? Druga je, da mi teren oziroma pokrajino nekako oblikujemo v obliki mozaika, torej da se poleg gozda potem postavijo tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suhozide, ker tudi suhozidi so dejansko neka vrsta obramba, ne, proti širjenju požarov.

0: in kaj konkretnega projekt prinaša za obe strani Krasa.
1: Tako, zdaj moram to povedati. Ne? Zdaj v zadnjih letih je bilo več projektov na področju požarne varnosti in ta projekt se ni ukvarjal recimo z sodelovanjem gasilskih brigad z obeh strani meje. Zato so bili drugi projekti izpostavljeni, ki jih o tem ne bi govoril, ker nisem bil pri tem te druge projekte. Vem pa, zdaj pa če izkušam, da gasilci iz italijanske in slovenske strani pa sodelujejo, ne, in to tudi vidimo dejansko vsako poletje, da ta koordinacija obstaja in funkcionira. Ne, tako da tukaj so protokoli sodelovanja že vzpostavljeni in že delujejo, tako da tam ni nekih, kako bi rekel, nekih težav, vsaj kolikor jaz vem.
0: Bi radi o projektu dodali še kaj, morda še kakšne pridobitve?
1: Ja, dejansko, mislim, kar Tvajrol je zanimivo zaradi tega, ker mi smo v sklopu projekta dejansko začeli uporabljati umetno inteligenco, ne, pač machine learning, ne, strojno učenje za vzpostavitev nekega posebnega algoritma, ki z večjo natančnostjo lahko predvidi, če in kdaj se bo sprožil požar. V smislu, da mi imamo, pobiramo z neko platformo, ki je en partner in Fordata vzpostavil, podatke raznih meteoroloških postaj in jih potem skupaj povezuje in primerja in na podlagi, ne vem, smeri vetra, količine, padavin, temperature in tako naprej. Mi dobimo zemljevid v realnem času, kjer lahko vidimo, če je visoka požarna ogroženost na splošno, ampak je tudi, kje je bolj možno, da se ta požar sproži, zato ker mi uporabljamo podatke iz preteklosti. Mi vemo, da se 80% požarov dejansko dogaja vedno v istih koncih. Tako da to nam bo pomagalo tudi gasilcem dejansko, ne, pri boljši učinkovitosti, pri preventivi. Kaj to pomeni? Ne? Če jaz vem, da je določeno območje bolj dovzetno za požare, bom tja šel bolj pogosto pogledati, kaj se dogaja kot drugam. Ne? Tako da tukaj se gre tudi za neko optimizacijo človeških resursov s strani pristojnih organov in tako da dejansko mi te resurse potem res malo bolj učinkovito uporabljamo. Sicer nikoli je ne mogoče vedeti, kdaj se bo požar sprožil. Spet, ker je človek glavni dejavnik, ne? Da ne govorimo o potaknjenih požarih in tako naprej. Ampak platforma prav služi temu, da je kot neko orodje za pomoč tistim ljudem, ki se morajo potem sem ukvarjati. Ne, imamo tudi v tej platformi eno simulacijo širjenja požara, ne, tako da mi lahko tudi simuliramo požar. To je ena sicer nova funkcija, ki bi jo morali še dopolniti, ampak recimo gasilska brigada lahko reče, ok, tukaj imamo zdaj požar, ne, in simulacijo na podlagi temperature, vetra in padavin in tako naprej, in oziroma konfiguracije terena, ta simulacija potem pove, kje se bo požar širil. Tako da to ful pomaga recimo tudi pri obvladovanju požaru, če se zgodi. Ne, zato, ker bomo takoj vedeli, tudi že vnaprej lahko simuliramo, kam se bo požar širil, recimo, ne, kam bojo šli plameni. To so neke zanimive orodja, ki jih lahko potem uporabljajo tisti, ki potem se s tem ukvarjajo.
0: Mateo Ferulio, najlepša hvala. Morda današnjo oddajo zaključimo z mislijo, da lahko le s skupnimi močmi ustvarimo temelje za usklajeno upravljanje požarne ogroženosti na celotnem Krasu. Požari namreč ne poznajo občinskih ali državnih meja, zato so pri njihovem preprečevanju ključni sodelovanje, dobra pripravljenost in pravočasno ukrepanje.
2: V sredo, v središču.
3: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%.

0: pribojkov, hrana, pribožki, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacin nočna izmena 2026.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Z lastne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
14: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brešča Kanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dober dan, voščim Ula Šekula. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo sicer želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. Slovenski volivci pa naj bi oktobra odločali na 4 referendumih krati. Vprašanja se nanašajo na volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah, socialne pomoči, prispevek za RTV Slovenija in na novelo o parlamentarni preiskavi. Koalicija in opozicija pri ključnih razlogih ostajata vsak sebi. Referendumski dan bo zato tudi pomemben politični preizkus podpore vladi in opoziciji, vendar izidov še ni mogoče napovedati. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli 4:30, vrhunec pa malo čez 6 zjutraj. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci, luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Najboljši pogled bo zato z odprtih točk proti zahodu.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, danes in v naslednjih dneh do konca tedna bo kar lepo, sončno in toplo, jutri okoli 20 stopinj zjutraj, čez dan pa je že kar vroče poletnih 32, no šele v soboto nekaj več oblačnosti in nekaj kapelj dežja.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, še hiter pogled na naše ceste. Nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, drugače pa zaenkrat vse štima. Naj tako ostane še naprej. Vso srečo.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
5: Ja, lep pozdrav vsem, kjerkoli že ste, dobro tek tudi tistim, ki ste se ravno usedli k kosilu. Upam, da diši po čem dobrem. No, na Robinu pa danes pohaja naša Suska za rubriko Kam te je neslo, se je odpravila v Goriška brda in seveda je lahko že cel dan sledite na naših socialnih omrežjih. No, tudi v popoldnevu se nam bo še oglašala v živo. Tudi v tej uri pričakujemo klic, torej z Goriških brd, še prej pa seveda poskrbimo za samo super glasbo, brez nje ne moremo. Bon Jovi začenja prvi današnji popoldan s komadom I'll be there for you. Uživajte in dober dan!

Tako nas je nežno pobožala Ditka in drugi breg želja v dobrih 10 minut, čez 12 imamo. In ja, danes se poslavljamo od ene tistih žensk, za katere se zdi, da bodo vedno z nami. In to je Dolly Parton. Novico o njeni smrti je včeraj zvečer potrdila družina. Umrla je v starosti 80 let in Dolly je bila v bistvu veliko več kot samo country pevka. Bila je avtorica približno 3000 pesmi, igralka, podjetnica in ena sploh najbolj prepoznavnih osebnosti ameriške glasbe. Za sabo je pustila hite kot so Jolene, 9 to 5 in seveda tudi njena priredba I Will Always Love You. In meni bo recimo Dolly zavedno ostala v spominu, brezhibno naličena, z ogromno frizuro, pleščicami, porihtanimi nohti v nulo in seveda, da ne bomo malenkostni, glas, da dol padeš. Dolly, poj še naprej, kjerkoli že si, mi pa v nadaljevanju zapojemo skupaj njeno legendarno Jolene.

is a ghost town. Adam Lambert nas je malo dvignil na noge z Ghost Town na Robinu. To je sredino zgodnje popovdne. Dobar dan vsem na vse konce in kraje. Ja, še več dobre glasbe se obeta v nadaljevanju, pa tudi jutri, ko bomo z vami zbirali poletne komade, ki so vam zaznamovali letošnje poletje, torej tisti hiti, ki so letošnjemu poletju dali svoj neponovljivi ritem. Pišite mi na 041-760-300 in skupaj bomo sestavili Robinovo playlisto najbolj nalezljivih komadov tega poletja, recimo tile.

0: Turn On Blondes z leta 93. What's up? In 4 minutke nas še ločijo do 12:30. Špela z vami. Ja, kaj pred zgodovinsko sezono v prvi rokometni ligi pravijo nogometaši Vajdušne? Kako potekajo priprave in kakšna so pričakovanja? O vsem tem slišite v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Naber.
3: Si želiš, a si ne dovoliš.
2: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
4: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
5: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
6: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
9: Kaj počneš 28. in 29. augusta?
10: EZTS GO prireja Open Wave Contest. Glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
9: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
11: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti, Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
12: Polavček.
2: Hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Prva moška rokometna liga se po približno 30 letih vrača v mesto Burje. Spomnimo, rokometni klub Ajdovščina si jo je izboril po pravi drami na povratni tekmi velikega finala lanske prve B lige, ko je v športnem centru Police po loteriji 7 metrovk padel ik. Tako bo 23. maj 2026 z zlatimi črkami zapisan v ajdovsko rokometno zgodovino. Zgodba pa se sedaj nadaljuje. Nov list se obrača na najvišjem slovenskem rokometnem odru, kar rokometašem, še največ domačinom, pomeni veliko. Med njimi je tudi kapetan Andraž Kete.
20: Ogromna čast, ogromno zadovoljstvo. Že ko smo se v bistvu pogovarjali, da prijem v Ajdovščino, je bil to postavljeno v bistvu kot nek cilj. Uspelo nam je sicer ne prvo leto, ampak drugo leto. Imeli smo v bistvu triletni plan, eventualno, če nam bi se ponesrečilo, da imamo še to tretje leto za reševati. Zdaj pa vidimo, da smo v bistvu po tretjem letu že v prvi ligi.
19: Razlika med prvo B ligo in ligo NLB je velika. Prostora za napake ne bo, poleg tega bo treba ohraniti pravo miselnost in motivacijo tudi takrat, ko rezultati ne bodo šli Ajdovcem v prid, razlaga Kete. Po zgodovinskem uspehu so v klubu zavihali rokave in nemudoma pričeli s sestavljanjem ekipe. Od precej igralcev so se poslovili, ob štirih pomembnih okrepitvah pa so najbolj veseli povratka domačinov Luke Grofa in Januša Lapajneta.
20: No, jaz mislim, da igralski mozaik je sestavljen zelo dobro. Imamo pokrite vse pozicije, imamo tudi igralce, v bistvu, ki se znajdejo na več pozicijah, imamo tudi dovolj rotacije za eventualne poškodbe. Izkušnje, kot pravim, tudi z igranjem prve lige imamo.
19: Za Ajdovci je že precej pripravljalnih obračunov. Premagali so Ferlah, izgubili proti Škofji Loki in reprezentanci Alžirije ter osvojili domači turnir, na katerem so se pomirili s Krškim, Kolonjem in Karlovcem. Danes sledi generalka proti Šmartnemu. Kete je z oddelanim znotraj priprav zadovoljen in prepričan, da je motivacija pred začetkom prvoligaške sezone na vrhuncu. V prvi sezoni bo glavni cilj zagotoviti obstanek.
20: Tekmovanje je tak, da ti omogoča postaviti zelo enostaven cilj. Cilj je prijeti med 8, s tem 8. mestom zagotoviš recimo 1. marca že obstanek v ligi. To ni nedosegljiv cilj, če to dosežemo, imaš potem v bistvu 3 mesece oziroma 2 meseca tekmovanja brez velikega pritiska.
19: Že na samem začetku je žreb Ajdovcem določil atraktivnega nasprotnika. Na police prihaja ljubljanski Slovan, igralci pa si želijo polnih tribun in bučnega vzdušja, tako kot v finalu pred nekaj meseci. Tekma bo odigrana v sredo, 2. septembra ob 19.30.
0: Danes nas čaka še eno lepo popoldne. Temperature trenutno tja nekje med 25 in 28 stopinjami. No jutri in v petek precej sonca in jasnine, tudi bolj vroče bo, torej jutri zjutraj bomo imeli nekje do 20 stopinj, čez dan pa se bo segrelo tudi tja do 32, torej spet gremo med poletne temperature, nekaj osvežitve pa v soboto z oblaki in dežjem.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Je previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Bovec, Lok pod Mangartom, malo pred trdnjavo Kluže. Tam pričakujte zastoj v obe smeri. No, ko smo že pri zastojih, bolj počasi spet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, predvsem v smeri Kopra. Tako da, če se odpravljate, pa mogoče proti obali, gosto je tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Če opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
22: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
23: Kje dobim najboljšo ponudbo?
22: V Housemartu.
23: Pohiti, zdaj je akcija.
22: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
24: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Še več dobre glasbe prihaja v naslednjih minutkah. Bengals in Eternal Flame pa nas bodo popeljali v pozna 80-ta. Uživajte.
24: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock'n Bandi in Tina so nas popeljali v leto 2000, ko smo imeli zvončaste hlače in oske majice in one očalčka ta plastič. Pustimo, stati je že dolgo nazaj. Na Rovinu ostajate, Špela ostajam z vami, no in danes se spet... Zadnjič v bistvu za letos, torej v letošnjem poletju, potepamo v sklopu rubrike
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: Ja, pa najboljše, da spet malo preverimo, malo pokličemo našo ekipo v Goriška Brda, kje se nahajajo trenutno. Živjo, Suska, na katerem koncu Brd si zdaj?
2: Ja, evo, po brajdah smo zdaj v naravi, v enem mirnem kotičku, kotičku Goriških Brd, ki ga vsak ne pozna. In v moji družbi je turistična vodnica Vesna Valentinčič. Dobar dan.
3: Dobar dan vam in poslušalcem.
2: Kaj je tle za nami? Ena taka kotlina oziroma ene taki potočki?
3: Ja, pravilno ste rekla. Nahajamo se v taki kotlini, kotlici, to je draslje, v tako imenovanem zarovanem območju Krčnik iz potoka Kožbanjšček, ki obsega to območje 9 kilometrov. Ampak prav tukaj za nami je en fenomen, da je voda napeljala pesek in ta pesek je v tej kotanji, v tej kotlini, z močjo vdolbel te čudovit naravni most, se ga ne dotika in tako je tudi prav in zato je prav, da naši poslušalci, tisti, ki bojo prišli k nam, se seveda znajo obnašati v takem okolju.
2: Od kje pa ime Krčnik? Sem slišala en mit okrog tega.
3: Ja, tukaj naj bi, res je to samo legenda, naj bi županov sin se tle kopal in seveda so se važili eden pred drugim, ne, kdo bo zdaj bolj skočil in je ta fantina, naj bi bil županov sin, skočil in med tem ga je prijal krč. In seveda v tistem efektu je se utopil, umrl in od takrat naj bi dobilo ime Krčnik. Jaz se pa spomnim, že kot mulka, so nam pa ni še bilo zavarovano območje takrat, so nam zmerje govorili, da tle se ne smemo kopati, da tle je premraz. Ne, ampak je v bistvu zaradi tega, ker je ta kot pesek, ta globina, je kum vrtiljak spodi, ki stalno melje in je, seveda je nevarno. Zdaj mi kot otroci je samo bilo prepovedano in tudi to.
2: Ja, dobro, da ni bilo nobene tragedije, tako kot v legendi. Sicer pa, če bi še kakšen skrit kotiček Brd nam zaupala, kakšen biser, ki ni tako poznan.
3: Zdaj smo na nekakem tem zahodnem delu Brd, ki je pravo nasprotje tem briškim gri. Mogoče, da se pospne na Korado. Tam hor je na taka, v bistvu kar po glavni cestici greste, boste prišli do enega novega vinograda in na taka ploščad. Tam hor dobite svoj mir v čudovitem okolju. Pogledamo svet okrog nas.
2: Že tukaj najdemo precej miru in je res čudovito, tako da priporočamo, pridite pogledat v primernem vremenu. Sicer pa pozdrave nazaj v studio in mi gremo naprej po Brdih. Hvala, hvala Vesna.
3: Hvala, bija, bija.
0: Ja, hvala Suska. V Krčniku sem se pa tudi jaz že kopala, res mrzlo za znort, tako da Suska, stisni zobe, če boš nehitro skočila noter. Ben, ekipa, tudi vi uživajte še naprej in ja, se slišimo še kaj v popoldnevu.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Rubin?
5: Radio Rubin imam rada, so kar ima najboljše voditelje dalečna okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Rubin je...
6: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na

0: Kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
1: Družba Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček na območju Šempasa in Vitovl, da namakanje do nadaljnega ni mogoče zaradi večje okvare na sistemu. O ponovni možnosti namakanja vas bomo pravočasno obvestili. Uporabnike prosimo za razumevanje.
2: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni spit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, pet predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacin nočna izmena 2026.
3: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sam Cooke nas je z 60-ih spomnil, kako lep je svet, v katerem živimo, in še prav imam, takoj po 13. pa prihaja. Malo na gejivi, Joe Cocker. Can leave your hat on, malce vročine bo prinesel, no Ula Šigula pa pravi, da je pred nami menda celo nov vročinski val. Aj, kako vroče bo, slišite v nadaljevanju.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropo in Balkan zajema nov vročinski val, temperature pa bodo ponekod poskočile nad 40 stopinj, poroča portal Severweather Europe. Najbolj vroče naj bi bilo od četrtka do sobote, ko bi lahko na osrednjem Balkanu in v Italiji izmerili celo 43 stopinj. Zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Mačarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa danes pričakuje pojasnila Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na slovensko suverenost in nacionalno varnost. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki so jih v njenem uradu zavrnili, ter aferi Black Cube, ki je zaznamovala sklepni del volilne kampanje. Združeni narodi in mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in tudi napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca. Zato so v ospredju zahteve po jasni človeški odgovornosti.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Je danes torej veliko sonca in tako bo tudi do konca tega tedna. Zdaj jutrišnje temperature zjutraj okoli 20, čez dan spet vročih 32, no nekaj ohladitve pa v soboto z dežjem in oblaki.
4: Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, na našem koncu promet poteka brez večjih posebnosti, nekaj malega težav sicer, tako kot ponovadi na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer gre bolj po polžjem, drugače pa zaenkrat brez težav, naj tako ostane še naprej. Srečno!
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, lep pozdrav, kjerkoli se že nahajate. Večinoma verjetno še v službah, nekateri srečneži še na kakšnem poznem dopustiču, nekateri pa po opravkih. Robin vam seveda povsod dela družbo. V nadaljevanju pa prihaja na novička predvsem za starše. Ja, nov TikTok trend se širi in tudi ta... Ni ravno pameten. Kaj se dogaja, slišite v nadaljevanju. Prvi pa nas bo v 13. uri segrel Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On. Pa gremo.

0: Še več tvojih najljubših hitov na Robinu, dobrih 10 minut, ki že imamo čez 13. Špela vam še vedno krajšem današnji popovdan. No, krajšete si ga pa lahko tudi scrollanjem po socialnih omrežjih, ampak res upam, da se izognete kakšnemu novemu nevarnemu TikTok trendu. Trenutno spet kroži eden tistih, ob katerem se človek res vpraša, koliko ogledov je vredno eno življenje. Ker očitno nekateri računajo malo po svoje. Ja, v Veliki Britaniji in na Irskem se je v zadnjih dneh zgodilo več hudih nesreč povezanih z nevarno vožnjo, tudi med drugim vožnjo po napačni strani avtoceste. Zdaj, v dveh primerih je umrlo skupno 12 ljudi, torej zaradi TikTok trenda Kdo si upa. Oblasti pa seveda opozarjajo, da takšne norosti nekateri snemajo, objavljajo zaradi ogledov, všečkov in spletne slave, kar je, mislim, katastrofa. In mislim, se, jaz razumem željo po viralnem videu, ampak danes očitno ni več dovolj, da nekdo, ne vem, skoči v mrzlo vodo ali pa poje tri ultra pekoče čilije. Ne, zdaj moraš očitno še dokazati, da znaš voziti kot idiot, po možnosti v napačno smer in upaš, da to lajka, ne vem, Francka sil. Bravo, res, bravo.
1: Poletni Radio Robin.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Parea, here for you, tukaj zate in tudi špela sem še vedno tukaj zate, točno 20 minut čez eno na današnji 26. august in le kam nas bo danes popeljala zgodovina glasbe.
2: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
1: Ja, danes ne gremo lih daleč, skočimo samo do leta 2007, ko so pa legendarni The Rolling Stones zaključili svojo Bigger Bang World Tour in seveda pri Stonesih tudi zaključek turneje ni bil ravno majhen. Zadnji koncert so odigrali v londonski O2 areni, s čimer se je končala njihova najdaljša in največja turneja v karieri. Trajala je skoraj 2 leti. Stonesi pa so v tem času odigrali več kot 140 koncertov po vsem svetu. In ja, številke so kar impresivne. Turneja prinesla več kot 560 milijonov dolarjev prihodkov in takrat postala najdonosnejša rock turneja v zgodovini. Prav so Stonesi ta rekord že prej postavili s turnejo Woodu Lounge leta 94, potem pa so sami sebi v bistvu vzeli rekord. Zanimivo pa je, da so bili člani benda takrat že globoko v svojih 60-ih, torej medtem, ko mi po 2 dneh festivala potrebujemo potem 2 tedna, da pridemo k sebi, so Mick Jagger, Keith Richards in ekipa skoraj 2 leti v bistvu se hodili po svetu od lokacije do lokacije in igrali rock koncerte brez sestav, bi lahko rekli po domače. In očitno se recepta za dolgo kariero ne najde samo v glasbi kot taki, ampak tudi v zdržljivosti sami. Ja, Rolling Stonesi in zaključek Bigger Band Tour, torej za glasbeno zgodovino današnjega dne, in ta se je verjetno tudi vrtela tam, Angie.

0: današnji dan v glasbi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventin.si. You only live once. Why not?
7: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
8: Od 25. augusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
7: Z glasbo.
8: Kulinaričnimi delavnicami.
7: Tematskimi večeri.
8: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
7: Čakajo vas svež kruh.
8: Vrhunska vina.
7: Siri.
8: Mesnine.
7: Ter slane in sladke dobrote.
8: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
7: Dnevi kruha in vina od 25. augusta do 6. septembra.
8: Vabljeni!
9: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
10: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Picasso. Radio Rubin, lokalne novice Zagoriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Za včeraj napovedano javno dražbo za prodajo zemljišč na območju Cvetje v občini Tolmin ni bila vplačana nobena varščina, zato dražbe niso izvedli. Spomnimo, gre za novo stanovansko sosesko na obrobju Tolmina, kjer naj bi zraslo največ 6 več stanovanskih objektov, skupno do 96 stanovanji. Ker po navedbah občine Tolmin zanimanja za nakup zemljišča ostaja, bo sedaj nova dražba izvedena 24. septembra, je pojasnil župan Alen Čeru.
2: Termin dražbe smo zamaknili, kar nekaj investitorov je poizvedovalo za podrobne podatke glede projekta, so nam pa dali vede, da tekom poletja v času dopustov ne bo da uspeli proučiti vseh pogojev izvedbe in ker vplačanih varščin ni bilo, tako premikamo datum dražbe na 24. september.
1: Zemljišča so ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez DDV. V prvi fazi bo občina prodajala severni del območja, namenjen gradnji 3 več stanovanskih objektov s približno 70 stanovanji in garažno hišo. Določeno je tudi, da mora investitor projekt izvesti v celoti ter upoštevati določene roke za pridobitev dovoljenj in dokončanje gradnje. Čeh kroniki. Novogoriški policisti so ponoči v Rožni dolini obravnavali 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine. V postopku so mu zasegli snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga. Poslali jo bodo na analizo, če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek. Policisti so mu zasegli tudi bokser, nevaren predmet namenjen za napad. Zaradi kršitve določil zakona o orožju bodo zoper 27-letnika uvedli še prekrškovni postopek.
3: No pa je tudi danes padla 30-ica in sicer v Novi Gorici. Ja, tudi jutri in v petek bomo imeli še kar vroče dneve. Zjutraj sicer okoli 20, čez dan pa tudi tja do 32 ali pa še kakšno stopinjo višje. No, osvežitev nas čaka potem v soboto, ko bomo imeli na nebu več sivih oblakov in tudi možnost ploh in neviht.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
3: Je nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, drugače pa na naših cestah promet poteka tako, kot je treba, naj tako ostane še naprej. Če se pa seveda to spremeni, nič 8 nič 22 55. Srečno!
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za 4 hite v vrsti.
3: Skočili smo v drugo polovico 13. In seveda čas je za samo super glasbo, ki jo bo začel Justin Bieber. Uživajte.
0: Radio Rubin, veliko glasbe.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Puštar in zdaj si upam hit iz letošnjega leta, čisto ena frišna novost Nine Pušlar in dobrih 10 minut k nas še loči do druge. Špela še vedno z vami in v sredinem popoldnevu smo in še več dobre glasbe.

0: brez katerega hita niste zdržali v letošnjem poletju, nič 4-1-760-300.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, da je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
5: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoli.
4: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safe4. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku. 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču na Kavodice Šempas.
11: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
12: Polavček.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene sicer krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalca. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17 milijard evrov in pol, oziroma približno 8700 evrov na prebivalca. Iran in Oman se med tem pogovarjata o začasnem skupnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in odstranjevanju min. Pred začetkom vojne je skozi to pot šla petina svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina, večina prometa pa je zdaj ustavljena, končnega dogovora še ni. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk. Delna faza se bo začela o približno pol petih, največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez šesto.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Po včerajšnjem deževju danes je sončna očala obvezna oprema, večinoma sončno jasno vreme s temperaturami od 25 do okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sprva po nižinah nekaj megle, temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan 29 do okoli 32 stopinj. Za petek zaenkrat kaže, da bo sončno in vroče vreme. No, trenutne temperature pa so take, da jih imamo svežih, kar svežih, 22 na Uteljci, 28 v Vipavi, 30 pa v Renčah.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Nekoliko bolj počasi, kot bi želeli, gre na primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. No, zaradi del pa je zaprt uvoz Postojna v smeri Kopra, tam je popolna zapora. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta oziroma zaprt je uvoz Ajdovščina proti Vipavi. Če pa ste še karkoli opazili na vaši poti, pa nam dejte to sporočiti na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Srečno pot!
8: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
10: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
4: Začenjamo s popoldnevom na Robinu. Uroš, bom s tabo tudi danes, ko se še zadnjič to poletje potepamo.
10: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
4: Pravzaprav naša suska je šla na pot, če smo egzaktni, na obisku je v Goriških Brdih. Tekom popoldneva se nam zagotovo, ki javi nam pove, kaj počne in kako se ima. Glede na doslej slišano in videno in je hudega.
10: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

Sredino popoldne na Robinu je tole, Pharrell Williams je bil z nami, happy, 12 čez 14, dober dan tudi z odlično glasbo, ja, še več dobre glasbe pa se nam obeta tudi v nadaljevanju, pa tudi jutri, ko bomo z vami zbirali poletne komade, ki so vam zaznamovali letošnje poletje. Ja, se ni, da je poletje že pri kraju, ampak ja, s koncem avgusta se nekako vse spremeni in radi se ozremo nazaj, torej, zbirali bomo tiste hite, ki so letošnjemu poletju dali ritem, tako da lahko že pišete SMS na 41 760 300 in skupaj bomo sestavili Robinovo playlisto najbolj nalezljivih komadov tega poletja. Recimo, ne vem, Damjano David. Ali je bil to recimo Don Henley? Ali pa recimo vedno energična Carmen Stavec. Da slišimo, kateri komadi, kateri hiti so letos naredili poletje tisto pravo in neponovljivo, da je bilo res tisto poletje v pravem pomenu besede. Piši SMS na 041 760 300 in jutri tole pesem tudi zavrtimo.

Queenie, A Kind of Magic na Robinu 21 je čez 14. Tole je sredino popovdne, dober dan. Ja, še malo, malo, pa bo tukaj že konec poletnih počitnic. Ja, in počasi se bo začelo tudi gužvat okoli osnovnih šol, pa tudi srednjih šol, tam bo vse na kupu in avtomobili in šolski avtobusi, vsem se bo nekam bodilo, vsi bomo nervozni. In prav zaradi tega, pa tudi zaradi varnosti, predvsem šolarjev v prometu, se je začela ta teden akcija Varno v šolo, ki voznike opozarja na dodatno previdnost predvsem v okolici šoli na šolskih poteh. Akcija bo potekala do 6. septembra. Zato vozniki, ko se približujemo šolam, nogo malo dol s plina, še posebej bodimo pozorni na prehode za pešce, otroke na pločnikih in tiste, ki lahko zaradi jutranje razigranosti naredijo kakšen nepreviden korak na cesto, nikoli se ne ve, treba biti vedno previden. In še ena stvar, zelo pomembna, ne? Otrok lahko vidi avto, ampak to ne pomeni, da vidi tudi vas. Zato ne naračunemo na to, da bo otrok vedno pravilno ocenil situacijo. Tako da dajmo biti bolj umireni, kar se tiče šol oziroma v okolici šol in podobnih institucij. Tisti nekaj minut, ki jih bomo izgubili, ker bomo vozili počasneje, verjetno ne bo rešilo jutra. Če ima se zamuditi, bo zamudil tako ali drugače. Lahko pa komu reši življenje. In že, če govorimo o varnosti, starši lahko pomagamo tudi tako, da budilko prvi teden nastavimo kakšno minuto prej, da jutranja vožnja do šole ne bo postala reli po mestnih ulicah.

0: Charlie Puth je bil tole One Call Away na Radio Robin, 26 je čez 2 popoldne uro, sem tudi danes v vaši družbi v telesredi. Dober dan, ja, v nadaljevanju pa tudi o tem, da je petkov tornado na Krasu močno prizadel tudi gozdove. Prve ocene kažejo na več kot 4 hektare poškodovanih površin, končna številka pa bi lahko bila še višja. Zdaj, in tudi o tem bomo spregovorili že čez nekaj trenutkov na Robinu, tako da ostanite v naši družbi še naprej.
1: Partner Robinovega koncerta je Pivovarna Laško. Robinov koncert podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinov koncert, povezani v ritmu in okusu.
2: Meblo Yogi poletne ugodnosti. Prihranite do 15% na izbrane Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na mebloyogi.si.
3: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
7: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
6: Pridi tudi ti, lepo nam bo!
8: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
9: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojni.vkulturnidom-ng.si.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Znane so prve ocene škode po domnevnem tornadu, ki je minuli petek popoldne pustošil na Krasu v smeri Hruševica, Dolina Branica in povzročil tudi obsežnejši vetrolom. Kot ocenjujejo na Zavodu za gozdove Slovenije, je bilo poškodovanih, izruvanih ali odlomljenih veliko dreves. Med njimi prevladujejo predvsem črni bor in hrasti, tudi večjih dimenzij. Po prvih podatkih s terena, pridobljenih s pregledom revirne gozdarke in snemanjem z dronom, je poškodovanih več kot 4 hektare gozda, poškodovano lesno maso pa ocenjujejo na približno 430 kubičnih metrov lesa. Ocena se lahko po podrobnejši analizi v prihodnjih dneh še poveča. Ob tem na Zavodu za gozdove dodajajo, da se je podoben dogodek na tem območju zgodil konec avgusta 2014, ko je vetrolom prizadel bližnjo dolino Raše. Nadaljujemo na športnih prizoriščih. Pred sprinteri na mirnih vodah je vrhunec letošnje tekmovalne sezone, člansko svetovno prvenstvo, ki ga bo od srede do nedelje gostil Poznan. Na Poljskem bodo slovenske barve zastopali Anja Apolonio, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Medved in Manfreda iz kajak kluba Soške elektrarne tako predstavljata polovico maloštevilne, a močne slovenske reprezentance.
16: Od Mije in Matevža sama sta pa dokazala, da sta sposobna res dobrih rezultatov. Zdaj jaz medalj ne bi napovedoval, ker konkurenca je res huda, vendar Matevž kot mladinski oziroma mlajši članski svetovni prvak in že z vrhunskimi rezultati na svetovnih pokalov lahko preseneti.
15: Se nadeja vodja Sokanskega kajak centra Andrej Humar. Reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jo pričakale ničkaj poletne razmere, oblačno vreme in temperatura okoli 16 stopinj Celzija. Sicer pa bodo poleg bojev za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu slovenski reprezentanti v olimpijskih disciplinah lovili tudi pomembne točke na poti proti olimpijskim igram v Los Angelesu leta 2028.
0: Večinoma sončno popoldne bomo imeli s temperaturami danes od 25 do 30 stopinj, tudi jutri bo sprva jasno, po nižinah je možna megla, temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan od 29 do okoli 32 stopinj. Tudi za petek zaenkrat kaže na sončno in vroče vreme, trenutno pa jih imamo 27 stopinj v Bovcu, 29 v Komnu, 30 v Ajdoščini.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Je kar nekaj dogajanje na primorski avtocesti zaradi ovire, je oviran promet med Dravmar komando in Postojno proti Kopru, se pravi okvara vozila, previdno da ne pride do naleta, zastoji pa nastajajo tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, ter naprej med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa še zaradi del je zaprt uvoz Ajdoščine proti Vrtojbi, govorimo seveda o Vipavski hitri cesti. Če pa ste še kaj opazili na vaši poti, pa nam to lahko sporočili na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
14: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
14: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno stajam tvoji družbi, dober dan.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, pa pojdimo z odlično glasbo nad tale sredin popoldan, 14:33 minut. Uživajte.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

Radio Rovin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio

0: Kakšna legendarna naveza, Faraoni in Oliver Dragojevič, Peškador na Radiu Robin, 12 do 15 ure, torej je bil zaključek 4 hitov brez prekinitev in tole pesem Komot lahko označimo kot enega izmed tistih večjih poletnih hitov, ki jih vedno znova radi slišimo in na nič 41, 760, 300 pa me zanima, kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli, kateri komad vam je najbolj zdesel pod kožo, kateri mora biti pod mus na poletni playlisti, torej komad vašega letošnjega poletja. Napišite mi svojega na nič 41 760 300 in jutrišnji četrtek bo mogoče prav tvoj predlog pristal na Robinovi playlisti najbolj nalezljivih komadov tega poletja. SMS nič 41 760 300.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki niso

0: nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici. Pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
3: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
4: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
3: You only live once, why not?
4: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila.

0: psihologiaveč.com.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
3: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
4: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
3: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Slate in Maju Maj za zaključek 14. ure tega le sredinega popoldneva. Zvok 80-ih pa v nadaljevanju. Bolj tipično 80-evsko ne more iti. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, na večjih uspešnic iz tistega obdobja, odpira 15. uro na Radio Robin. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag, ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, ne pokliče 113. Gradnjo blejske obvoznice pa naj bi po več kot dveletnem zastoju nadaljevali marca prihodnje leto. Prva faza je bila končana predlani, ko so zgradili vstopno krožišče na Betinu. Zdaj naj bi gradili od krožišča do Ribenske ceste. Vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili do 15. septembra. Po optimističnem scenariju bi bil odsek končan do konca prihodnjega leta.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Poletje je zopet na delovnem mestu. Jasno vreme bomo imeli danes, sončno vreme s temperaturami od 25 do 30 stopinj, lih prav. No, jutri pa bomo imeli tudi jasno in še nekoliko bolj vroče vreme, z meglo po nekaterih nižinah zjutraj in temperaturami 12 do 20, čez dan jutri pa od 29 do okoli 32 stopinj, v petek bo sončno in vroče. Poglejmo, koliko so namerili termometri ta trenutek v naših koncih. V Sežani 28, 30 pa v Vedrijanu in Biljah.
6: Zakaj toliko predalov?
7: Ker imam veliko pribora.
6: Pa tako velik pult?
7: Ker rado kuham.
6: In zakaj je hladilnik tam?
7: Ker tako hočem. Tuj kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: Prometni servis Radija Robin. Nič 80, 22, 55.
0: Bolj počasi, kot bi želeli, gre na primorski avtocesti, zastoji nastajajo med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter na to pred delovno zaporo, pred Postojno oziroma med Uncem že in Postojno proti Kopru, tam je območje zastojo. Če ste kaj, v tistih koncih nesreča je zaprla cesto Kozina Starod med Podgradom in Račico, previdno, da ne pride do naleta tam oziroma dajte se obrniti in poiskati kakšno alternativno obvoznico. No, pa še en radar ste opazili, in sicer v Vipavi merijo vas pri Fami. Ste opazili še kakšnega? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
11: Uživaj popoldne s tvojimi najljubšimi hiti in Urošem Simčičem.
0: Ja, sredino popoldne na Robinu je tole, 4 je čez 15, ko se v nadaljevanju zopet odpravljamo v Goriška brda.
11: Je neslo na Radiu Robin.
0: Oziroma vsaj naša suska je tam danes, poznava brda, med drugim tudi na električnih kolesih. Več pa kot že rečeno v nadaljevanju, stani to naši družbi še naprej.
11: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Fatalna Megan Trainor je bila tole Made You Look na Radio Robin sredino popovdne. Tole uro sem s tabo v studiu, naša Suska pa na terenu.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Zdravo, bolje lečeno, na lepšem. Danes se potepa po goriških brdih. Te so poznane po vinu, kulinariki, kulturni dediščini, lahko pa se komod tudi zapeljete s kolesi, pa tudi z kolesi. No, Suska se že dogovarja, da bo šla na pot. Živjo, Suska, kako smo kaj?
2: Ja, živjo, mi smo se zapeljali zdaj do turistične agencije San Martin. Tle v Šmartnem. In zdaj nam bo Vesna povedala, zakaj so zanimiva brda tudi za kolesarjenje. Živjo.
3: Pozdravljeni. Alora, zakaj so zanimiva? Zato, ker so edinstvena, gričevnata, veliko se dogaja. Meni pa najlepše zato, ker se na kolesu tudi vonja. Zato, ker tako lahko vse drugač doživimo, ne glede na letne čase. Mi zarečte res v brdih ni problem zaradi tudi milih zim, se lahko kolesari, tako da z elanovimi kolesi lahko tle kolesarite vse štiri letne čase.
2: Sicer zakaj bi priporočila, da gremo na e-kolesa, kaj te hriči, se kdo sploh odloči, da bi šel brez elektrika okrog?
3: V bistvu, ja, kakšni nizozemci pridejo vsi zafrustrirani, kako da nimo navadnih koles, zato ker tam bi sama ravnina. Sam pol na koncu se nam res zahvalijo, ker drugače ne bi zmogli. Je vse eno, gor pa dol, še v kakih kleti se ustavijo in pol je fajn prist nazaj na e-kolesu.
2: Sicer pa omenila si nizozemce, kateri še turisti se oglasijo pri vas?
3: Res je dost nizozemcu, belgico, zadnje čase v porastu francozi, kar nekaj amerikancov, nemcov, odvisno glede prav na statistiko gostov v brdih.
2: Zdaj, če imamo 2 ure, kakšno turo nam bi priporočala?
3: Tu je taka lahka tura, 25 km, breskev se kliče in greste res na te najbolj pomembne znamenitosti v brdih in se zapeljete malo gor do Korade, se spustite čez Višnjevik na Dobrovo, tam kakšno dobro kafe, potem se peljete proti Medani, se spustite v Vipolže, Vila in čez Kozano spet v Šmartno, kjer lahko si privoščite kozarček vina.
2: To je pa itak obvezno v brdih.
3: Zato sem hotla omeniti, ker brez tega pač je fajn, da na koncu, zato da ne oviramo prometa, ampak ne glede na to, no, je treba vseeno za varnost poskrbeti, ampak ga ni boljša haku, kar z e-kolesi po brdih.
2: Se pravi, zdaj čelade hor in gremo na cesto, varno, se pravi, in ko prijemo nazaj, si bomo oddahnili.
3: Tako, seveda tekoče.
2: Ja, seveda tekoče. Ste slišali, tako da zdaj pozdrave v studio in kadar bom poklicala nazaj, se mi bo malo bolj zapletil jezik.
3: Ja, že bo poklicala.
0: In že zdaj sti malo Suska, da te ne bomo mogli slučajno kijeskat po brdih. Pazi na se, lepo te prosim, po pameti. Sicer pa, kako se ima Suska danes v goriških brdih, si lahko gledate na naših družbenih omrežjih Radia Robin.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Alex Warren in Fever Dream na Radio Robin, ena večjih uspešnic letošnjega poletja, to je treba priznati. 21 je že čez 15 ura, ura sem v tvoji družbi, na poti domov ali pa še na šihtu, kakorkoli že. Dobar dan. Vse je bilo že veliko napisanega, bilo je veliko povedanega, danes žal ne moremo mimo dejstva, da se je včeraj zavedno poslovila ona.

Legendarna Dolly Parton, ena največjih zvezdnic ameriške country scene, z bogato kariero, ki je trajala kar 60 let, velja za najbolje prodajeno country izvajalko vseh časov. Se je po vsem svetu prodala več kot 160 milijonov albumov, poskrbela je za nepozabne hite, kot so Jolene, 9 to 5 in pa tudi tisto I Will Always Love You, ki jo je v bistvu potem izdala oziroma zapela najprej Dolly Parton seveda, na to pa je večji uspeh doživela še z Whitney Houston, predvsem po zaslugi komada Bodyguard oziroma Stražar. Ja, in kaj ćemo reči, največje dive glasbene industrije počasi odhajajo. Pred kratkim Bonnie Tyler, zdaj Dolly Parton, hvala Bogu so izdale toliko dobre glasbe, da bomo lahko še dolgo, dolgo časa poslušali. Za moje pojme pa en najlepših duetov vseh časov, tudi z Dolly Parton in Kenny Rogersom, Islands in the Stream. Uživajte.

0: Ja, legenda, legende, bi lahko rekli, ki jih ni več. Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream. 25 jih je, oziroma 26, čez 15 ur sem v tvoji družbi. Dober dan. Ja, v nadaljevanju pa v hit. Hitove igralnice ostajajo zaprte, posledice kibernetskega incidenta še odpravljajo. Po naših sicer neuradnih informacijah naj bi šlo za izsiljevanje, če se v hitu za zdaj ne potrjujejo, ampak niti ne zanikajo. Več pa v nadaljevanju.
1: V četrtkov oddaji bo z nami dr. Boštjan Šimunič. Govorili bomo o tem, kakšen je vpliv gibanja na življenje. Moderne teorije staranja poudarjajo, da se staranje začne z rojstvom. Zakaj?
2: V otrocih je gibanje, naj bo bogato, da bo bogato tudi naše staranje.
1: Ali gibanje vpliva tudi na intelektualni razvoj otroka? Tudi o tem četrtkov oddaji ob 11. Bodite z nami.
3: 3, 2, 1...
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
8: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
9: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
8: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
9: Alpacem nočna izmena 2026.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro.
11: Polavček.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
16: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.

0: Casi. Radio Rubin. Lokalne novice Zagoriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V družbi Hit se še vedno spopadajo s posledicami kibernetskega varnostnega incidenta, ki so ga zaznali v noči na torek, kot so nam pojasnili njihova IT ekipa v tesnem sodelovanju z zunanimi strokovnjaki za kibernetsko varnost in pristojnimi institucijami. Intenzivno nadaljuje odpravljanje posledic incidenta. Hitove igralnice trenutno ostajajo zaprte, hoteli in restauracije pa poslujejo v prilagojenem obsegu. Po naših neuradnih informacijah naj bi bil kibernetski napad povezan z izsiljevanjem. V Hitu tega se zdaj ne potrjujejo, niti ne zanikajo. Kot so nam pojasnili v zvezi z omenjenim primerom, sodelujejo s pristojnimi organi, zato zaradi interesa preiskave, ki še poteka, dodatnih informacij ne morejo posredovati. V slovenskih železnicah so se odzvali na včerajšnji začetek sojenja 35-letniku, ki mu tožilstvo po seriji vandalskih posegov v javno železniško infrastrukturo očita več kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Spomnimo, UB je med zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom in na predobravnavnem naroku povedal, da je želel s svojimi dejanji opozoriti slovenske železnice na zastarelo infrastrukturo in težave, ki jih ta po njegovem mnenju povzroča. Ob tem naj ne bi pomislil, da bi njegova dejanja lahko privedla do nesreč z materialno škodo, poškodbami ali celo smrtnimi žrtvami. V slovenskih železnicah so poudarili, da so v obravnavanih primerih v vlogi oškodovanca, zato zavračajo vsakršno prenašanje odgovornosti. Kot so sporočili, morebitni motivi ne morejo opravičiti poškodovanja železniške infrastrukture ter ogrožanja življenj potnikov, zaposlenih in drugih udeležencev v prometu. Zaradi povečanega števila tovrstnih incidentov pa so v zadnjem obdobju okrepili varnostne ukrepe, povečali število obhodov železniške infrastrukture in razširili videonadzor. V minulem letu se je na območju mestne občine Nova Gorica zaključilo kar nekaj večjih naložb na področju šolske in predšolske infrastrukture. Ena večjih je bila energetska sanacija glasbene šole Nova Gorica. Investicija je obsegala prenovo fasade in strehe ter sanacijo sanitarnih prostorov. S tem je bil narejen pomemben korak, postopni in celoviti prenovi objekta, je pojasnil Jernej Kogoj, vodja službe za investicije, ki ob tem izpostavlja tudi druge večje naložbe.
2: V osnovni šoli Šempas se je naredila 4 učilnice, izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili in začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Franja Rjavc, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
1: Kogoj za letos napoveduje tudi pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo centralnega vrtca. V pripravi sta še razpis za ureditev kuhinje v osnovni šoli Grgar in prenova sanitarij v osnovni šoli Sovkan.
2: Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, na primer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev in izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne.
1: V prihodnjem letu naj bi se začela gradnja prizidka k osnovni šoli Čepovan. Med večjimi načrtovanimi naložbami pa sta še rekonstrukcija in prizidava osnovne šole Sovkan ter ureditev atrija in zunanjega igrišča pri osnovni šoli Kozara. Potem, ko je v Ajdovščini zaradi dodatne zapore uvoza na hitro cesto proti Novi Gorici nastala precejšnja zmeda na območju križišča, kjer se prav tako odvijajo dela v sklopu rekonstrukcije pod okriljem Republiške direkcije za infrastrukturo, smo na DARS naslovili vprašanja o ustreznosti prometne signalizacije na območju. Kot so nam pojasnili, je zapora potrebna zaradi del v okviru obsežne obnove hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Ajdovščino. Na uvoznem kraku priključka Ajdovščina v smeri Nove Gorice potekajo dela za postavitev približno 120 metrov protivetrne zaščite. V prvi fazi izvajajo pilote za temeljenje protivetrnih ograj, sledili bosta izdelava temeljev in postavitev ograj. Zaradi narave in obsega del mora biti uvozni krak v času njihove izvedbe zaprt za promet. Kot smo že poročali, je zapora predvidena vse do 20. septembra.
3: Uživali bomo v sončnem in jasnem vremenu s temperaturami danes popoldne do okoli, oziroma od 25 do okoli 30 stopinj. Tudi jutri se bomo prebudili v sončen dan, čeprav sprva po nekaterih nižinah meglen. Ampak tudi ta megla se bo hitro razkadila. Zjutraj bomo namerili od 12 do 20, čez dan od 29 do okoli 34 stopinj. Tudi trenutno nismo lih prav švoh, Bovc 27, Komen 29, Ajdovščina pa 31 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Je pa kar nekaj dogajanja na naših cestah. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta stara cesta, razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo. Promet je urejen tudi izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. V obe smeri nastajajo zastoji. Zastoji pa nastajajo tudi na primorski avtocesti proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še med Uncem in Postojno. To tudi v kontrasmeri proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Nekaj zastoje nastaja tudi na usporedni regionalni cesti. Pa še en radar ste opazili, ta vas meri v Vipavi pri Fami. Ste opazili še kakšnega? Dajte nam ga hitro zašpecati na nič 80 22 55.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: Uro še stajam tvoji družbi, dober dan.
0: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robi.
3: Ja, odlična glasba, sončno vreme, prijetne temperature poletne, odlična kombinacija za lep sredi popoldan. Uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Paket štirih hitov brez prekinitev na radiju. Robin je bil tole, ura sem v tvoji družbi. Anika Horvat nam je prepevala o rožnatih očalah, no nič kaj rožnata situacija pa ni v ND Gorica. Štirikratnem državnem prvaku v nogometu. Ja, dohaja se marsikaj. In prvič so se navijači ND Gorica odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogi, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo.
1: Tle se vse začelo že s Parmo. Pole po Parmi se je nekako obdržalo, ko smo bili še v prvi ligi. In takoj po 2021, tudi ko smo bili v prvi ligi, se so pač prišle te holazni v klub in so počasi nastavljali to do tega ključnega momenta. Tako da po naših ocenah, po naših odtovitvah so to te investitorji, ki sploh ne obstajajo, to so neki ljudje, plačanci, samo zato, da se pokažejo, da se izpostavijo. Mi smo bili naumni, da smo mi bili tako naivni, da smo jim verjeli. Vse odsajt smo bili ok, vse lahko je res. Lahko je tate pravi, lahko je tate pravi, ok, z enim ti ni šlo, bo šlo z drugim, če z drugim ne gre, tretji. Pole v mesto bili še neki Arabci, tudi se ni šlo, mislim, osur enkrat na let.
0: No, kaj se je dogajalo v zadju, kaj na očitki odgovarja vodstvo kluba in kakšno vlogo ima pri iskanju rešitev mestna občina Nova Gorica? Ja, vse to smo lahko spremljali v današnji oddaji v sredo v središču, ki pa jo v celoti najdete na spletnem portalu zagoriško robin.si 24 ur na dan. Celotna ponovitev oddaje pa tudi v Etru Radio Robin nocoj takoj po 18. uri.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček na območju Šempasa in Vitovl, da namakanje do nadaljnega ni mogoče zaradi večje okvare na sistemu. O ponovni možnosti namakanja vas bomo pravočasno obvestili. Uporabnike prosimo za razumevanje.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: In kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček na območju Šempasa in Vitovl, da namakanje do nadaljnega ni mogoče zaradi večje okvare na sistemu. O ponovni možnosti namakanja vas bomo pravočasno obvestili. Uporabnike prosimo za razumevanje.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lot.

0: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak, je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
6: Na Robinovi zabavi 2026.
7: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
8: in druženja pozno v noč.
9: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
5: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robin Nova zabava, 5. september.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhauser, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Spendal, Ballet in Gold za zaključek 15. ure tega lepo poldneva. 16. pa nadaljujemo s kraljem popa. Michael Jackson, Black or White, že čez nekaj trenutkov.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, pri tem pa so za pomoč zaprosili tudi občane. Prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljno obravnavo. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da je zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla po kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Uživamo lahko v sončnem in jasnem popoldnevu s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno. Sprva po nekaterih kotlinah oziroma nižinah nekaj megle. Temperature pa zjutraj od 12 do 20, čez dan od 29 do okoli 32 stopinj. Za petek zaenkrat kaže, da bo sončno in še bolj vroče.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, zaprta je stara cesta, razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi, oziroma ne, pravzaprav promet je urejen izmenično nasmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče, ampak tam v obe smeri nastajajo zastoji. Zastoji nastajajo tudi na primorske avtocesti, sprva med Kozarjami in Brezovico ter proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Ste opazili še kaj na vaši poti, nič 80, 22, 55.
7: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
9: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Nadaljujemo popoldansko druženje na Robinu. Sreda je, Uroš sem s tabo na poti domov, s tabo pa tudi tvoje najljubši hiti. Toni Cetinski prihaja, pripravljen pa je tudi že kralj popa. Iz 90-ih je tale začetka, 91-ega. Michael Jackson, Black or White. Ja, pred njem je bila to kar dilema.

0: Popovdne na Robinu, tole ura sem z vami, se pa danes na Robinu, tako kot vsako sredo, to poletje, tudi tokrat še v zadnje, potepamo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Pravzaprav danes je našo susko neslo v Goriška brda, kjer je bilo vse v znamenju vina, pršuta in trt. V Brajdah pa se je čisto nepripravljena znašla tudi sama.
2: Ja, mi bomo zdaj zavihali rokave, sicer nisem primerno opremljena, sem v belih telovadnih, ampak Luka tle je že v akciji. Zdaj, če bi dali danes nam kaj delati, kaj nam bi dali narediti, da ne bi naredili preveč škode?
3: Ja, najboljši, da ne lagati kište, ne, na traktor, na prikolicu.
2: Ok, tisto imamo, nekaj moči imamo.
0: Ja, tisto bi bila najbolj hvišna, ja, no me pa bolj hitro menjala temo, ne, in Luki dala en zanimiv izziv.
2: Luka, daj nam opisati brda s tremi besedami in ti dan izziv. V teh treh besedah ne sme biti vino.
3: Ok, lepa, naravna in elegantna.
2: Elegantna, tle sredi Brajd, v Blati s traktorjem.
0: ja, ampak se da tudi s tremi besedami brez vina, oziroma brez besede vina, opisati tele prelepa Goriška brda. No, že kaj je bila govora o elegantnosti. Če hočete videti susko elegantnost v Blatu, pol hitro skočite na naša družabna omrežja, kjer smo dogajanje v brdih tudi dokumentirali. No, naša suska pa se nam tam oglasi še v naslednji uri. Ostanite v naši družbi. Družbi Radio Robin še naprej.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Mumford & Sons, I Will Wait na Radio Robin, ko jih je že 22, 16 ura še stajam v tvoji družbi. Tvoji družbi pa tudi naš posebni jutreni poročevalec.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če so se še včeraj mnogi spraševali, kako to, da je benzina tako poceni, a dizel niti 2 evra za liter, je danes odgovor znan. Petrolja D.O., ta večji mešetar se z benzinu prines, je pohumno stopil pred javnost in razložil. Vse napovedi od začetka leta so sicer predvidevale postopno padanje cen, sploh od februarja naprej, ki je trumpeta napadu v Iran. Toda, žal smo priča temu volatilnemu obdobju, kjer se situacija znotraj mesecev spreminja, in realnost kot taka je drugačna, kot je bilo napovedano. Pomene, kaj ki kaže za prihodni teden? Pade rekord? Pade? Žal ne. Prihodni teden brez podržitve. Tako da žal rekorda tudi drugi teden ne bo. Ma pa prišparamo. Za kajšne posameznike, piko egoistične, tudi tisto nekaj velja. Druga vroča tema, zagotovo središče zanimanja slovenske javnosti teh dni, novo šolsko leto, še posebej za tiste, ki se morajo še zmerom ukvarjati se z mulcereju. Cel kažin, ki je Ronči, minister očule, napovedal, da da ustavu vsakemu prvošolci. Da zakaj ne rajši učbenika, še posebej kamuli ne znaji, niti čitat ne znaji. Prvič, ustave jih bojo koštale samo 17.000 evrov. Še zdaleč ne dovolj za učbenike, delovne zvezke boršo in še kar je ostale šare. Še posebej, ki bi bilo jim piko krivično poled do vseh ostalih, ki bi si morali vse plačati sami, ki bomo imeli za stojn šulu, halo? Drugič, bi bili Saudi butati vija. Zakaj z novim šolskim letom so prenovili učne programe? Ne samo za prvi razred. Prav novih učbenikov še ni, a njih še en cajt ne bo. Po zakoni lahko tudi še 3 leta delaj novo vsebine s starimi učbenikami. Je potrebna še kajšna dodatna razlaga? Mule bomo spodbudili v kreativu že na vse zgoda. Jah naučimo jaskati informacije, ne pej, da dobiji vse na tondi. Tu je šola. Ustavu pej je prav da maj. Da vej že v štartu, kdo jim je dal tu življenjsku priložnost. Tako da, ja, 17.000 je dobra naložba. Anci, odlični sistima.
1: To so bile poročile na Radio Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine na Radio Robin. Uro sem s tabo v tem lepo poldnevo. Kaj pred zgodovinsko sezono v prvi rokometni ligi pravijo rokometaši Ajdovščine, kako potekajo priprave in kakšna so pričakovanja, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
5: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
6: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
9: Festival Saxgo 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
12: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
13: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
14: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
17: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Ma, dragi mož, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, preda se vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Najmočnejše slovensko moško državno prvenstvo v rokometu se po 30 letih vrača v mesto Burje. Do prve tekme nas loči natanko teden dni. Rokometni klub Ajdovščina tako obrača nov list v svoji zgodovini. Nastopanje med elito pa veliko pomeni tako okolju kot samim rokometašem, največ seveda domačim. Med njimi je tudi kapetan Andraž Kete.
1: Ogromna čast, ogromno zadovoljstvo. Že ko smo se v bistvu pogovarjali, da prijem Ajdovščino, je bil to postalno v bistvu kot nek cilj. Uspelo nam je sicer ne prvo leto, ampak drugo leto. Imeli smo v bistvu triletni plan, eventualno, če nam bi se ponesrečilo, da imamo še to tretje leto za reševati. Zdaj pa vidimo, da smo v bistvu po tretjem letu že v prvi ligi.
0: Razlika med prvo B ligo in ligo NLB je velika. Prostora za napake ne bo, poleg tega bo treba ohraniti pravo miselnost in motivacijo tudi takrat, ko rezultati ne bodo šli Ajdovcem v prid, razlaga Kete. Po zgodovinskem uspehu so v klubu zavihali rokave in nemudoma pričeli s sestavljanjem ekipe. Od precej igralcev so se poslovili, ob 4 pomembnih okrepitvah pa so najbolj veseli povratka domačinov Luke Grofa in Januša Lapajneta.
1: Jaz mislim, da igralski mozaik je sestavljen zelo dobro. Imamo pokrite vse pozicije, imamo tudi igralce v bistvu, ki se znajdejo na več pozicijah, imamo tudi dovolj rotacije za eventualne poškodbe. Izkušnje, kot pravim, tudi z igranjem prve lige imamo.
0: Za Ajdovci je že precej pripravljalnih obračunov. Premagali so Ferlah, izgubili proti Škofji Loki in reprezentanci Alžirije ter osvojili domači turnir, na katerem so se pomirili s Krškim, Kolonjem in Karlovcem. Danes sledi generalka proti Šmartnemu, Kete je z dodelanim znotraj priprav zadovoljen in prepričan, da je motivacija pred začetkom prvoligaške sezone na vrhuncu. V prvi sezoni bo glavni cilj zagotoviti obstanek.
1: Tekmovanje je tak, da ti omogoča postaviti zelo enostaven cilj. Cilj je prijeti med 8, s tem 8 mestom zagotoviš recimo 1. marca že obstanek v ligi. To ni nedosegljiv cilj, če to dosežemo, imaš potem v bistvu 3 mesece oziroma 2 meseca tekmovanja brez velikega pritiska.
0: Že na samem začetku je žreb Ajdovcem določil atraktivnega nasprotnika. Na police prihaja ljubljanski Slovan, tekma bo odigrana v sredo, 2. septembra ob 19.30.
22: Preostanek popoldneva bo sončen in jasen s temperaturami od 26 do okoli 31 stopinj. No, tudi jutri se bomo zbudili večinoma jasen dan, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, ampak tudi ta se bo hitro razkadila. In temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan od 29 do okoli 32 stopinj. V petek bo tudi sončno in vroče vreme.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Še vedno imamo zaprto staro cesto, razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti, smer Koper med Kozarjem in Brezovico ter proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Srečno, varno in previdno še naprej.
21: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
23: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
21: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: Uroš, ostajam v tvoji družbi. Dobar dan.
21: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
22: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega preostanka popoldneva, kot in družba dela Mura Simčič.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: Vidim, še sonce sije topleje. Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.
2: Čirkov se s

0: Čuki in njihov sončni žarek za zaključek štirih hitov brez prekinitev, ko jih dobrih 11 manjka do 17. ure. Dobar dan, uro sem v vaši družbi. Ja, gremo vztrajno proti koncu avgusta, počitnic je počasi konec in na naše ceste se vrača tista posebna jutranja kombinacija. Otroci, starši, šolski avtobus in vsi mi, ki se nam zjutraj neznansko mudi v službo. In prozored tega se je ta teden začela akcija Varno v šolo, ki voznike opozarja na dodatno previdnost predvsem v okolici šoli na šolskih poteh. Akcija bo potekala do 6. septembra in ja, zato vozniki, ko se približujemo šolam, predvsem, ampak ne samo zrete akcije, tudi na splošno, ne, mnogo malo dol splina, še posebej bodimo pozorni na prehode za pešce, otroke, na pločnikih in tiste, ki lahko zaradi jutranje razigranosti naredijo kakšen nepreviden korak na cesto. In še ena stvar, otrok lahko vidi avto, ampak to ne pomeni, da vidi tudi vas, zato ne računamo na to, da bo otrok vedno pravilno ocenil situacijo. In na to, na varnost v prometu poziva tudi Andrej Pelicon, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Nova Gorica, ki poziva voznike pa tudi vse ostale, naj bomo pazljivi čez celo šolsko leto, ne samo prvega dni nove.
1: Ta poziv naj velja za odgovorno vožnjo in za tisti občutek, da smo mi odgovorni v prometu, velja čez celo šolsko leto, ne samo prve dni. Ne, ne moramo pričakovati od otroka, ki je star 6 let ali tudi 14 let, da se bo odgovorno obnašal, da ne bo nikoli skočil s pločnika ali da ne bo imel telefona v roki, ko gre čez prehod za pešce. Zato sem rekel, da so mobilni telefoni tudi pri otrocih zelo pomemben faktor. Torej, pustimo telefon v žepu, ko gremo po cesti.
0: Skupnimi močmi pa nam bo Janti ratalo, a? Kako reže tista, v slogi je moč.
2: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
2: Robinov podcast z Martino.
5: 3, 2, 1.
2: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Jogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na meblojogi.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
10: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. avgusta. V Noe Wine Bar and Restaurant.
8: Pospin.
9: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
10: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. avgusta.

0: važno je, kje igraš.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram jabolk iz prejšnje sezone samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto s kalamari na buzaro. Polavček.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.

0: Tiesto in Carol G, Don't Be Shy na Robinu za zaključek 16. ure tega lepo poldneva. Ob 17. oziroma takoj po prihaja Whitney. Pesem, ki jo je sprva odpela, ja, včeraj preminula Dolly Parton, ja, svoj sloves pa doživela s, predvsem s filmom Bodyguard oziroma Stražar in legendarno Whitney Houston. Še prej pa, ja, kakšno vezo ima nogometni klub Real Madrid in septembrska dirka Formule 1 v Madridu. Sergij Furlan ve več. Ostanite naši družbi še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas za nakup šolskih potrebščin. Te lahko po oceni Zveze Anite Ogulin dosežejo do 300 evrov na otroka. Pozneje sledijo še izleti, šola v naravi in druge dejavnosti. Med šolami so velike razlike, tudi pri delovnih zvezkih se gradiva izbirajo učitelji. Letos bodo sicer brezplačne delovne zvezke prvič dobili tudi četrtošolci, doslej so jih učenci prvega triletja. Učbenike si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo. Iz Slovenije v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih tujih turistih. Za konec pa povezava dveh največjih športnih svetov, nogometni klub Real Madrid je postal uradni partner septembrske dirke Formule 1 v Madridu. Novo dirkališče je od njegovega trening centra oddaljeno le okoli 200 metrov. Del klubskih prostorov bodo uporabili organizatori, ob stezi pa naj bi se pojavili tudi nogometaši in nekdanje zvezde Reala. Formula 1 se v Madrid vrača prvič po letu 1981.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Zvečer bo dokaj jasno, po noči nekaj povečane oblačnosti, ampak nič hujšega, kaj ti zbudili se bomo v jasen dan, sprva ponekod po nekaterih nižinah nekaj megle, ampak se bo hitro razkadila. Imeli bomo zjutraj temperature od 12 do 20, čez dan od 29 do okoli 34 stopinj. V petek zaenkrat kaže, da bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. Za nedeljo zaenkrat kaže dokaj sončno in večino. Noma suho vreme.
1: Zakaj toliko predalov?
4: Ker imam veliko pribora.
1: Pa tako velik pult?
4: Ker rado kuham.
1: In zakaj je hladilnik tam?
4: Ker tako hočem. Tuj kuhinja po moje. Kuhinje po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica. Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne. Uroš Simčič.
0: 4 je čez 17. Družba, dober dan. Ja, lepo, da smo skupaj tudi v temle iztekajočem se sredinem popoldnevu. Ko se še zadnjič slišimo z našo susko, ki se potepa po goriških brdih. Ja, danes je doživela marsikaj, no, za zaključek pa tudi malo kulture. Čez dva komada zmemo vse.

pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: za umret. Vili Resnik, lepa za umret na Radio Robin, 12 je čez 17 ur, sredi in pozni popoldan na Robinu je tole, ko se tudi danes še zadnjič to poletje potepamo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Naša soska je v Goriških Brdih doživela marsikaj, od tega, da je jedla zajtrk v Vili Vipu, že do tega, da je obiskala krčnik in se peljala na e-kolesih, spila v mestu tudi kakšen kosarček. Soska, kje si pa zdaj?
2: Ja, živijo, evo, naše potepanje po Brdih se nadaljuje in zdaj smo prišli v Medano. V moji družbi je Aleš iz Alme Medane. Živijo, Aleš.
3: Živijo, kako si?
2: Jaz sem v redu, upam, da tudi ti. Sicer pa imam zate na vprašanje, kaj pravzaprav je Alma Medana?
3: Ja, Alma Medana je en kreativen prostor, ki se je zgodil že leta 2019 v bistvu in tukaj prirejamo od razstav do razno raznih delavnic, v glavnem prostor odprt za vse in vsem, tako da lepo vabljeni zmeraj.
2: Kako se je sploh ta zgodba začela, vaša?
3: Začelo se je tako, da se je pojavila ta hiša nekako, predniki so odšli in Martina se je odločila, da bi to hišo posvetili potem umetnosti. In Alma, ime hiše, je dejansko ime Martini Ninoni bilo, ne? Tako da jo posvečamo njej in vsem prednikom.
2: Sicer pa, sprehodili smo se po hiši, videli smo, da ste pustili vse original tla, zidove. Kako ste to dobili inspiracijo, da ste tako prenovili? Ker v bistvu je tako nekako moderno, staro, bi rekli po domače.
3: Ja, dejansko, mislim, inspiracija prihajala sproti. Zelo smo, intuitivno smo se podali v ta projekt, zelo z velikim, velikim veseljem in entuzijazmom, tako da so, ideje so se porajale kar same. Mi smo se dejansko pustili voditi hiši.
2: Trenutno vidimo tukaj razstavo za časni naslov, ne? Je pa kakšna taka, kakšen večer, kakšno srečenje, kakšna razstava, ki ste si rekli, točno zaradi tega obstaja Alma Medana, ki vam je nekako pustilo pečat.
3: Absolutno, in to so vse razstave. Vse, dejansko. Vse. Z vsako razstavo, z vsakim dogodkom, z vsakim gostom, ko nas obišče, se zgodi prav to. Tako da smo izredno veseli in prostor nas popolnoma izpolnjuje.
2: Zdaj, Brda povezujemo z vinom, s češnjem, s kulinariko. Koliko pa so Brda tudi prostor za umetnost, kulturo?
3: Brda so odličen prostor in vedno so bila za umetnost in kulturo. Ne smemo pozabiti, da v Brdih je eden najstarejših klubov mladinskih z alternativno kulturo. Z alternativno kulturo rase pa vse ven. Tako da strelišče je klub na Dobrovem, ki obstaja že več kot 40 let, iz začetka 80-ih let in to moramo reči, da oni so recimo nosilci tega podtalja. Potem pa rase kultura iz povsod. Vinari so pripeljali en kup kulture v Brda, pesniki se vem, ne smemo pozabiti. Tukaj v sosednji hiši je bil rojen Alojz Gradnik in on je pripeljal že tako, on je bil še pred, se pravi, steliščem dejansko tisti, ki je pripeljal kulturnike sem. Ne? In tukaj se lepo zdaj zaključi en cikl, ker Alma, ne, Martinina Nona je dejansko gostila te umetnike v tej hiši in zato je zraslo tudi vse tukaj ven. Ne? Tudi Božidar Jakac je bil recimo tukaj in marsikdo drugi. Ne? Ker je bila soseda in prijateljca od Gradnika, ne, so dejansko umetnike obiskovali tudi njo, ne, in ona njih seveda.
2: Odlično, zdaj pa, če bi mogli razložiti nekomu, kaj so Brda, brez da bi omenili vina in češen, kaj bi rekli?
3: Ma, Brda so predvsem ljudje, po moje. Zmeri so ljudje tisti, ki naredijo prostor na koncu, ne, tako da jaz stavim na ljudje zmeri. Brici so posebni ljudje in vsak, ki pride, jih mora spoznati in najlepše je prav to, da jih spozna, se druži z njimi, in tako spoznava preko oseb tudi kraje, zgodbe, to izmeri tako.
2: Najlepša hvala, Aleš. Sicer vabljeni, da pridejo pogledati vsak posameznik, ker tukaj je res lepo in malo drugače spoznamo Brda. Tako da hvala ti za enkrat.
3: Hvala tebi, Anja, in lepo popotovanje še naprej.
2: Evo, in zdaj zvračamo se v studio, tako da počasi prijemo tudi nazaj, še kam zavijemo, se veste, kako je v Brdah, je precej ovinko.
0: Ajde, čau, čau. Reka, zvračamo se. Ja, si jih naredila že nekaj ovinko, suska, pridi počasi domov. Vi pa si lahko njeno ovinkarjenje po Brdih, lahko gledate tudi na naših družbenih omrežjih.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: 27 je čez peta popoldan, ura sem še vedno v tvoji družbi. Dobar dan na Robinu. Nova Gorica pa je v pričakovanju 11. izvedbe festivala Mesto knjige, ki se bo letos odvil med 28. avgustom in 4. septembrom. Zakaj se ga splača obiskati, preverimo v nadaljevanju. Baje so spredi živalice ter narava.
1: V četrtek vdaji bo z nami dr. Boštjan Šimunič. Govorili bomo o tem, kakšen je vpliv gibanja na življenje. Moderne teorije staranja poudarjajo, da se staranje začne z rojstvom. Zakaj?
2: V otrocih je gibanje, naj bo bogato, da bo bogato tudi naše staranje.
1: Ali gibanje vpliva tudi na intelektualni razvoj otroka? Tudi o tem četrtkovi oddaji ob 11. Budite z nami.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
7: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
11: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
10: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
11: Alpacim nočna izmena 2026.
12: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
13: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
12: Z glasbo.
13: Kulinaričnimi delavnicami.
12: Tematskimi večeri.
13: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
12: Čakajo vas svež kruh.
13: Vrhunska vina.
12: Siri.
13: Mesnine.
12: Ter slane in sladke dobrote.
13: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
12: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
13: Vabljeni!
14: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
19: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: Terna su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: Vipavska dolina, centar tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nova Gorica je v pričakovanju 11. izvedbe festivala Mesto knjige, ki se bo letos odvil med 28. avgustom in 4. septembrom. Kot pravijo organizatorji, je ta večdnevni dogodek, ki ga vsako leto obišče več literarnih navdušencev, zrasel in ob tem bralno spremenil tudi samo mesto. Letošnja glavna tema sta flora in fauna. Programski vodja Miha Kosovel.
4: Mislim, da je to izredno pomembna tema našega prostora. Mi vsi živimo izredno blizu narave, tukaj nismo v nekih velikih mestnih centrih, ampak v bistvu živimo fluidno med naravnim in recimo temu urbanim. In naša želja je bila torej malo bolj sozretna na ta drugi del, poskušati naravo videti ne zgolj kot kuliso našega življenja, ampak tudi kako živi, na kak način, kako se spreminja in morda pogledati v bistvu na nas skozi oči živali in drugih živih biti.
3: Glavno prizorišče bo znova na Delpinovi ulici, premikali pa se bodo tudi po drugih lokacijah, kot so Goriška knjižnica Franceta Bevka, Park Rafut, X-Center in Vila de Nordis v Gorici. Letos so povabili več kot 45 gostov, pisateljica Anja Mugerli.
5: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem.
3: Letos je bogat tudi dodatni program, ta zajema delavnice pisanja kritike, ki se bodo odvile prvič, zvočno intervencijo Martine Testen in Simona Šerca v parku ob Bevkovem kipu in knjižni sejem na Delpinovi ulici med 1. in 4. septembrom, na katerem se bodo predstavile številne slovenske in tudi italijanske založbe. Renata Lapanja, knjigarna Kavarna Max.
6: Naj povem, da je knjižni sejem zaradi 10. obletnice organiziran malo drugače in sicer so ponudili prav zastonsko in sejemske mize. Tako da mislim, da je odziv dober, je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor.
3: Mesto knjige organizira Društvo humanistov Goriške v partnerstvu z ZRC SAZU in Novogoriško knjigarno Kavarno Max, sofinancirajo pa ga mestna občina Nova Gorica, javna agencija za knjigo in številni sponzori ter donatori.
7: Zvečer bo še jasno in sončno vreme in tudi jutri se bomo zbudili večinoma jasen dan, sicer nekaj megle po nižinah, ki se bo hitro razkadila, temperatura 12 do 20 stopinj in čez dan bo jasno, sončno, vroče s temperaturami od 29 do okoli 32 stopinj. Za petek zaenkrat kaže tudi na sončno in vroče vreme. Sobota, ja, situacija se bo malce spremenila, delno jasno spremenljivo oblačnost je nekoliko manj vroče bo. Nedeljo pa zopet obrat, spet bomo imeli sonce.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Nekaj zastoje nastaješ na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
1: Na valovih Radia Robin vas v nadaljevanju povabimo na reli Nova Gorica, ki se vrača na Goriške ceste. Med tradicionalnim vikendom, bi lahko že rekli, torej med 25. in 27. septembrom, bodo motori znova zabrneli tudi po goriških ulicah in v okolici. Z nami je sedaj predsednik organizacijskega odbora Renato Hvala, najprej lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Ja, začeli ste že z objavami za enega največjih avtomobilističnih spektaklov leta, reli Nova Gorica, torej v tradicionalnem terminu. Kako je sedaj najprej s prijavami pa s številom sodelujočih posadk?
2: Tako, prijave so se šele dobro odprle, tako da ki poteke tam nekje, poteke 12. septembra. Je že kar nekaj posadk prijavljenih, tako da je pa to ponavadi se prijavlja za, prijave hodijo tako največjih predek, društva in tako pošiljajo vse skupaj zadnji teden, tako da zadnji teden bo kaj več znanega o prijavah in tako naprej.
1: Je pa verjetno že kaj znanega več o trasi, se kaj spreminja, kako bo letos vse skupaj potekalo?
2: Ja, načeloma naj bi ostalo vse približno enako, razen ene hitrostne preizkušnje, ki je bila prej hitrostna preizkušnja Slavče Belonozno do Liha, pač zaradi delne cesti je zaprta in tako da bomo zdaj izbrali novo hitrostno preizkušnjo, je pa to Volče Kamreško.
1: Ste pripravili letos tudi kaj za gledalce? Vemo, da ti najbolj čakajo ali pa če rečemo tako, največ se izbere na spektaklu sredi mesta. Kdaj se obeta letos?
2: Ja, letos je pač kot lani, bomo imeli ta hitrostno preizkušnjo super special, bo v centru mesta v soboto 26. Začel bo 17.55, bo pa predtem razne predstavitve teh tekmovalnih vozil, kakšne tako znane ime dirkačev in potem hitrostna preizkušnja za udeležence in potem polno še večer zabava z glasbo, da se malo še povleče to zgodbo v noč. Ne, leče, vabimo vse, da se udeležijo že v petek tega shakedowna, ki bo Kromberg Ravnica pred ceremonialnim štartom. Ceremonialni štart bo potem ob 18. uri v centru mesta Nove Gorice, 18.30, da popravim. In to bo za petek. Soboto pa bojo klasično začele hitrostne preizkušnje. Prva bo nova hitrostna preizkušnja v Volčah in tako se bo potem morsko obajšce. In v soboto je pa, v nedeljo je pa klasičen krog, ko smo ga že vajeni. Tako da vabim gledalce, da se pridružijo in uživajo ob sigurno atraktivnih vožnjah naših in tujih tekmovalcev v reliju.
1: Katera preizkušnja bo to letos?
2: 14. reli Nova Gorica.
1: Prvič na kako vstopil ste na območje Tolminske občine?
2: Tako, prvič tukaj, tam je pač so tudi organizatori te reli se očevali. Nažalost, letos tega relija ni in tako smo mi pač nekako z njimi v sodelovanju bomo speljali to hitrostno preizkušnjo.
1: Tisti volčanski ovinki bojo prišli verjetno v poštev.
2: Tako, ja, pa na vrhu, ne, najbolj atraktivna točka bo sigurno na Solarje, prav na vrhu. Tako da vabljeni.

0: Poglejmo nekaj dogodkov, ki se danes in jutri odvijajo v severnoprimorskih koncih. Radio Robin ima za vas naslednje predloge. Ob 16. mladi vabljeni v pisarno Skej v Novo Gorico na delavnico, kaj morajo mladi vedeti pred prvo redno zaposlitvijo. Rostjeva hiša kruha v Ajdovščini vabi na dneve kruha in vina v Rostjevi hiši. Nocoj ob 20. pogovorni večer z duhovnikom Ivanom Albrehtom iz Župnije Šturje z naslovom Kruh razlomljen za druge. V knjigarni kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 19. predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan Selišča in sedimenti. V sklopu mednarodnega srečanja saksofonistov Saksgo 2026 nocoj ob 20. koncert Craig Taborn in Mete Rasmussen na ploščadi Silvana Furlana, kot že rečeno ob 20. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana nocoj ob 20.30 pivo, skoraj komedija v amfiteatru Kosovelovega doma, kjer igrata Gojmir Lešnjak Gojcin, Jaša Jamnik. Na vrtu župnišča Grgar pa letni kino v 20.30 tokrat predvajajo dokumentarec Gora Roka, režiserja Milana Zupaniča. V goste prihajajo tudi protagonisti filma. Tudi jutri pestro dogajanje, začenjamo ga na Kidričevi ulici, na travniku nasproti Perle, kjer pričenja mesečni sejem, pa tudi v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini bo dokaj zgodaj že pestro v sklopu dnevu kruha in vino. Ob 10. jutri Julijana Krapež pripravlja flank steak v fokači. Pilonova galerija Ajdovščina jutri ob 17. vabi na vodstvo po razstavi Silvestra Komela. Gremo tudi v Sini vrh nad Ajdovščino, kjer poteka 32. likovna kolonija umetniki za Karitas. Jutri od 17. naprej srečanje z likovno kolonijo. Ta dan so povabljeni vsi prijatelji umetnosti in dobrodelnosti, ki bi se želeli z umetniki družiti. Gledališka točka Otok zgore pod vodstvom Ivice Vidnar pa nastop primorskega glasbenika Džanja Rijavca. Zbrane bo nagovoril in se umetnikom zahvalil generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec, pa razstava nastalih in darovanih del bo na Sinem vrhu na ogled do konca septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami. Gremo na Kras v sklopu praznovanja praznika občine Sežana jutri ob 18. Zanimiva prireditev. Vso srečko v Sežani v Kosovelovi sobi vas vabijo na igralno avanturo skozi poezijo Srečka Kosovela ob odprtju razstave Kosovelovih igr. Kosovelovi leto so na naravoslovno tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kosovelovo spominsko sobo Ljudske univerze Sežana pripravili poseben projekt Razvoj namiznih iger. Ob 20. pa vas v Kosovelovem domu Sežana čaka projekcija filma Tretji svet. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini jutri ob 19. vinska izivalnica Pop-up kontrolka, v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa jutri ob 19. večer kriminalke pod zvezdami v atriju Goriške knjižnice, tokrat na sporedu Tadej Golob Brezno, knjiga namreč. Sklopu festivala Tminsko poletje, jutri ob 20. v Tolminu pri Fontani, koncert skupine Pepel in Kri, ob 20. v Lipa hotelen bistro v Šempetru pri Gorici, pa La Noče Kubana, Soj Kubano. Ob 20.15 za zaključek poglejmo še v grajsko klet Vipavski križ, kjer prirejajo poletje v Vipavskem križu nova skola La Besensis, to je vodilni slovenski ansambl za zgodnjo glasbo, ki vam bo tam igral. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Happy-ul McWhizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Nova doživetja v Casino Admiral Nova Gorica. V Casino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
2: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Kaj počneš 28. in 29. avgusta?
5: EZTS GO prireja Open Wave Contest, glasba v živo in Borderless Beer Fest na Trgu Evrope od 18.30 dalje.
4: Pridi tudi ti, lepo nam bo.
6: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
7: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Ma kje bo letos praznavu na Štamali?
4: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
9: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija je prijela 41-letnega Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Iskalna akcija je končana, poziv javnosti pa preklican. Policisti so ga izsledili s pomočjo informacij občanov in ga bodo predali pravosodnim policistom. Brajdič je pobegnil med spremstvom na zdravniški pregled. Zakaj in kako mu je uspelo pobegniti, pristojni še niso pojasnili. Iz Slovenije pa v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih turistih. Reševalni helikopteri zaradi visoke vode ponekod ne morejo pristati. Prebivalcem ob rekah so naročili naj se umaknejo na varnejša območja, natančen vzrok poplave še ni potrebno. Za konec pa še kraljeva vrnitev. Princ Harry in Meghan sta po 6 letih življenja v ZDA z otrokoma prispela v Veliko Britanijo. Archie in Lilibet bosta septembra začela obiskovati britansko šolo. Družina bo živela zunaj Londona, Harry in Meghan pa se ne vračata kraljevim dolžnostim.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Jutri se bo že večinoma zjasnilo, ostala pa bo kratkotrajna megla po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 12 do 17, znova čez dan pa tople temperature od 29 do 32 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zaprt je počasni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani, kot tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
7: www.robin.si

0: Radio Robin, domatudio Vipavsky doliny. Tvoji najljubši hiti.
1: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: V sredo, v središču.
2: Lepo pozdravljeni še enkrat na valovih Radija Robin. Prišel je čas za oddajo, skozi katero vas bova popeljala Vanja Trkman in moja malenkost Kenny Jan. Od enega najtrofejnejših klubov v Sloveniji do izgube licence, padca v Primorsko ligo in roba propada. Kaj se je zgodilo z nogometnim društvom Gorica? Štirikratni državni prvak se je znašel v najtežji situaciji v svoji še ne 80-letni zgodovini. Navijači nogometnega društva so se prvič odločili javno spregovoriti o razmerah v klubu in razlogih, ki so po njihovi oceni pripeljali do izpada v četrto ligo. Kaj se je dogajalo v ozadju? Kaj na očitke odgovarja vodstvo kluba in kakšno vlogo ima pri iskanju rešitev mestna občina Nova Gorica? Kontaktirali smo celo nekdanje investitorje, ki so klubu obljubljali velike vložke, finančne težave pa so se kljub temu poglabljale. O tem spregovorimo v osrednjem delu oddaje, daljši pogovori z upletenimi pa sledijo v prihodnjih dneh na družbenih omrežjih Radia Robin. Ob koncu oddaje bomo spregovorili o projektu, katerega rezultati niso spodbudni. Poletja so vse bolj vroča in suha, vročina traja dlje časa, povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih na Krasu zvišala za več kot stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje.
3: V primeru Krasa je praktično 90% požarov povzroča človek, ali z svojo malomarnostno, ali pač zaradi objektivnih infrastrukturnih problematik.
2: Kaj nam kaže čezmejni projekt Karst Firewall 5.0 in kakšna je preventiva pred velikimi požari na Krasu, o tem, kot že rečeno, v zadnjem delu oddaje. Začenjamo pa spet na Krasu, v občini Sežana, ki v petek praznuje svoj občinski praznik in čez vikend se bo tam zvrstil vrhunec dogodkov v okviru praznovanja.
4: No, leto je zelo pestro, ponovadi sem zelo skromen, ampak pa ne mi zameriti, ker bojo sigurno vsi izkoristili, da so to volitve, ampak res dejansko smo uspeli spraviti Sežano na najvišji nivo.
2: V kakšni kondiciji je občina dočakala svoj praznik in kaj vse so pripravili za praznovanje, o tem z županom Andrejem Silo že po naslednji skladbi.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Konec tedna bo svoj praznik obeležila občina Sežana. Za nami je sicer že nekaj prireditev, vrhunec praznovanja pa bo v petek in soboto oziroma med 28. in 30. avgustom slavnostno sejo občinskega sveta, predstavitvami društev in z glasbo v živo. Letošnje praznovanje se razprostira skozi celoten avgust. Sežanski župan Andrej Sila.
2: Leto 26 je kar pester v naši občini, začenši z Kosovelovim letom in vsemi dogodki, temi stotimi, ki smo jih napovedali in še vedno novi in novi prihajajo. Slavnostna seja 28. avgusta ravno pade prav na praznik občine Sežana v petek, tudi potem z dogajanjem letos nekoliko novo, ne več na Lipom listu, ampak na trgu pred Vina Krasom. Tako da malo poskušamo tudi neko novo stvar dati zraven, skupina Levt, Nočni skok in Bačin. In potem soboto seveda dogajanje v parku čez cel dan oziroma popovdne s temi vsemi stojnicami, letos rekordno število stojnic, tako smo mogli si stojnice še izposoditi z sosednjih občin. In pa seveda večerni koncert Mi dva in Nočni skok, tako da je pestra paleta, ki se potem nadaljuje tudi v september in ne nazadnje nekako zaokrožimo praznik občine z 12. septembra v Lipici z proslavo občestitvi priključitve Primorske mati. Domovini, tako da ena taka res pestro poletje za nas zelo delovno, ampak jaz verjamem, da bo zelo lepo.
1: V kakšni kondiciji je občina Sežana sploh dočakala svoj letošnji praznik?
2: No, leto je zelo pestro, ponovadi sem zelo skromen, ampak pa ne mi zamer, ker bojo sigurno vsi izkoristili, da so to volitve, ampak res dejansko smo uspeli spraviti Sežano na najvišji nivo, kar se tiče investicij. Imamo res poštimanih veliko stvari, nekatere so že v teku, nekatere so v fazi pravnomočnih gradbenih z prijavami na razpise. Gre za velike investicije, večmilijonske investicije, zavedamo se te obveznosti in tudi te odgovornosti, da pač gremo v neko obdobje, kjer bo veliko tega, bomo morali res vse tudi sredstva, govorimo namreč o glasbeni šoli, govorimo o gasilskem domu, govorimo o vodovodni infrastrukturi, govorimo ne nazadnje o SUC-u in novem zdravstvenem domu, gospodarski coni, ki se zdaj odpira. Spravi ena res velika paleta in tudi velika finančna veza za občine. Ne pozabljamo pa na podeželje, na krajevne skupnosti. Zelo smo ponosni na participativni proračun, zdaj ga že drugič imamo razpis zuni, zadeve na vaseh, na krajevnih skupnostih se dogaja, veliko vlagajo. Jaz kot župan moram reči, da sem izredno ponosen. Tako na svoje sodelavce, tudi na občane, na ljudi, ki s prostovoljnim delom vlagajo v dobrobit ostalih. In jaz verjamem, da lahko zaključim, da je Sežana na eni res lepi poti razvoja.
1: Občinsko praznovanje se je sicer začelo s pohodom na Kokoško v začetku tega meseca. Kaj pa se še bo oziroma katere dogodke se splača izpostaviti? Strokovna sodelavka za projekte in prireditve na sežanski občini Tinkara Gulič.
3: Program v okviru praznika občine Sežanja se bo nadaljeval vse do septembra, 19. septembra. V nedeljo 30. avgusta pa ob 18. uri povabljeni, da se nam pridružite na slovesnost v spomin na prihod prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju, kateri dogodek se bo odvijal na Ocinci in Prištjaku. Celotne preditve se odvijajo ne samo v mestu Sežana, ampak tudi v vseh bližnjih krajih znotraj naše občine.
1: Občinski praznik tako tudi letos povezuje različne generacije in kraje sežanske občine.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Kaj sploh še ostane Ende Gorica? Kaj je pripeljalo do sedanje situacije? Izpada v četrto ligo, selitev mladinske šole pod okrilje Društva mladi nogometaš Gorica, klub pa ob tem ni uspel zagotoviti sredstev za financiranje mladincev, ki so se lani uvrstili v prvo ligo. Še vedno ni jasno, ali bo klubu uspelo sestaviti igralski kader in začeti znova v četrti ligi z upanjem na ponovitev scenarija Olimpije, ki se je po podobnem padcu vrnila med najboljše. Jasno pa je že, da navijaška skupina Terror Boys takšnemu scenariju nasprotuje. Njeni predstavniki so se obrnili na naš radio z željo, da javnost pregovorijo o dogajanju v klubu, ki je po njihovi oceni pripeljalo do današnjega položaja.
2: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pač smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, da bo on lahko začel odgovarjati za svoje dejanja. To smo se pol odločili, da je treba to javno izpostaviti, ker tudi če mi dajemo naše objave, to pač je določen krog ljudi. In če prije to malo bolj v javnost, je bolj izpostavljen klub, tako da je več možnosti, da prijemo do rešitve, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le.
1: Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot?
2: To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli pufe še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko prodajemo 150 obletnico, bomo šele na nule.
1: Ja, trenutno je štirikratni državni prvak, ne pozabimo, v zares slabi finančni kondiciji, ki pa se vleče že kar nekaj let. Dolg se je z leti kopičil, zamenjali so se trije investitorji. Kje je po vaši oceni razlog?
2: Tle se vse začelo že s Parmo. Pole po Parmi se je nekako obdržalo, ko smo bili še v prvi ligi. In takoj po 2021, tudi ko smo bili v prvi ligi, so pač prišle te holazni v klub in so počasi nastavljali to do tega ključnega momenta. Tako da po naših ocenah, po naših ugotovitvah so to te investitorji, ki sploh ne obstajajo. To so neki ljudje, plačenci, samo zato, da se pokažejo, da se izpostavijo. Mi smo bili naumni, da smo mi bili tako naivni, da smo jim verjeli. Vse odsajt smo bili ok, vse lahko je res. Lahko je tate pravi, ok, z enim ti ni šlo, bo šlo z drugim, če z drugim ne gre, tretji. Pole v mestu bili še neki Arabci, to se ni šlo, mislim, osur enkrat na let, ne, to ne moreš ti, petkrat.
3: Trikrat na let.
2: Mi smo trikrat, smo se dobesedno potunkali samih sebe in to je, mislim, z naše strani, mislim, na nje že bruka, da smo jim verjeli že v drugo, no.
1: Pa imate kakšne dokaze za te trditve? Namreč po slovenskih medijih kroži podatek, da naj bi George Junca investiral vsaj med 500 do 700 tisoč evrov.
2: Ma, kar vemo mi, ko navijači smo imeli podpisano pogodbo, da če se dogaja v klubu določene nepravilnosti, da mi lahko to pač preverimo. In mi smo to preverili. In trditve, kar se tiče denarnih vsot, v medijih so ene, na izvršbah so druge. V vsake izvršbi, kar nam pove športni direktor, se vedno zgubi njih 30 do 50 tisoč, ker noben ne ve, kam so šli.
1: Preden gremo še naprej k tem odločitvam, ki so pripeljale do sedanje slike, ki je po uradnih podatkih vsaj 700 tisoč evrov minusa, torej dolgov. Velik in grenak priokus ostaja za mladince, ki so si izborili prvo mesto, torej nastope v prvi ligi. Kako gledate na to situacijo?
2: To pri nas to je nekaj najbolj katastrofalno, kar se da narediti, da imamo nogometno šolo, ki je dela dobro, treneri, ki so dobri, ki so pošteni. In pole, da ti mulcem vzameš nastop v prvi ligi, mislim, to ni kar nekaj, da ti igraš prvo ligo. Mislim, to je prva liga, to se snema, to je tvoja izkočna deska za iti naprej. Mene mi je res žal za te fante, ki so se res trudili. Oni za nas so heroji, oni so edini, ki so držali ta klub pri sebi. In pole, da jim uprava, da nočejo oni, da igrajo samo zaradi lastnih pohlepo, mislim, to je absurdno, to se ne sme dogajati.
1: Tudi na naš radio so prispeli očitki povezavi, da so se dogajale nepravilnosti, celo kazniva dejanja. Kaj je vam znano? Dogajanje ste spremljali od blizu vrsto let?
2: Mi smo spremljali vse, od kaznevih dejanj tle je oh in sploh, od delo na črno, plačila pod mizo. Ko mi moramo iti v stečaj, je bi ga, zgubimo lavorike, zgubimo vse, zgubimo zgodovino, samo vemo, lejte, po vsakem dežju posije sonce in tako bo tudi tle.
1: Navijači poudarjajo, da verjamejo, da bo Gorica nekoč znova slavila vrnitev med najboljše, vendar je po njihovem mnenju za to potreben res s sedanjim stanjem in nov začetek. Kaj imajo na črtu v vodstvu kluba na to temo po skladbi.

0: Kakšna bo usoda nogometnega društva Gorica, o tem, o vlagateljih, o sedanji finančni situaciji smo spregovorili s predsednikom društva Urošem Blažico. Pa najprej še beseda glede mladincev, ki, kot vemo, ne bodo nastopili v prvi ligi, ki so si jo v lanski sezoni priborili.
1: To je sigurno največja bolečina letošnje sezone, ne? Ta, bom rekel, nezmožnost ali pa odstop od tekmovanja v prvi mladinski nogometni ligi za ekipo, ki si je to možnost priborila. Smo reči, da sem osebno res naredil vse za to, da bi fantje nastopili. Ne? Je pa res, da so tako igralci kot trenerji zahtevali, bom rekel, 100% garancije, ne, za, bom rekel, redno spolnjevanje finančnih obveznosti in tako naprej. To gre predvsem za finančno obveznost do trenerja, vse igralci so amaterji, ne? Ki jih v tem trenutku klub ne more dati. Ne? Vsa leta se seveda borimo, iščemo vire financiranja za to, da speljemo sezono. Tudi za letošnjo sezono, bom rekel, smo imeli neke podpore sponzorjev za podporo mladinski selekciji in nogometni šoli. Vendar, bom rekel, so bile zahteve relativno visoke, ne? Tako strani trenerjev, tudi strani igralcev, ne? Pa relativno negativna atmosfera okrog kluba, taki negativni atmosferi, že tako so razmere težke, ne? V negativni atmosferi je potem težko najti tudi motivacijo za to, ne? Da se to potisne naprej, zgrize in zapelje v smeri, ki bi se vsi želeli. Ne? Da se pravim, žal, ne? Res obžalujem, da je prišlo do tega, ampak v tej kompleksni situaciji enostavno ni šlo drugače.
0: Kaj sploh še ostane Enda Gorica?
1: Enda Gorica je trenutno pač še vedno registrirano društvo, ne, ki ima pravico nastopati v članski ligi MNZ, ne, medobčinski nogomet, ki jo pač vodi MNZ. Nogometno šolo smo po teh dogodkih, ne, tudi nekako ugasnili, ne, in usmirili vse otroke v DMNG, ne, v drugo društvo, ki obstaja. Meni se je zdelo to tudi najbolj odgovorno, ne, da poskušamo koncentrirati nogometno šolo na enem subjektu. V končni fazi je bila to vedno želja, ne, da se nogomet igra v okviru enega kluba, ene pravne osebe. Ne. Tako da zdaj jaz mislim, da so vzpostavljeni pogoji, da se nogometna šola lahko organizira v enem klubu. Kaj ostane ND Gorica? ND Gorica ostane finančna sanacija, prestrukturiranje, borba za to, da se pač iztirjajo terjatve do tistih, ki so v Gorici dolžni in da se s tem plačajo obveznosti, ki jih ima Gorica do predvsem igralcev in trenerjev, ne. Nekaj tudi do dobaviteljev. Tako da to ostane Gorici. Če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ Ligo, bi bilo to dobrodošlo, sve, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo. Ne. Nekem, bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsakemu potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti in zapeljati naprej.
0: Navijači, zagotovo ste seznanjeni, so napovedali, da bodo v primeru, če ne pride do stečaja, torej zahtevajo stečaj, nasprotovali vsakim morebitni tekmi, nastopom Ende Gorica. Kako komentirate to odločitev?
1: Težko komentiram, zdaj, kar se tiče odločitev, glede, bom rekel, prestrukturiranja kluba, ali so to dogovori, kar že delamo, ne, z upniki, ali gre za neke druge oblike sanacije, je to pač stvar odločitve prave kluba, skupščine in tako naprej. Ne. Verjamem, da imajo navijači svoje mnenje, mogoče bom rekel navijaško mnenje, ne. Ga lahko spoštujem do neke mere, ampak pač treba sprejeti odločitve, ki so za klub in v danem trenutku najboljše. Ne.
0: Ko govorimo o finančni sanaciji, kolikšna je pravzaprav sedaj, bomo rekli, ta finančna luknja? Nabirala se je že vrsto let, še pred vašim prihodom leta 2022, ko ste prevzeli vlogo predsednika društva, pa vendar negativen kapital vrsta je vlagateljev, ki so se izkazali za, bomo rekli, slabe odločitve. Kakšno je sedaj finančno stanje Gorica?
1: No, to je res, da ima nogometno društvo, tako kot mogoče tudi večina klubov, ne, v slovenskem prostoru, to bom rekel relativno slabo, ne, finančno krvno sliko, ki se pač nabira ne samo zadnjih 5-6 let, že več, ne, jaz bi rekel, tam od leta 2014, ko gledamo, bom rekel, bilance, se pač izguba akumulira, ne, z tega tudi izvira, ne, negativen društveni kapital, ne, iz akumulirane izgube iz preteklih let. Tako je stanje, ne, v slovenskem, takrat še profesionalnem nogometu, ne, želje, ambicije, rekel, večje od tega, kar lahko se generira s prihodki sponzorjev, nogometne zveze, če hočete, in tako naprej. In zaradi tega pač ta agonija večletna. Ne. Zdaj, nam se je, jaz, ko sem se pridružil klubu drugič, ne, v tej želji po pomoči. Sem jasno povedal, da je moja ambicija in vizija ta, da najdemo nekoga, ne, vlagatelja, po vzoru tudi drugih klubov v slovenskem prostoru, ki bo pripravljen financirati, ne, to operacijo, ne, predvsem takrat, ko zmanjka likvidnega denarja.
2: In začela se je agonija z vlagatelji in spirala, ki je vodila do sedanjega stanja. Kontaktirali smo tudi te vlagatelje, ki so se zvrstili, odzval pa se le zadnji v vrsti, Akin Altaj. Kaj je povedal za naš radio in tudi, kaj bi lahko za rešitev nastale situacije naredila novogoriška mestna občina? Ostanite blizu.

0: V zadnjih letih se je v Ende Gorica zvrstilo več potencialnih vlagateljev, med njimi George Junčaj, Lazar Pavlovič in nazadnje Akin Altaj, če omenimo le tiste, s katerimi so bili sklenjeni resnejši dogovori. Na naša vprašanja o razlogih za umik in neizpolnjenih finančnih obveznostih se je odzval le turški poslovnež Akin Altaj.
1: Kontaktirali so me prek makedonskega agenta po imenu Shakir Reji. Povedali so mi za klub ND Gorica in dejali, da bom, če poplačam njegov dolg v višini 750 tisoč evrov, postal lastnik celotnega kluba. Pozneje sta gospod Uroš Blažica in Admir Kršič prišla v Istanbul, kjer smo se sestali. Podpisali smo pogodbo, vendar sem na to od dogovora odstopil, ker nič ni bilo tako, kot mi je bilo predstavljeno. Menim, da sem bil zaveden. Čeprav sem bil lastnik, mi niso dovolili upravljati kluba. Na dan so prišli dodatni dolgovi in druge težave v klubu, zato sem ugotovil, da sem prejel zelo napačne informacije. Klub in okolje sta mi sicer zelo všeč, vendar so klub obremenili z velikimi dolgovi in mu povzročili škodo, meni pa niso dovolili, da bi ga vodil. Proti meni ni uložena nobena tožba, niti nisem prejel nobenega pravnega obvestila, saj nisem storil ničesar narobe. Šlo je za dogovor, od katerega lahko odstopi katerakoli stran. Oni so preprosto želeli moj denar, klub pa bi še naprej upravljali sami. Porabil sem približno 250 tisoč evrov, iz lastnega žepa sem plačeval stroške, kot so prehrana kluba, oprema in prevozi, z računa pa so dvignili tudi 7500 evrov. Načrtoval sem, da bi v klub vsako leto vložil milijon evrov in takrat nisem razmišljal o nobenih drugih naložbah.
0: Naj dodamo, da nam glede poslovnega ozadja gospoda Altaja ni uspelo neodvisno potrditi izvora oziroma obsega kapitala, s katerim naj bi ta vlagal v klub v javno dostopnih turških virih, ki smo jih preverili, namreč nismo našli podatko, da bi bil lastnik ali direktor katerega od podjetij. Pojavlja se sicer v objavah športnega medija Aura Sports, vendar tam ni naveden niti kot lastnik, niti zaposleni. Kaj pa lahko v nastalih razmerah stori mestna občina Nova Gorica? Župan Samo Turel poudarja, da ima občina pri neposrednem financiranju oziroma poseganju v poslovanje športnih društev omejene pristojnosti.
2: Sem se pa sam kot župan vedno odzval na predloge klubov po srečanjih, po sestankih, ko se je iskalo potencialnega investitorja za rešitev nastalih težav kluba in pa nastavljanje nogometne zgodbe tudi za naprej. Zato sem v tem mandatu sprejel skupaj z vodstvom kluba, torej potencialne investitorje iz Norveške, potencialne investitorje iz Saudske Arabije, potencialne investitorje iz Turčije in nazadnje potencialne investitorje iz Rusije. Žal, kot razumem, se nobena od teh zgodb ni končala tako, kot so si tisti, ki želijo dobro nogometu v Novi Gorici, pravzaprav zaželeli. Trenutno pa na mestne občine Nova Gorica preverjamo, ali je mogoče sredstva in ure uporabe športnih objektov, ki so bila na razpisu dodeljena nogometnemu društvu Gorica in, če prav razumem, jih to društvo ne bo več potrebovalo, prenesti na društvo Mlade nogometaše Nova Gorica. Ne nazadnje gre za skoraj 400 otrok, zato bomo tudi na občini preverili vse možnosti, da bi na ta način društvo Mladi nogometaš Gorica omogočili nadaljnje delo in razvoj potencijala teh mladih kadrov.
3: Vendar pa ni odraz tega, da se klub, kot je Gorica, štirikratni nekdani državni prvak, ne more obdržati niti v prvi ligi, tudi to, da je premalo podpore strani goriškega gospodarstva, je tudi tukaj občina na potezi, da lahko kaj naredi, spodbudi.
2: Tu so možnosti župana omejene. Kot rečeno, takrat, ko so bili potencialni vlagatelji na nek način identificirani, ko sem prejel prošnjo nogometnega kluba Gorica, za njihov sprejem smo jih tu na občini sprejeli in predstavili torej interese občine, predvsem o tem, da se vlaga v mlade, v športne šole in predstavili tudi, kaj na občini snujemo v smislu razvoja športne infrastrukture in jih predstavili tudi, kakšne so v Republiki Sloveniji možnosti za javno-zasebno partnerstvo. Žal pa, in tega se zavedam, to je pravzaprav stiska in vprašanje, s katerim se srečujejo vsi športni klubi, in sicer to, da gospodarstvo podpore športnim društvom žal ne vidi več kot poslovno priložnost, temveč da se zanje odloča v okviru svojih prizadevanj za družbeno odgovornost, kar se strinjam, na nek način zbuja skrb tudi za nadaljni razvoj športa nasploh.
0: Naj dodamo, da smo v okviru današnje oddaje lahko predstavili le del zbranih informacij in izjav. Daljše pogovore z vpletenimi bomo v prihodnjih dneh v celoti objavili na družbenih omrežjih Radia Rop.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Požari na Krasu niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak. Tako pravijo raziskovalci iz Slovenije in Italije, ki so v okviru projekta Karst Firewall 5.0 preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost ter iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Podatki kažejo, da so poletja vse bolj vroča in suha, vročina traja dlje časa, povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih zvišala za več kot stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje. Število dni, ko temperature presežejo 30 stopinj, se je povečalo na več kot 50 dni, potrojilo pa se je število tropskih noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Padavine postajajo vse manj predvidljive, kar prinaša daljša obdobja izsuševanja tal, sušenja vegetacije in kopičenja suhe biomase. Še več pa bomo spregovorili s projektnim vodjo projekta Karst Firewall 5.0 Matejom Ferulijom. Lepo pozdravljeni, kaj vse je raziskava Karst Firewall 5.0 pokazala o požarni ogroženosti Krasa danes? Katere so še ključne ugotovitve, ki jih nismo zajeli v uvod?
2: Projekt je dejansko zaobjema več aktivnosti kot samo raziskavo, ne, ampak se šlo tudi za to, da se grejo primer podnebni podatki in požarni podatki iz italijanske strani in slovenske strani Krasa v zadnjih dejansko 50 letih. In pri tej analizi se šlo tudi pogledati, kako se podnebje spreminja in smo ugotovili, da se je v zadnjih 20 letih dejansko povprečna temperatura na Krasu povečala za eno stopinjo Celzija, ne, kar je precej in to je dejansko samo potrdilo tega, kar že vsi vemo in doživljamo za poletje in je to, da se pač podnebje spreminja in postaja vedno bolj vroče.
1: Kje pa je največja nevarnost, da požar sploh izbruhne?
2: Ja, največja nevarnost pač v primeru Krasa je praktično 90% požarov, skoraj 90% požarov povzroča človek ali za svojo malomarnostno ali pač zaradi objektivnih, kako bi rekel, infrastrukturnih problematik, kot je na primer železnica. Ne, tako da predvsem na italijanski strani so določeni deli, kjer vlaki morajo zavirati, ne, in zaradi zaviranja se sprožijo iskre, ne, in ko je podnebje suho in je vegetacija zelo izsušena, potem te iskre lahko tudi povzročajo požar. Ne? Tako da v večini primerov je človek tisti, ki je odgovoren za požar.
1: Kaj pomeni podatek, da je več kot 90% Krasa visoko ali zelo visoko ranljivega?
2: Ja, to pomeni, da je dejansko celotno območje Krasa zelo dovzetno za požare. Ne? Tukaj ni samo stvar recimo infrastrukture, ampak je tudi stvar da se recimo pustila paša na naših krajih, ne, tako da paša je zelo malo, tako da tudi recimo, ker nimamo živali na paši, je potem vegetacija raste nekontrolirano in potem tudi pride pač laže do požarov, ker in zaradi tega potem govorimo o visoke požarne ogroženosti. Drugo so seveda podnebne spremembe in potem imamo tudi, kako rekel, konfiguracija terena je taka, da mi imamo gozdove vse okoli naselji, ne, in to je potem seveda povzroča dodatne preglavice, ker nimamo mi tukaj gozdov, da bi bili prazni, ne, ljudje živijo na Krasu. Ne.
1: Z Matejom Ferulijem se oglasiva po naslednji skladbi.

0: Projekt Karst Firewall 5 pika nič je pokazal, da bi se ob nadaljevanju emisijskih trendov lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 stopinj Celzija. Čeprav po eni strani analize kažejo, da bi se lahko verjetnost nastanka požarov zaradi napovedi večje količine letnih padavin zmanjšala, pa po drugi strani napovedujejo, da se bo površina območij z zelo visoko ranljivostjo za malenkost povečala. Z nami je še vedno projektni vodja projekta Karst Firewall 5.0 Mateo Ferulio. Kaj lahko dejansko naredimo, da bi zmanjšali tveganje za požare na Krasu?
1: Ja, v sklopu projekta smo Univerza UAV iz Benetke naredila celostno analizo, ne, in tukaj s partnerji smo prišli do zaključka, da je pač treba kombinirati, ne, različne ukrepe. Ne, seveda preventiva je tista, ki je najboljša in dejansko tudi najbolj poceni. Pomeni dejansko kositi oziroma zmanjševati količino vegetacije okoli naselij in okoli infrastrukture, torej v bližini cest. Torej delati kot neke vsaj minimalne protipožarne pasove, tako da je manjša verjetnost, da se ob cestah in ob železnici potem požari sprožijo. Ne, to je ena zadeva. Ne, druga je, da mi teren oziroma pokrajino nekako oblikujemo v obliki mozaika, torej da se poleg gozda potem postavijo tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suhozide, ker tudi suhozidi so dejansko neka vrsta obramba, ne, proti širjenju požarov, ne? Tako da tukaj mi bi morali več ukrepov dejansko udejaniti, da se ta požarna ogroženost zmanjšuje. Ne? Paša je tudi seveda en tak primer, ki smo jo tudi pilotno izvajali, kjer mi s tem, da to rasti nekako omejimo s pašo, potem pripomore tudi k omejevanju požarov. Če se potem požar zgodi, ima potem manjše posledice. Ne?
0: Požari, kot vemo, ne poznajo meja. Kako pomembno je zato sodelovanje Slovenije in Italije in kaj konkretnega projekt prinaša za obe strani Krasa?
1: Tako, zdaj moram to povedati. Ne? Zdaj v zadnjih letih je bilo več projektov na področju požarne varnosti in ta projekt se ni ukvarjal recimo z sodelovanjem gasilskih brigad z obeh strani meje. Zato so bili drugi projekti izpostavljeni, ki jih o tem ne bi govoril, ker nisem bil pri tem te druge projekte. Vem pa zdaj pač izkušen, da gasilci iz italijanske in slovenske strani pa sodelujejo, ne, in to tudi vidimo dejansko vsako poletje, da ta koordinacija obstaja in funkcionira. Ne, tako da tukaj so protokoli sodelovanja že vzpostavljeni in že delujejo, tako da tam ni nekih, kako bi rekel, nekih težav, vsaj koliko jaz vem.
0: Bi radi o projektu dodali še kaj, morda še kakšne pridobitve?
1: Ja, dejansko, Karst Firewall je zanimivo zaradi tega, ker mi smo v sklopu projekta dejansko začeli uporabljati umetno inteligenco, ne, pač machine learning, ne, strojno učenje za vzpostavitev nekega posebnega algoritma, ki z večjo natančnostjo lahko predvidi, če in kdaj se bo sprožil požar. V smislu, da mi imamo, pobiramo z neko platformo, ki je en partner in Fordata vzpostavil, jema podatke raznih meteoroloških postaj in jih potem skupaj povezuje in primerja in na podlagi, ne vem, smeri vetra, količine padavin, temperature in tako naprej, mi dobimo zemljevid v realnem času, kjer lahko vidimo, če je visoka požarna ogroženost na splošno, ampak je tudi, kje je bolj možno, da se ta požar sproži, zato ker mi uporabljamo podatke iz preteklosti. Mi vemo, da se 80% požarov dejansko dogaja vedno v istih koncih. Tako da to nam bo pomagalo tudi gasilcem dejansko, ne, pri boljši učinkovitosti pri preventivi. Kaj to pomeni? Ne? Če jaz vem, da je določeno območje bolj dovzetno za požare, bom tja šel bolj pogosto pogledati, kaj se dogaja kot drugam. Ne? Tako da tukaj se gre tudi za neko optimizacijo človeških resursov s strani pristojnih organov in tako da dejansko mi te resurse potem res malo bolj učinkovito uporabljamo. Sicer nikoli je ne mogoče vedeti, kdaj se bo požar sprožil. Spet, ker je človek glavni dejavnik, ne? Da ne govorimo o potaknjenih požari in tako naprej. Ampak platforma prav služi temu, da je kot neko orodje za pomoč tistim ljudem, ki se morajo potem sem ukvarjati. Ne, imamo tudi v tej platformi eno simulacijo širjenja požara, ne, tako da mi lahko tudi simuliramo požar. To je ena sicer nova funkcija, ki bi jo morali še dopolniti, ampak recimo gasilska brigada lahko reče, ok, tukaj imamo zdaj požar, ne, in simulacijo na podlagi temperature, vetra in padavin in tako naprej, in oziroma konfiguracije terena, ta simulacija potem pove, kje se bo požar širil. Tako da to ful pomaga recimo tudi pri obvladovanju požarov, če se zgodijo, ne, zato ker bomo takoj vedeli, tudi že vnaprej lahko simuliramo, kam se bo požar širil, recimo, ne, kam bojo šli plameni. To so neke zanimive orodja, ki jih lahko potem uporabljajo tisti, ki potem se s tem ukvarjajo.
0: Mateo Ferulio, najlepša hvala. Morda današnjo oddajo zaključimo z mislijo, da lahko le s skupnimi močmi ustvarimo temelje za usklajeno upravljanje požarne ogroženosti na celotnem Krasu. Požari namreč ne poznajo občinskih ali državnih meja, zato so pri njihovem preprečevanju ključni sodelovanje, dobra pripravljenost in pravočasno ukrepanje.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
6: In druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
10: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: 3, 2, 1.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
18: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

Happy-ul na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo više položnice, naj bi dobili po računu v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnjega leta. Zakon gre v obravnavo v četrtek, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Facebook in Instagram bosta morala za mladoletne uporabnike v ZDA uvesti dnevne omejitve uporabe, nočne blokade, strožje preverjanje starosti in več starševskega nadzora. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zveznih držav, ki so Meto obtožile za svojljive osnove platform in nezakonite zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi sodišče. Za konec pa še v Brežice, kjer se zvečer začenja 4-dnevni festival evropskega filma. Na programu je 15 filmov, več slovenskih premier, pogovori z ustvarjalci in 3 koncerti. Posamezna vstopnica stane 5 evrov, za dijake, upokojence in brezposelne pa 3 evre.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle, sicer pa do jutra večinoma jasno vreme s temperaturami zjutraj od 12 do 17 stopinj, najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Tudi v petek bo sončno in vroče.
5: Zakaj toliko predalov?
6: Ker imam veliko pribora.
5: Pa tako velik pult?
6: Ker rado kuham.
5: In zakaj je hladilnik tam?
6: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
8: www.robin.si

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
6: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
7: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
6: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
7: Alpacim nočna izmena 2026.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
11: Aj...

Multi e não bebo. Radio Robin, твой наилюбший хит.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Umar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
4: 3, 2, 1.
5: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Nimaš mature, imaš pa opravljen zaključni izpit, strokovno maturo ali vsaj tretji letnik gimnazije. Maturitetni tečaj Gimnazije Nova Gorica ti odpre vrata na fakultete. Eno šolsko leto, 5 predmetov, status dijaka, prilagojeno tvojemu predznanju. Klikni gimng.si.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter en in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacim nočna izmena 2026.
9: 30 plus ni številka, je standard. Why not? 30 plus Summer Edition. Sobota, 29. augusta. V Noe Wine Bar and Restaurant. Volčja Draga. Vstopnice na eventim.si. You only live once. Why not?
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več. Robinova zabava, 5. september.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

U petak 18. septembra se u Vipavi, u atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Quattro Pierzo. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Na poti in obdelu.
1: Ko se nasmehneš zame, stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.